d'un chaveur porombitze, coquip a de copilitze. Copilitze blendișoară, cauzi de primăvară. Cât uți ține ziulița, i-aș cânta doina, doinița. I-aș cânta un cetișor,

Thank you.

0: 되게 맛있.
1: 아이치 라디오 보차 바사라비.
2: 아이치 보차 바사라비. 보차 바사라비.

0: Nouă ediție emisiunii noastre, Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre mediul înconjurător cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Gheorghe Hajder, ministrul mediului. Domnul ministru, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara și bine v-am regăsit.
0: Cum sunteți, domnul ministru? Aveți astăzi exact 214 zile de când ați dat jurământul în funcția de ministru.
1: Foarte rapid a trecut această perioadă, mai ales atunci când intri în esența lucrurilor și ai o responsabilitate destul de mare și așteptările sunt pe măsură. Așa. Respectiv timpul trece rapid, dar când te uiți în spate și anumite procese sunt deja în mișcare, cred că lucrurile arată mai optimist și trebuie să continuăm în același ritm cel puțin.
0: 214 zile până astăzi, domn ministru, suficient de a înțelege în totalitate ministerul și tot ce lucrează în minister și în toată Republica Moldova, ce se subordonează ministerul și, de fapt, cum funcționează tot acest lanț, de la Chișinău până la Căușeni sau până la Iedniț.
1: Bine, trebuie să menționez că am fost și secretar de stat o perioadă în care, iarăși, a fost o perioadă în care am luat cunoștință cu lucrurile care se întâmplă în minister, cu instituțiile subordonate, cum funcționează toate procesele la nivel de administrație publică centrală, chiar dacă anterior am mai avut și altă experiență în acest sens, dar atunci când vorbești de funcția de ministru, responsabilitatea este alta și deja lucrurile sunt privite mult, mult mai serios, pentru că este și o provocare chiar și pentru mine. Așa. De a demonstra și de a face niște lucruri care poate până atunci le priveam și înțelegeam că merg greu și atunci am posibilitatea acum să fac ceea ce îmi doresc, ca lucrurile să miște rapid. Și da, cred că mediul este un proces complex și nu știu dacă va fi vreodată cineva care va înțelege totul până la urmă, pentru că noi suntem într-o continuă mișcare, dezvoltare, apar diferite nuanțe noi care îl trebuie de analizat și provocările sunt pe măsură din partea noastră, oamenilor, agenților economici. Așa. Care încearcă să dezvolte alte tehnologii și atunci noi trebuie să fim pregătiți ca să putem să răspundem la toate provocările și să anticipăm poate și altele pentru viitor.
0: Ok, discutăm pe parcurs toate aceste lucruri, domn ministru. Haideți să începem de la cele mai recente știri. Am văzut de dimineață în unele surse media un clipuleț video care era intitulat Pete uleioase au fost observate dimineața în zona podului de la Vadul lui Vodă, după care acum seara chiar și pe o platformă de a dumneavoastră am văzut un clip video pe care l-ați distribuit și era scris acolo în legătură cu presupusele pete de poluare semnalate la Vadul lui Vodă. Precizez că echipele Inspectoratului pentru Protecția Mediului desfășoară chiar acum verificări la fața locului, până la ora actuală nu au fost identificate urme de poluare. Deci acel clip video care era dimineața, era de acolo? Au fost pete sau nu au fost?
1: La noi a ajuns o astfel de informație că ar fi vorba despre niște pete uleioase în zona Vadului Vodă. Ceea ce am fost obligat să fac este să mă autosesizez deja și să solicit colegilor să meargă să facă o inspecție în zona Vadului Vodă. Uh-huh. Respectiv, colegii au verificat toată zona care a fost indicată, nu au găsit nimic, respectiv am înținut să informez locuitorii că nu există niciun pericol și chiar dacă ar fi ceva, putem să intervenim rapid. Dar vreau să menționez că atâta timp cât poluarea practic este oprită, noi deja și în nordul Republicii Moldova nu se mai văd astfel de pete. Ar fi fost oarecum ciudat ca să fie într-o zonă a Vadului Vodă care este mult mai îndepărtată, adică în centrul Republicii Moldova, decât dacă cineva ar fi aruncat ceva intenționat pentru a face o provocare sau o dezinformare. Dar colegii nu au identificat nimic în această oră, ei continuă probabil și la această oră. I-am rugat să verifice toată zona astfel încât să ne asigurăm că totul este în regulă.
0: Pentru că la Vadul Vodă nu a fost poluare nici când a fost acel vârf de
1: exact.
0: Poluare. Corect?
1: Exact.
0: La asta ne referim acum.
1: Exact. Deci nu a ajuns acolo și practic de a se localiza o poluare care vine din Ucraina în Vadul Vodă este aproape imposibil la această etapă.
0: Domnul ministru, dacă vorbim despre poluare, haideți să rămânem la acest subiect. Pornici de la faptul că în acest weekend a fost marcată și ziua Nistrului. Am văzut evenimente frumoase la care ați participat și dumneavoastră și doamna președintă, mulți demnitari, oameni, cetățeni și tot așa. Dacă vorbim de poluare și ne amintim de acele evenimente prin care a trecut Republica Moldova, cât de des se mai fac verificări la calitatea apei și dacă suntem acum 100% siguri că nu mai există deloc poluare în râul Nistru?
1: Vreau să menționez că chiar și în timpul când exista acea poluare, noi am reușit să menținem și stabilizăm calitatea apei. Deci e foarte bine de menționat că dacă atunci am reușit, acum cu atât mai mult, toți indicatorii sunt în normă și asta lucrul să-l observăm și verificăm.
0: De frecvent se fac aceste verificări?
1: Verificările se fac cel puțin de două ori pe săptămână. Așa.

0: lege deja într-un regim ordinar, așa cum facem noi cu ANSP-ul și cu Agenția de Mediu, dar cei care asigură aprovizionarea cu apă în sistemele centralizate fac mult mai des în fiecare zi, precum sunt obligați de cadrul legal.
1: Se fac verificări inclusiv acolo jos de tot, la fundul Nistrului, unde putea fi poluat tare de tot?
0: Deci specialiștii cunosc foarte bine care este metoda de preluare, deci noi luăm și de la suprafață și de la adâncime, de la 1,5 metri, 1 metru, astfel încât să ne asigurăm că nu există poluare la nicio adâncime sau în alte zone. Deci nu pot să mă expun exact cum fac ei acest lucru, dar ei ne asigură că sunt toate analizele sunt în normă.
1: Putem spune deja că este un capitol închis, poluarea râului Nistru?
0: Nu este un capitol închis, deoarece consecințele acestei poluări încă ar mai dura mult timp, eu cred, pentru că chiar dacă sunt sub normele maxim admisibile, deci este în regulă, oricum există anumite consecințe care ar putea să le vedem pe termen lung. Și aici mă refer că noi astăzi suntem într-un proces, chiar la nivelul Uniunii Europene, prin care analizăm cum a impactat această poluare în Nistru și în mai puțin de o lună vom avea aceste rezultate și vom ști exact cum să intervenim ca să putem să diminuăm în cazul în care ar fi anumite soluții. Dar vă dați seama că o astfel de cantitate fiind pe Nistru, chiar dacă apa este curgătoare, chiar dacă există multe, chiar dacă Nistru are și capacitatea naturală de a se filtra, oricum e greu de crezut că o asemenea cantitate se poate dispărea fără urmă în așa scurt timp.
1: Până astăzi, deja au trecut atâta timp, putem spune clar ce cantitate a fost acolo?
0: Nu putem decât să operăm cu datele oficiale care mi le-a dat partea ucraineană pe canalele diplomatice, de aceea până când nu va veni și alte date vom avea, deci trebuie să menționăm ceea ce este oficial, pentru că este destul de periculos să ne dăm cu presupusul sau să spunem ceea ce credem. Respectiv, vorbim astăzi de 1,5 tone care sunt oficial, dar partea ucraineană ne-a asigurat că vor veni și cu detalii suplimentare. Vedem la ce s-au referit, fie la cantitate, fie poate mai multe detalii despre poluare, ceea ce ne-au asigurat și au fost abordate inclusiv pe canale diplomatice și la ultima vizită a doamnei președinte în Kiev.
1: Canale diplomatice înseamnă prin Ministerul Mediului de acolo sau Ambasada Ucrainei în Republica Moldova?
0: Canale diplomatice înseamnă prin Ministerele de Externe și deja cooperarea directă cu Ministerul de Resort din Ucraina.
1: Ok, și ca să încheiem cu acest capitol, domn ministru, astăzi, Doamne ferește de ceva, noi suntem mai pregătiți ca data trecută, ori din nou mizăm pe ajutorul României și a Uniunii Europene?
0: Vreau să dau toate asigurările că suntem mult mai pregătiți deja, dacă vor exista alte poluări accidentale sau fie intenționate, cum a fost în cazul dat, pentru că deja avem depozite care au fost create la Costeș cu materialele necesare pentru intervenție directă. Avem depozit în centrul Republicii Moldova și cel mai important, avem oameni pregătiți care știu exact cum să intervină în orice situație. Deci dacă să facem o comparație cu prima etapă a poluării, când era foarte greu, deci nu știam efectiv cum să intervenim, astăzi oamenii sunt pregătiți, sunt gata să confecționeze acele materiale, dar avem și deja mii de metri care sunt în depozitele noastre și eu am spus foarte clar că trebuie să ne învățăm foarte bine lecțiile și să fim pregătiți pentru viitor. Asta am făcut și deja depozitele sunt la stânca Costești, în nordul Republicii Moldova, ca să asigure toată zona de nord și avem în centrul Republicii Moldova deja un alt depozit care este gata pentru orice intervenție și deja noi încă utilizăm după necesitate pe râurile interne și nu vorbim doar de cele două transfrontaliere, Nistru și Prut.
1: Domnul ministru, dacă vorbim despre apă, haideți până la Bălți să mergem un pic. Vedem că odată la câteva zile primarul de Bălți tot face postări pe pagina sa de Facebook că se plânge la calitatea apei care ajunge în municipiul Bălți. Ce se întâmplă acolo? Cine răspunde calitatea apei care ajunge la Bălți?
0: Înțeleg că primăria municipiului Bălți nu gestionează sau nu controlează întreprinderea municipală care asigură aprovizionarea cu apă. Deci este un conflict direct între primărie și operatorul de apă.
1: Deci nu are treabă aici Ministerul Mediului.
0: Deci nu are treabă, dar vreau să menționez că orice operator de aprovizionare cu apă din Republica Moldova este obligat să respecte anumite norme. Deci dacă Ministerul Mediului este responsabil de calitatea apei și de resursele de apă la sursă, deci vorbim în cazul nostru din Istru, atunci odată ce este preluat de către un agent economic care trebuie să dețină astfel de autorizații, el este obligat să trateze apa corespunzător și să livreze oamenilor o apă de calitate conform normelor în vigoare. Deci înțeleg că există un conflict între primăria municipiului Bălți, dar eu cred că trebuie niște pași mai curajoși, astfel încât primăria să se asigure că poate controla acest proces ca să asigure aprovizionarea cu apă municipiului Bălți.
1: Deci poate interveni Ministerul Mediului în cazul Bălțului, ori nu are pârghii?
0: Nu are pârghii, este un contract între primărie și deja operatorul de apă, respectiv fie prin cale de judecată, pentru că acolo au fost foarte multe probleme prin care s-au înstrăinat anumite rețele, cele de sanitație, după care există un alt operator care deține rețele de aprovizionare cu apă. Deci a fost un proces destul cu barbă, cum îi spunem noi în Republica Moldova, dar trebuie de rezolvat cât mai curând, pentru că înțeleg că acest conflict încă o să dureze.
1: Domnul ministru, ați fost la noi ultima dată, la data de 15 decembrie 2025, acum câteva luni. Noi discutam atunci despre faptul că, uitați-vă, s-ar putea ca în Republica Moldova să interzicem focurile de artificii. Sau să fie interzise, sau limitate în anumite zone, orașe, evenimente și tot așa. Ați dat atunci modelul statelor europene, că în unele orașe, de exemplu și în România, pe la Brașov sau în alte orașe, acele focuri de artificii au fost în totalitate interzise. Cunoaștem că acum câteva săptămâni a fost un caz foarte urât în municipiul Chișinău, cazul în care acel apartament a luat foc din cauza focurilor de artificii. Până la această oră, ce facem mai cu artificiile mai departe?
0: Vreau să vă comunic că am studiat cadrul normativ și astfel în Republica Moldova practic se interzice comercializarea astfel de produse pirotehnice. Acum există anumite firme care pot face acest lucru și trebuie un control mult mai strict din punct de vedere a respectării cadrului normativ. Am cerut și colegilor, pentru că pregătim mai multe inițiative ca să modificăm, inclusiv deja să revedem și cu coroanele, cu alte elemente din plastic, și aici vom veni cu un pachet mult mai larg, care vom veni cu niște măsuri mult mai simple și mai ușor de utilizat, pentru că de multe ori agenții economici sunt foarte inventivi și pot introduce pe piața anumite obiecte deja prin alte metode. Respectiv, vom simplifica cadrul și vom face claritate în acest sens.
1: Dar am putea ajunge ca ele să fie, da, vorbim de artificii, ca să fie interzise în totalitate?
0: Eu cred că în cazul în care ele ar putea fi utilizate, trebuie să fie făcute doar de companii specializate, ca să nu se mai întâmple în așa fel încât să poată accidenta pe cineva, așa cum ați menționat dumneavoastră, dar în general, eu cred că este un proces destul de toxic inclusiv pentru păsări, pentru animale. Respectiv, noi trebuie să încercăm să discutăm cu toți, să facem acele consultări publice care, iarăși, pe platformă parlamentară, vreau să înțelegem că e ține de competența și Parlamentului, ca să putem să le interzicem în general.
1: Ați menționat că anumite companii care le comercializează să le poată...
0: Deci astăzi cadrul spune foarte clar că anumite companii pot comercializa cu anumite condiții. Respectiv, nu se pot vinde la persoanele fizice și nu ar trebui să fie acest lucru. Deci aici trebuie să intervenim. Că în cazul în care se poate fi livrate astfel de servicii sau prestate de servicii, trebuie
1: să fie companii care... Tu dacă ai un eveniment, vine această companie și
0: exact,
1: dă foc la aceste artificii.
0: Da, exact, dar cu toate măsurile de siguranță care ar trebui să fie nevoie. Da, exact.
1: Ca să nu utilizat de persoanele fizice.
0: Neautorizate. Sau în zone care nu este permis.
1: Când va fi o decizie definitivă ce facem cu artificiile?
0: Noi nu sunt toate instrumente la Ministerul Mediului, deci e foarte greu să vă spun acest lucru, dar cu siguranță în scurt timp vom avea pași concreți în acest sens.
1: Inundațiile din ultimele zile. Domnul ministru, două persoane și-au pierdut viața în aceste inundații, multe sate inundate, case distruse și tot așa. Asta este din cauza ploilor foarte mari, orică noi nu suntem pregătiți ca de fiecare dată. Ne ia totul prin surprindere.
0: Deci trebuie să menționăm că astfel de ploi, așa cum s-a întâmplat în Ungheni, da? Deci nu au mai fost practic niciodată din ceea ce mi-au spus oamenii din zonă. Deci noi am avut probabilitatea ca să se întâmple o astfel de cantitate de apă în acea zonă este odată la 100 de ani. Deci nici măcar digurile de protecție sau râurile care sunt pentru evacuarea apei nu sunt calculate pentru asemenea dimensiuni. Vreau să menționez că acolo a fost o cantitate de apă de 75 de tone pe secundă la o anumită etapă. Deci asta ar fi cam de două ori cât debitul prutului. Deci chiar dacă ar fi fost toate digurile în măsura în care se respecte toată legislația, oricum riscul ar fi fost foarte mare și inundații ar fi fost. Pentru că vorbim de o cantitate foarte mare de apă care noi putem să o catalogăm ca o intemperie sau ca un dezastru natural, ceea ce se poate întâmpla așa cum sunt cu tremurile și alte intemperii.
1: Da, asta înseamnă...
0: Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să fim...
1: Barajele și digurile noastre, ele sunt pregătite, este cineva care le verifică, nu știu, anual, lunar și
0: chiar
1: tot
0: astăzi, așa. Chiar astăzi am aprobat la ședința Guvernului un proiect în care Apele Moldovei deja extindem atribuțiile ca să verifici toate construcțiile hidrotehnice, aceste diguri.
1: Ca să facem un audit complet.
0: Cum le numim noi, dar vreau să menționez că nici în zona Călăraș-Ungheni nu au cedat diguri. Deci chiar după aceste ploi care au fost împreună colegii mei de la Apele Moldovei, împreună cu IGSU și cu alte structuri și forțele armate care au fost acolo, deci ei au asigurat și au întreținut astfel încât nu s-a rupt niciun dig. Cu toate că probabilitatea să fie inundație mult mai mare era destul de mare. Pentru că vă spuneam că astfel de precipitații nu au fost, ele practic sunt calculate ca fiind odată la 100 de ani.
1: Dar nu pot fi nicicum prevenite? Ori este...
0: Nu, vă dați seama, vorbim despre o calamitate care nu avem cum să prevenim acest lucru, dar ceea ce putem să facem noi este să întărim infrastructura de protecție împotriva inundațiilor, să ne asigurăm că în cazul în care vor fi și astfel de intemperii, putem să facem față mult mai ușor. Dar și în acest caz spuneam că nu a cedat niciun baraj, chiar dacă erau foarte multe, erau în pericol să cedeze câteva dintre ele. Multe din acele baraje care au fost acolo, într-adevăr, nu respectau condițiile hidrotehnice de siguranță, chiar dacă erau foarte multe construite pe vremea sovietică.
1: Așa.
0: Respectiv, odată deja colegii deja fac o inventariere și probabil vor fi prescripții de demolare unor dintre ele.
1: Ok, așteptăm să vedem ce se va întâmpla mai departe. Haideți mai departe, domn ministru. Din 2027 vom putea returna în magazine ambalajele din plastic, sticlă și metal. Avem o dată exactă?
0: Spuneam, ultima dată discutam despre acest subiect și spuneam că una dintre obiectivele sau prioritățile mele la Minister este să avem mai multe sisteme de gestionare a deșeurilor. Deci în această perioadă s-a evoluat foarte mult, inclusiv astăzi avem un administrator de acest sistem desemnat și deja începând cu ianuarie, conform cadrul normativ, trebuie să avem deja în implementare acest sistem. Sper foarte mult că să ne ținem de acest termen în ianuarie, ca noi să putem deja întoarce toate ambalajele din sticlă, plastic și metal și deja să ne recuperăm o garanție pe care o vom lăsa la cumpărarea băuturii.
1: Vorbim imediat cum va avea loc tot acest proces, dar ați menționat, domn ministru, că avem deja un administrator selectat prin concurs, corect?
0: Deci, trebuie
1: un administrator care a strânit nemulțumiri în spațiul public.
0: Haideți să facem puțină claritate. Una dintre condițiile pentru care a fost deja în cadrul normativ era ca viitorul administrator al sistemului de depozit să dețină trei cincimi din cotă pe piață, a produselor plasate pe piață de băuturi. 3/5. Asta, dacă am împărțit, este undeva la 60% din tot. Deci asta, în primul rând, ne dă garanția că cel care va fi desemnat administrator va reprezenta interesele majorității. Asta și s-a întâmplat. Deci, a priori, n-a fost un concurs atâta timp cât cineva a mai depus un concurs, dar, efectiv, vă dați seama, nu este posibil ca, sau din punct de vedere matematic, ca două asociații să aibă 60% din piață.
1: Deci,
0: evident,
1: a fost un singur administrator eligibil?
0: Deci, a fost unul eligibil, din considerentul cu celălalt nu a îndeplinit condiția de bază de acela de a avea 3/5 din produsele plasate pe piață în Republica Moldova. Respectiv, aceste cifre sunt ușor verificabile, deci nu există niciun motiv aici de contestări. Respectiv, înțelegem că cei care, cel puțin care au încercat să obțină această calitate, au rămas puțin nemulțumiți, dar consider că este și un proces firesc când atunci când realizez o reformă, dar acum suntem în discuții cu ei, astfel încât să le putem oferi poate o cotă mai mare de reprezentare în această asociație care va fi.
1: Asta era întrebarea dacă un singur administrator nu riscă să dețină monopolul.
0: Eu vreau să spun foarte clar că administratorul are foarte multe obligații. Deci toți producătorii și comercianții din Republica Moldova vor fi parte și administratorul va fi obligat să-i primească pe toți. Deci nu există riscul ca pe cineva să nu primească sau să se întâmple, pentru că el are foarte multe obligații, inclusiv și financiare. Trebuie să menționăm foarte clar că este primul sistem de management a deșeurilor pe care va fi construit exclusiv din investiții private. Deci administratorul astăzi este acum obligat să identifice resurse financiare, să creeze un sistem informațional, să facă contracte cu toți operatorii și cu toți comercianții și producătorii, după care să construiască un centru de numărare și reciclare în Republica Moldova ca sistemul să fie funcțional. Și deja împreună vor lua deciziile deja ce ține de administrare și alte lucruri de logistică.
1: Deci tot acest administrator se va ocupa și de reciclarea plasticului, sticlei și a metalului?
0: Deci ei vor fi responsabili de toată trasabilitatea acestor deșeuri și vreau să menționez că același lucru s-a întâmplat și în România. Exact, există un administrator, așa cum este în Republica Moldova, și funcționează foarte bine sistemul de peste PUD. Mai ales că deja, după cum spuneau colegii, în România, deja la 10 miliarde de pieturi au fost deja colectate până în acest moment, sau mai bine spus, au depășit o cotă deja, dacă nu mă știu, de 90% din toate produsele care au fost puse pe piață. Deci vă imaginați, sistemul ăsta eliberat, cel puțin câmpurile și dealurile de sute și mii de tone de deșeuri care ar fi putut ajunge acolo, ceea ce o să facem și în Republica Moldova din 2027.
1: La această oră, domn ministru, este deja clar cu cât vom plăti mai mult pentru un ambalaj din plastic, sticlă sau metal?
0: Sigur că este clar. Deci noi am propus ca să achităm garanție 2 lei la procurarea unei băuturi de sticlă, plastic sau metal.
1: Indiferent din ce este.
0: Exact.
1: Sticlă, plastic,
0: și îi vom recupera odată ce vom returna ambalajul. Deci o să returnăm la aparat, la RMV-uri înapoi și după care o să recuperăm cei 2 lei pentru fiecare sticlă și o să-i utilizăm sau fie luăm banii înapoi.
1: Deci astăzi, dacă cumpărăm de la magazin o sticlă cu apă la 20 de lei,
0: da,
1: după 1 ianuarie 2027, ea ne va costa 22 de lei, corect?
0: Da, 22, dar odată ce vom duce ambalajul înapoi la magazin, vom recupera cei 2 lei înapoi.
1: Cum am ajuns la această taxă, 2 lei? De ce nu 3 sau nu 1?
0: În primul rând, s-a făcut un studiu prin care noi cel puțin să motivăm cel care cumpără, da? Cetățeanul care cumpără o sticlă, ca să fie motivat suficient ca să ducă sticla înapoi, dar nici să nu coste foarte mult. Deci cam asta ar fi tariful la această etapă. Sigur că în cazul în care vor fi propuneri de modificare vom discuta, dar acest lucru se face doar deja prin Ministerul Mediului și prin Guvern. Deci ei nu au asemenea instrumente de a manevra foarte mult cu acest preț. În cazul în care vor fi destul suficiente argumente pentru a diminua sau a crește această sumă, vom discuta, dar la această etapă cred că e suficient și pentru 2 lei. Deci vă imaginați, dacă avem 5 sticle de plastic acasă, le ducem într-un magazin și vom lua 10 lei pentru fiecare, dintre care vom cumpăra probabil o altă sticlă sau două.
1: Ok, domn ministru, cum va funcționa de fapt tot acest sistem? Discutăm, dar deja după publicitate. Estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. În platou de astăzi este ministrul mediului, domnul Gheorghe Harjder. Așa, deci, continuăm, domnule ministru. Discutam înainte de publicitate despre acel sistem de reciclare care urmează să fie, care conform spuselor dumneavoastră și a Ministerului Mediului urmează a intra în vigoare din ianuarie 2027, corect? Exact. Ne-ați spus, domnul ministru, înainte de publicitate, că vom da acea garanție de 2 lei pe fiecare ambalaj, fie din plastic, sticlă sau metal. Banii îi vom returna cumva atunci când vom duce petul gol la reciclare. Domnul ministru, întrebarea este următoarea. Unde vor fi amplasate aceste centre de colectare, de fapt, a ambalajelor, în mediul rural sau la oraș și tot așa?
2: Aceste RVM-uri sau aceste aparate care vor fi instalate inițial în toate magazinele care au o suprafață mai mare de 150 de metri pătrați utili.
1: Așa.
2: Deci asta în primul rând, respectiv pentru celelalte care sunt mai mici în sate, cu siguranță în dependență de disponibilitate, dar eu sunt sigur că ei, toată lumea, vor găsi soluții pentru astfel de aparate, din considerentul că cetățenii vor fi motivați să meargă acolo unde poate returna anumite peturi. Și nu vom fi obligați, este un moment foarte important să-l menționăm, deci dacă cumpărăm dintr-un magazin, nu vom fi obligați să mergem exact în același magazin. Deci putem să mergem la oricare din țară și să ne recuperăm acea garanție de 2 lei.
1: Dar apropo, toate peturile, toate ambalajele, indiferent că sunt fabricate în afara Republicii Moldova sau în Republica Moldova, vor fi taxate, vor avea această...
2: Exact, deci asta va fi o condiție obligatorie pentru toți importatorii de băuturi.
1: Dacă cumpărăm un suc din Ucraina și unul din Moldova, va trebui special ucrainean să-l ducem.
2: Exact, deci cei care importă o băutură din Ucraina sau România, de exemplu, vor fi obligați să introducă acel cod pe care va fi citit de aparatele noastre din Republica Moldova pentru a fi returnată sticla.
1: Nu vor fi excepții pentru nimeni.
2: Nu vor fi excepții pentru nimeni, deci vorbim de toate băuturile care sunt din, cum spuneam, sticlă, plastic sau metal.
1: Bun. Obligatoriu fiecare centru comercial, magazin care are de la 150 de metri ca să colecteze aceste ambalaje. Ce facem noi în mediul rural, domnul ministru?
2: Deci spuneam foarte bine că vom începe cu astea mare obligatoriu și deja pentru magazinele care sunt mai mici, acolo deja vom găsi soluții așa cum și în România. Unele sunt anumite aparate care sunt puse în afara magazinului pentru a putea, deci externe, deci nu neapărat să fie înăuntru. Unele sunt deja locuri special amenajate, deci s-au găsit soluții pentru fiecare. Și clar că este un proces care îl vom îmbunătăți pe parcurs, dar ceea ce este important e că zeci de milioane care nu, de astfel de ambalaje care noi le consumăm anual nu vor mai ajunge pe dealul și la gunoiurile noastre, dar vor fi reîntoarse și reciclate deja și multe din ele deja reintroduse în circuitul economic.
1: Toate întrebările astăzi care le-am primit în privat era anume la ce subiect și anume despre mediul rural.
2: Da, asta este într-adevăr o provocare prin care înțeleg că nu există spațiu suficient, de multe ori sunt magazine destul de mici și nu este.
1: Da, dar chiar dacă fizic, nu are suficient spațiu, nu este obligat prin lege ca să,
2: ei oricum,
1: fiindcă nu are 100,
2: deci ei oricum vor face parte din acest sistem. Deci fiecare comerciant și producător din Republica Moldova, fie că este mai mare sau mai mic, va face parte din acest sistem. Deci dacă o sticlă se vinde într-un magazin mic sau mare, deci nu este nicio diferență. Oricum, ele pot fi reîntoarse și recuperată garanția acolo unde este posibil. Pentru că noi când vorbim de o anumită problemă, sigur că ar putea fi cum în spațiile mici, unde nu există posibilitate fizică de a plasa un astfel de aparat și care necesită și o deservire. Dar aici trebuie să vină deja administratorul ca să ne ofere o soluție cum vor fi aprovizionate și cum vor fi, care va fi trasabilitatea la deșeuri.
1: Ok, și tot acest administrator are obligația ca să recicleze tot ce colectează, corect?
2: Exact, exact. Toată trasabilitatea, deci în momentul în care se pune pe piață, până în momentul în care este reciclat și reintrodus din nou în circuit.
1: Așteptăm, deci 1 ianuarie 2027?
2: Așa am pus în cadrul legal și suntem fermi și convinși că mergem înainte fără să facem un pas înapoi.
1: Ok, haideți să vedem cum va funcționa acest lucru. Domnul ministru, mai sunt subiecte de mediu, dar Haideți un pic despre politică. Dumneavoastră sunteți membru PAS acum?
2: Sunt membru PAS.
1: De cât timp?
2: Din 2017, practic de la înființarea partidului, când m-am implicat și am aderat la organizația de tineret. Și deja activitatea mea a fost în cadrul partidului până în acest moment, prin care am trecut diferite etape din, în cadrul partidului, funcții de la simplu membru până când am devenit astăzi, sau cel puțin până acum, când nu am mai candidat ultima dată la funcția de președinte a organizației teritoriale pe suburbii. Așa. Așa există un alt președinte acolo și este bine ca lucrurile să fie schimbate la o anumită perioadă în toate organizațiile teritoriale, pentru că de multe ori este nevoie de un nou suflu, un nou aer, care multe îmbunătățiri care sunt sigur că ele pot fi găsite atunci când este viziune.
1: Ați aderat în 2017 la PAS, la fel ca și acum, atunci erau multe partide pe piață. Cine v-a convins sau ce v-a făcut să aderați la PAS atunci?
2: Sigur că unul dintre cele mai lucruri care m-a inspirat mai mult a fost doamna președinte Maia Sandu, atunci fiind președinte de partid, am înființat un partid nou și după care am aderat la organizația de tineret, fiind și eu tânăr la acel moment, am început să studiez și să observ cum se face finanțarea, pentru că este foarte important ca un partid să fie finanțat corect și odată ce m-am convins de acest lucru, deja am scris cerere imediat și până în acest moment sunt convins că am făcut cea mai bună alegere atunci și inclusiv și acum.
1: Dacă vorbim despre PAS, la 14 iunie cunoaștem că va fi congresul partidului PAS, domn ministru, candidați de această dată la congres pentru vreo funcție?
2: Voi fi în moțiunea domnului președinte care va candida la congres. Deci trebuie să spunem că este un proces firesc într-un partid când toți membrii își aleg conducerea odată la 4 ani. Respectiv, de data asta voi candida și eu în funcție de vicepreședinte și dacă voi fi ales, cu siguranță îmi voi îndeplini atribuțiile așa cum cunosc mai bine.
1: V-a invitat cineva, v-a sugerat domnul Grosu să candidați la vicepreședinte sau este propria inițiativă?
2: Am avut o discuție cu domnul președinte Grosu și am ajuns la concluzia, sau cel puțin la invitația domnului Grosu, am acceptat să fiu în echipa dumnealui în funcție de vicepreședinte.
1: Deci sunt mai multe funcții de vicepreședinți, vor fi mai mulți candidați și nu toți vor trece. Va fi un vot pentru câțiva vicepreședinți, corect?
2: Va exista o moțiune prin care domnul președinte vine cu o echipă în fața congresului, va fi un congres, să spun, de peste 1000 de persoane și în cazul în care vom fi votați, atunci vom deveni deja cu acte în regulă în funcție de propoziție.
1: Deja vicepreședinte, responsabilitatea e mare. Pregătit?
2: Cu siguranță, cred că în această perioadă de timp am învățat suficiente lucruri și cu siguranță este o etapă firească într-o activitate politică, respectiv sunt gata să ofer tot ce cunosc mai bun, astfel încât să creștem partidul și să devenim un partid cu tradiție în Republica Moldova și să existe după mult timp un partid care poate guverna, care poate merge în opoziție și poate reveni la guvernare după o anumită perioadă de timp. Îmi doresc să devină un partid cu istorie în Republica Moldova.
1: Dacă ne uităm la istoricul partidelor politice din Republica Moldova, domn ministru, cam toate partidele au o durată de viață de vreo 2-3 cicluri electorale. Credeți că PAS ar putea fi acel partid care ar sparge această cutumă și să fie un partid de lungă durată?
2: Cu siguranță PAS va face acest lucru, având în vedere că nu a aderat niciodată la principiile și valorile care au fost anunțate încă de la crearea partidului. Și aici vorbim de integritate, meritocrație, finanțare corectă și atunci când aceste lucruri plus multe alte obiective asumate de către partid sunt menținute și nu se deraiază de la ele, atunci cu siguranță partidul are viitor în Republica Moldova și în orice altă țară.
1: Domnule, săptămâna trecută în acest platou vicepreședinta PAS-ului, vicepreședinta Parlamentului, doamna Doina German, ne-a dat de înțeles foarte clar că anume în ziua Congresului sau până la Congres, până la data de 14 iunie, Partidul de Guvernare ar trebui deja să vină clar cu numele celui care sau acelei doamne sau domn care va candida pentru primăria municipiului Chișinău. Ne-a spus atunci doamna German că se mai fac măsurători. Nu este un secret pentru nimeni că și dumneavoastră sunteți în acele măsurători. Dacă cunoașteți care este rezultatul sau dacă ne spuneți dumneavoastră astăzi, la 14 iunie, deja PAS va anunța clar că ministrul mediului Hajder, Gheorghe Hajder, este candidatul PAS-ului pentru primărie Chișinău?
2: Vreau să nu anticipăm anumite procese, pentru că de principiu încă nu există o decizie cu privire la candidat. Deci, așa cum ați menționat dumneavoastră, sunt anumite măsurători, atât pe intern cât și pe extern. Deci, în aceste momente se discută foarte mult cine ar fi cel mai bun candidat. Ceea ce pot spune eu, că PAS va veni cu un candidat puternic, capabil și gata să facă față la provocările din Chișinău, respectiv lucrul ăsta va fi anunțat. Acum, eu la această etapă nu fac parte din echipa în care se discută mai multe lucruri, pentru că există o echipă de management, președinte, birou permanent. Sunt sigur că chiar dacă nu se va întâmpla acest lucru la Congres, în scurt timp partidul va ieși și va anunța cine este candidatul pentru funcția de primar general.
1: Da, dar ați, chiar dacă nu faceți parte din acea echipă care decide acum cine va fi candidatul, ați fost întrebat dacă sunteți de acord ca să fiți în măsurători, corect?
2: Deci nu cred că ar fi o problemă dacă cineva, un potențial candidat, ar fi măsurat sau nu. Deci, cu siguranță, atâta timp cât se dorește a face o măsurătoare, deci nu implică nicio obligație din partea mea sau oricărui candidat care a fost în aceeași situație.
1: Dar nu este clar în casă dacă până la Congres va fi numele candidatului, ori nu va fi?
2: Eu nu sunt persoana potrivită ca să dau un asemenea răspuns. Există conducerea partidului, domnul președinte, care cu siguranță o va face imediat ce va fi o claritate în acest sens.
1: Dar ce nume mai sunt în acele măsurători?
2: Eu, iarăși, nu vreau să insistați pe întrebare în care eu nu pot să răspund și probabil dacă aș răspunde n-aș cunoaște toate detaliile, pentru că există foarte multe discuții care se întâmplă conform statutului și este un lucru firesc și normal să se întâmple într-un partid. Respectiv, eu spuneam că în scurt timp va fi claritate și vom da mai multe detalii despre procesul în care a durat desemnarea candidatului. Ceea ce îmi doresc și eu este ca candidatul să fie o decizie cât mai rapidă, astfel încât să existe suficient timp pentru a-și prezenta viziunea, pentru a arăta că există un candidat deja care nu va face din primărie o anexă de partid, dar va lucra pentru locuitorii municipiului Chișinău și a suburbiilor.
1: Domnul ministru, presupunem că sunteți desemnat în calitate de candidat. Acest lucru înseamnă că dumneavoastră continuați mai departe să fiți ministrul al mediului?
2: Domnul Furculiță, nu aș vrea să anticipăm acest lucru, pentru că chiar nu este relevant în acest moment. Eu ceea ce pot să spun este că am un mandat foarte clar la Ministerul Mediului și îmi doresc de toate aceste proiecte care le-am discutat și cu dumneavoastră anterior și multe altele să le duc la capăt. Respectiv, după ce vom realiza aceste proiecte, cu siguranță vor fi și alte oportunități.
1: Așteptăm, dar marele anunț, să vedem. Cred că nu a mai rămas atât de mult până la Congresul PAS-ului, mai sunt exact 11 zile. Așteptăm, domn ministru. Ați trimis acum câteva săgeți spre primăria municipiului Chișinău. Haideți un pic despre câteva replici de pe Facebook între dumneavoastră și primarul municipiului Chișinău, domnul Ceban. Faceți dumneavoastră o postare la data de 6 mai, în care scrieți: donăm un lot de echipamente pentru stațiile de captare din Chișinău și Cosăuți. Ambele stații vor fi dotate cu câte un lot de echipamente esențiale pentru intervenții și tot așa mai departe. 6 mai. După care, la 19 mai, dumneavoastră scrieți: regret decizia primarului Ceban de a nu accepta materialele vitale oferite de guvern. pentru securizarea stației de captare care alimentează Chișinăul și suburbiile. Ce s-a întâmplat acolo, domnule?
2: Uitați-vă, de pe 6 până pe 19 mai sunt mai mult de 10 zile care au trecut de la o decizie importantă a Ministerului Mediului, prin care noi, având în vedere că este bine să consolidăm capacitatea noastră de intervenție, pentru că asta face parte dintr-un plan mai amplu, spuneam că avem de acele depozite regionale, nordul și centrul Republicii Moldova, cu echipamente necesare în caz de poluări, spuneam de pregătirea oamenilor pentru a interveni și pentru a fi mult mai pregătiți, având două stații de captare strategice în Republica Moldova, care aprovizionează practic, cum practic, cele două mari municipii și nu doar din adică Bălțiu și celelalte raioane, dar și municipiul Chișinău. Deci am decis ca un lot de echipamente să fie în permanență la dispoziția lucrătorilor care lucrează la aceste întreprinderi. Așa. Și cred că este un lucru bun. Respectiv, ce am făcut noi? Am încărcat acele mașini și am anunțat despre decizia noastră. Evident că chiar în ziua următoare, colegii de la Soroca, acolo de la stația de la Costăuți, au acceptat imediat acele materiale și sigur au apreciat acest gest. La Chișinău ce s-a întâmplat? Niciun răspuns, pentru că colegii probabil sau lucrătorii de acolo aveau o frică, cel mai mult probabil, pentru că ei trebuiau în permanență să se consulte, să vadă dacă e bine, dacă nu. Și nu se vinea cu un răspuns. Abia după ce am ieșit public și am spus că regret că, într-adevăr, aceste echipamente nu sunt pentru primarul Ceban sau pentru oricine altceva, sunt pentru o situație de risc sau orice eventualitate pentru când este nevoie. El trebuie să fie la dispoziție. Nu trebuie să vină Ministerul Mediului cu echipamente până vine acolo. Deci el trebuie să fie cel puțin pentru prima perioadă. Respectiv, după ce am anunțat public, imediat colegii au acceptat.
1: Deci, până la urmă, au fost acceptate.
2: Da, au fost a doua zi, deja colegii la canal au contactat colegii noștri și au fost livrate a doua zi.
1: Deci, câteodată este nevoie de câte o postare pe Facebook ca să se rezolve.
2: Exact, câteodată presiunea publică funcționează, ceea ce am gândit că asta o să ajute și acest lucru am făcut. Dar, de multe ori, noi facem lucrurile așa, pentru că sunt necesare și dacă a fost singura soluție, deci am utilizat-o și a funcționat.
1: Ok, domnul ministru, mai avem vreo două minute până la publicitate. Haideți repede să începem un alt subiect, mult așteptat în spațiul public, deșeuri solide cu gunoiștile. Domnul ministru, vorbeam încă cu fostul ministru, domnul Lazarenko, la acest subiect și după care am vorbit și cu dumneavoastră când ați fost în acest platou, când totuși va fi gata primul proiect, prima regiune.
2: Iarăși, după ultima noastră discuție, s-a avansat și pe acest proiect, pentru că deja suntem la ultima etapă a ofertelor deja financiare în cadrul licitației pentru regiunea 8 și 5, respectiv în mai puțin de o lună jumătate, noi am putea avea primul contract deja cu companii destul de mari, care vor începe propriu zis construcția acestor infrastructuri. Vorbim de la, până la tehnica de evacuare deșeurilor, stațiile de transfer sau centrul de management pentru deșeuri, inclusiv pentru depozitul regional de deșeuri, care va fi construit conform tuturor standardelor. Deci îmi doresc foarte mult să deja facem raportul pe procedura de achiziții și odată ce este aprobată și către de finanțator, noi deja semnăm contractul și ne apucăm propriu-zis de treabă. Vorbim în primul rând de regiunea 5, care este cea mai văsată, Nisporeni, Ungheni și Călăraș, acolo unde îmi doresc noi să avem un exemplu bun pentru întreaga Republică Moldova și deja să lucrurile să funcționeze mult mai rapid și în celelalte zone.
1: Astăzi este prematur ca să dăm o dată, un an?
2: Deci,
1: când ar putea funcționa pe bune?
2: Într-un an, jumătate, infrastructura ar trebui să fie funcțională în această regiune.
1: Asta înseamnă...
2: Și în regiunea 8 la fel.
1: Asta înseamnă cu tot lanțul,
2: tot cu
1: reciclare.
2: Exact, pentru că noi deja în aceste regiuni s-a creat și administratorul care face parte toate primăriile locale. Deci partea tehnică noi am asigurat-o, pentru că a existat un proces destul de complex datorită sau din cauza acestui lucru a durat și mai mult acest proces, dar este important ca acum să trecem pe această a doua etapă a ofertei financiare și deja să semnăm contractul cu compania care va începe propriu-zis lucrările. Deci vorbim de excavatoare, un lucru propriu-zis în teren.
1: Ok, domnul ministru, mergem la publicitate și revenim cu alte subiecte, revenim ca să finalizăm și acest subiect, dar și cu apelurile telefonice de la cetățeni, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
4: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
0: Forum Radio.
5: Forum Radio.
0: Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum Voce Basarabiei în platou ministrul mediului, domnul Gheorghe Harder. Tradițional, în această parte, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Avem prim apel. Bună seara!
6: Alo, bună seara!
1: Da, vă ascultăm!
6: Ursache Alexandru, soartă Viosărea, un Soroca.
1: Da, vă rog.
6: Am așa întrebare. La mine soție cu insult, grad sever la pat. Eu scuțile care le scot, le pun și le usuc. Nu le duc la gunoi. Eu prezidez corect?
1: Da, mulțumim frumos.
6: A doua întrebare.
1: Da.
6: Eu am sticle din 90. Unde găsesc trinsat chiar de sticlă? Le pun toate, le depozitez. Acele sticle să fie primite sau nu?
1: Da, mulțumim frumos, domnul Alexandru. Seară frumos, domn ministru.
2: Mulțumim, domnul Alexandru. Pentru prima întrebare, nu cred că sunt în măsură să răspund, dar dacă opinia mea personală nu aș recomanda acest lucru, nu știu, așa cred eu, dar probabil specialiști trebuie să spună foarte bine ce ține de prima întrebare. A doua întrebare, noi deja acest proces va fi pentru toate sticlele care vor fi puse pe piață începând cu anul 2027.
1: Care vor fi marcate
2: cu simbolul corespunzător, care vor fi citite deja de către acele aparate, respectiv vor fi pentru acele, dar pentru sticlele care aveți dumneavoastră, astăzi există alte companii care reciclează sticla, cum ar fi sau să nu mai
1: să nu dăm nume,
2: care reciclează sticla și cu siguranță ele pot prelua o cantitate de sticlă și deja să fie reciclată fără procesul de SDA sau...
1: Da, evident că trebuie să lămurim cetățenilor, chiar dacă vor fi selecția sau vom duce acele ambalaje, este important ca să nu fie deteriorat acel cod bare sau care...
2: Da, cu siguranță, dar având în vedere că viața unei sticle este destul de scurtă, de obicei nu se reușește ca să fie deteriorat acel simbol.
1: Da. Următor apel, bună seara! Vă ascultăm!
7: Da, bună seara!
1: Da, stimate, domnul!
7: Domnul ministru, bună seara, domnul Viorel!
2: Bună seara!
7: Gheorghe de la Cimișlea. Eu, pentru că nu e ministru sănătății, dar eu cred că ați audit și dumneavoastră ați mai transmitit. Dar e de dorit să vă notat. Înseamnă că primarul e ales de cetățeni, de alegători.
1: Așa,
2: corect.
7: Președintele raionului este ales din consilier raional.
2: Corect.
7: Acum, înainte când era la Cimișlie, șeful spitalului, o doamnă, era foarte bine. Acum e un bărbat, medic șef. Sâmbăta și duminica, alegătorii nu au unde să-și facă injecțiile. La primul etaj, într-o adilenie, videocameră, la doilea etaj, tot videocameră, la secția de internare, videocameră. Secția de internare spune că dacă noi avem permisiunea de la medicul șef la noi pe masă să vă facem sâmbăta, duminica, dacă cineva vine să-și facă o injecție, două, poftim. Dar noi nu avem de la medicul șef.
1: Da, domn Gheorghe, eu vă rog tare mult. Cred că în câteva zile va fi aici ministrul sănătății și vom răspunde la aceste întrebări. Haideți, vă rog frumos, cei care ne sunați, astăzi vorbim despre mediu, fiindcă sunt foarte multe apeluri în continuu și ca să nu pierdem astăzi ministrul mediului, vă rog frumos să adresați întrebări pentru mediu. Mulțumim tare, tare mult. Domn ministru, până vin următoarele apeluri. Ca să finalizăm noi cu deșeurile solide. Ce taxă totuși ar putea plăti cetățenii pentru ridicarea deșeurilor de la poarta cetățenilor.
2: Deci spuneam foarte clar că în aceste, cel puțin în aceste două regiuni, inclusiv și în regiuni, și în alte regiuni unde a fost creată deja persoana juridică care va fi responsabilă de prestarea acestui serviciu, deci a fost creat deja, înregistrat la ASP, deci în dependență de regiune și de costuri, va stabili un tarif către locuitori.
1: Dar vreau să spun... Nu va fi o taxă standard de deci, la Căușeni până la Ingeț.
2: Deci noi vorbim despre 6 zone în care ar putea fi diferit teoretic,
1: în funcție de distanță,
2: în funcție de servicii, în funcție de necesități. Dar, având în vedere că noi facem 6 regiuni la nivelul Republicii Moldova, vă dați seama că sunt regiuni mari. Respectiv, cunoaștem foarte bine că atunci când sunt mai mulți consumatori, mai mulți utilizatori, atunci serviciul este mai ieftin și este mai de mai calitate. Exact, mult mai eficient. Deci asta ne dorim noi să facem, să nu existe tarife separate la nivel de localitate, dar să fie unul la nivel de regiune, care deja să fie foarte bine justificat și deja să fie argumentat de către operator. Și cu siguranță după ce se consultă deja cu cetățenii și locuitori.
1: Toate astea 6 regiuni acoperă în totalitate Republica Moldova,
2: exact,
1: corect?
2: Exact.
1: Ok, când ele vor fi gata, după idee, după logică, nu ar trebui să mai există nicio gunoiște autorizată în Republica neautorizată în Republica Moldova?
2: Deci, odată ce finalizăm implementarea acestui proiect, vom avea soluții pentru deșeurile noastre mixte, deci care le producem noi în gospodăriile noastre. Respectiv, este important de menționat că evident că nu vor dispărea gunoișile din faptul că noi implementăm acest proiect, dar nu vom mai duce gunoiul pe dealuri sau unde îl ducem noi astăzi. Deci, se va merge exact între la stațiile de transfer și la centru de management, acolo unde va fi reciclat separat după toate standardele. Dar, având în vedere că asta nu rezolvă toată problema, noi înțelegem foarte bine acest moment, respectiv noi în acest proiect o să pregătim resurse financiare pentru închiderea gunoiștilor existente. Deci cele care astăzi le avem în starea care le cunoaștem noi, deci vor fi împărțite în 3 categorii, în dependență de mărimea lor sau gradul de risc de poluare, respectiv vor fi lichidate conform standardelor europene și închise. După care vom avea deja noua infrastructură care ne va oferi posibilitatea să ducem deșeul la locul lor și nu pe dealuri.
1: Astăzi este prematur, spunem, ce taxă va fi odată, la câte zile va fi ridicat, corect?
2: Este prematur, atunci pentru mai aproape... că atunci se vor calcula care sunt costurile, care este cel mai potrivit tarif, astfel încât ca sistemul să fie funcțional.
1: Dacă nu putem spune ce taxă va fi, dar putem spune cu siguranță că va fi obligatoriu pentru fiecare cetățean?
2: Cu siguranță, noi toți ne dorim acest serviciu să fie unul calitativ, în primul rând.
1: Că nu va fi altă gunoi, gata.
2: Evident, va fi un operator regional mare și cu siguranță că el, fiind unul destul de mare, va fi, cred că, și cel mai atractiv tarif care poate să-l ofere.
1: Dar vor fi companii din Republica Moldova care vor prelucra acest deșeuri? Ori luăm în calcul ca să chemăm și investitori de afară?
2: Deci, odată ce vor fi colectate separat toate deșeurile din Republica Moldova, eu vreau să vă asigur că vor fi multe companii care vor investi în Republica Moldova ca să recicleze aceste deșeuri. Pentru că atunci când deșeurile sunt privite corect, ele sunt și generează venituri.
1: Deci o afacere,
2: cei care vor vedea că noi avem un mecanism de colectare separată,
1: materie primă,
2: respectiv, cu siguranță, ele vor fi vândute ulterior. Și asta deja vor fi compensate și obținut aceste venituri vor ajuta ca să diminuăm tarifele pentru locuitori.
1: Doamne ajută! Următor apel. Bună seara!
5: Bună seara!
1: Da, vă ascultăm!
5: Bună seara, domn Furculiță, domnule Hardeu!
2: Bună seara!
5: Am două întrebări.
1: Pe scurt, vă rog!
5: Pădurea care a fost dată la rendă lui Voroniu și lui brigada lui și cu dânsa. Prima întrebare. A doilea, cine a luat decizia asta că să-i o dăi în arendă pădurea asta? Și puțin precizare. Nu se poate de anulat bardacul ăsta, că dacă a venit fiecare partid să lua în arendă și vreau, Moldova e bancrot.
1: Mulțumim frumos, mai domn, seară frumos.
2: Mulțumesc pentru întrebare, foarte bună, cred că și potrivită. În primul rând vreau să menționez că noi deja am interzis darea în arendă a fondului forestier. Deci nici pentru nimeni.
1: Dar nu se mai dă în arendă?
2: Nu se mai dă în arendă.
1: Nici pentru activități?
2: Nici măcar.
1: Deci, afaceri distractivi sau alte lucruri.
2: Uitați-vă, deci noi am interzis ca să diminuăm acest fenomen, așa cum a menționat domnul și foarte bine a făcut. Acum, ce ține de multe contracte care au fost moștenite de guvernare?
1: 49 de ani sau câți
2: ani? Ele au fost date exact pe 49, pe 99 de ani, pe, în perioadele în când unii dintre cei menționați au fost la guvernare. Respectiv, noi suntem într-un litigiu de judecată pentru a recupera. Vreau să spun că pe multe contracte am reușit deja să câștigăm, pe altele deja suntem în instanță și sper să reușim să recuperăm toată pădurea, pentru că ea aparține tuturor oamenilor și nu a unor care au reușit să le ia în arendă pentru practic, pentru gratis, practic, pentru nimic.
1: Și credeți că va reuși statul să recupereze sau să...
2: Cu siguranță, noi suntem în multe procese de licizii pe astfel de contracte și încet, încet o să le aducem înapoi acolo unde este locul, în protejate de stat și fără ca cineva să facă alte...
1: Exemplu, Voroni pentru odihnă sau nu știu pentru ce a luat pădurea, dar avem exemple care, nu știu, prestează servicii, sunt tabere de odihnă sau alte exemple și în aceste cazuri tot va fi reziliat contractul?
2: Deci acolo unde există tabere de odihnă, cu siguranță noi vom stabili o anumită porțiune de teren în superficie pentru a avea acces și pentru a activa în continuare, dar trebuie să menționăm că de multe ori aceste contracte sunt niște contracte care ulterior se transformă în construcții și în tot felul de activități care sunt incompatibile cu pădurea, ceea ce consider un lucru total irresponsabil și noi trebuie să facem tot posibilul ca să creștem și să protejăm fondul silvic și nu să creăm oportunități ca el să fie divizat și multe construcții în diferite zone.
1: Deci este clar, dacă cineva are în gând ca să ia în arendă cel puțin un metru de pădure, nu ai cum, gata, legea interzice, corect?
2: Legea interzice categoric. Există o singură posibilitate care noi o mai facem cu administrațiile publice locale atunci când facem un schimb de terenuri, pentru că în cazul în care o primărie are nevoie să construiască un edificiu social-economic, de exemplu, da, sau noi putem oferi o porțiune de teren, dar să compensăm cu o altă porțiune care aparține primăriei. Deci, și în acest caz, ne asigurăm că noi nu diminuăm fondul forestier. Deci, fondul forestier poate fi doar crescut și nici într-un caz diminuat.
1: Cred că domnul a primit răspuns. Următorul apel, bună seara!
5: Să trăiască domnul Viorel și domnul Gheorghe.
1: Mulțumim.
5: Mă numesc Munteanu Grigoriu din Nisporen, dar tot Gheorghe și eu, dar după tată.
1: Da, întrebare,
5: domnul
1: vă rog.
5: Domnul Gheorghe, dacă eu ne amintesc de fostul ministru Valeriu Munteanu, că el se plângea că ba una, ba alta, ce-a făcut el și era un iodist, că mai nu a distrus cu toate acestea Republica Moldova. Și a doua întrebare, e ca mult spun de Ion Șoban, cât de bogat era el până a fi primar și cât de bogat am eu. Și a doua întrebare, el e Șoban, ori nu merită să fie măcar strungar.
1: Mulțumim seară frumos, seară frumoasă, stimai domn. Haideți un pic să ne mai calmăm aici în direct. Nu știu la care întrebare poate răspunde domnul Hajder astăzi.
2: Bine, cel puțin la

0: 4 pentru sesizările privind incidentele de mediu. Atunci, decembrie, când noastră ați fost aici, discutam noi că nu poate IPM-ul să lucreze de la 8 la 5 și ca să contracareze toate ilegalitățile care se fac în pădurile din Republica Moldova. Vedem chiar și acum zilnic acele defrișări, care tăieri ilegale, de fapt, care se mai întâmplă în pădurile noastre. De când începe a lucra IPM-ul 24 din 24 ore? A început deja.
1: Deci, de la ultima noastră discuție, vedem că am avansat, s-a votat deja în guvern această reformă de care menționam atunci că este necesară. Respectiv, în aceste momente, noi am aprobat toate statele de personal, sunt niște lucruri interne care se fac la Inspectoratul pentru Protecția Mediului și imediat deja încep și angajările care vor fi, inspectorii care vor fi responsabili de monitorizare 24 de 24. Respectiv, paralel, deja începem să găsim echipament tehnic pentru ei, pentru că sunt drone care vor fi utilizate și noaptea cu termoviziune pentru a fi mult mai eficienți și acest lucru îl vom face. Deci vom angaja toți oamenii care sunt necesari. Sper să încheiem acest proces cât mai rapid, astfel încât să fie funcțional acest serviciu din 24 în 24.
0: Asta cum, domnule ministru, înseamnă două turi, oameni care lucrează și noaptea și ziua sau un om care lucrează de dimineață până a 12 dimineață?
1: Noi, sigur că noi nu putem să obligăm cineva să lucreze mai mult decât 8 ore, decât spune codul muncii, respectiv trebuie să fie oameni diferiți, care cineva va asigura activitatea propriu-zisă pe timp de zi, după care cei care vor lucra pe timp de noapte.
0: Ok. Avem noi acești inspectori?
1: Nu prea avem, dar încercăm să deschidem concursurile și încercăm să suplinim toate funcțiile care sunt vacante și deja care ne s-au oferit pentru acest sens.
0: Pentru această nouă reformă, să-i spunem așa, de câți inspectori avem nevoie?
1: La prima etapă sper să angajăm 20, cel puțin, ca să fie funcțional.
0: Noaptea nu-i trebuie oameni care își patrulează pădurile, fiindcă tot s-a întâmplat cu dronii, de-am bine seama,
1: exact,
0: corect?
1: Exact, deci 20 persoane la prima etapă și deja vom analiza care este necesitatea sau cât de eficient sunt cei 20, după care vom interveni după necesitate. Dar cel mai important ceea ce s-a făcut este că noi am stabilit și am introdus acest mecanism, pentru că el nu exista. Când vorbeam, deci nu exista un inspector care ar lucra și noaptea sau 24 în 24. Acum el există și deja în cazul în care va fi necesar, vom suplini acest...
0: Deci chiar și astăzi, simt că încă nu funcționează, dacă sunt tăieri legale noaptea, este sesizată poliția și după care a doua zi sesizează IPM-ul ce se întâmplă.
1: Corect, dar a doua zi vă dați seama că probele sunt deja distruse, multele dispar, dacă a fost o poluare, de exemplu, vă dați seama, pe un râu, până a doua zi dimineața nu mai este nimic, respectiv, lucrurile care se fac mai târziu de multe ori este prea târziu pentru a fi stabilit ceva. Respectiv, de ce este nevoie reforma, cu cel puțin am reușit să o votăm, la fel ca și celelalte reforme care le menționam la ultima ședință și ultima discuție noastră. Respectiv, acest lucru s-a realizat și acum suntem și să ducem lucrul până la capăt și să ne asigurăm că procesul este funcțional. Adică cu
0: asta se va întâmpla imediat cum identificăm ăștia 20 de inspectori.
1: Exact, pentru că acum există statutul de personal, atribuțiile responsabilităților, există un proces intern care noi îl facem cât mai rapid ca să poată fi funcțional acest serviciu.
0: Că data viitoare când ne întâlnim, deja discutăm dacă i-ați identificat și cum funcționează, de fapt. Dar totuși mai vedem pe pagina IPM-ului, din păcate, multe tăieri ilegale. Chiar e așa de greu de...
1: Uitați-vă, faptul că le vedem este un lucru bun, pentru că astea sunt inclusiv la cerința mea, pentru că noi trebuie să publicăm tot. Asta nu înseamnă că ele n-au fost până acum. Au fost, dar s-au comunicat mai puțin sau nu s-au știut despre ele. Așa la fel cum se întâmplă și cu tăierile ilegale și cu multe alte ilegalități care se aduc împotriva mediului. Respectiv, cerința mea și ceea ce facem, noi vom publica și nu vom ierta pe nimeni ca cei care greșesc și acest lucru este bine, pentru că atâta timp cât se mediatizează, înseamnă că este un proces sau este o acțiune care prezintă interes și atunci când există interes, cu siguranță și soluțiile se găsesc mai rapid și lucrurile se întâmplă mult mai calitativ.
0: Domnul ministru, mai avem vreo 10 minute. Haideți să mă încercăm câteva apeluri telefonice. Da, bună seara!
2: Bună seara!
0: Vă ascultăm.
2: Domnul ministru, toate râulețele și râurile Republicii Moldova, toate sunt arate aproape până în albie. Toate. Și de ce ar fi rugămintea ca să opriți acest lucru, fiindcă când se producează chimicate, culturile care sunt în lungile acestor râuri, se trăveste apele freatice și care pășit tot felul de consumatori. Apa știm că este cea mai importantă după aer ca element pentru omul și pentru mine, din genere.

0: ori noi facem o greșeală foarte mare. Vă rog să ne răspundă această întrebare.
1: Mulțumim frumos, stimate domn, seară frumoasă.
2: Mulțumim, foarte bună propunerea, pentru că de multe ori agricultorii noștri au tendința de a se extinde până pe maluri. Ceea ce facem noi, deja noi delimităm toate râurile și avem zona de protecție, iar cei care se vor extinde deja pe zona de protecție, cu siguranță vor fi amendați.
1: Și acum în legislație sunt delimitați, sau nu?
2: Trebuie să delimităm ca număr cadastral și ca zonă.
1: Okay.
2: Deci de acest proces, care noi suntem într-un proces de delimitare masivă la nivelul Republicii Moldova și noi suntem responsabili împreună cu Administrația Națională a Apei Moldovei ca să cunoaștem exact care este zona de protecție pentru fiecare râu. Pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră este foarte relevant din considerentul că nu doar că s-au extins, dar acele terenuri care sunt prelucrate până albea râului, de obicei atunci când sunt precipitații, ele colmatează sau înmoliește râul. Și atunci când avem astfel de ploi, nu există, ele sunt înmolite și nu există capacitate de evacuare a apelor și dacă avem inundații și multe alte consecințe negative. De aceea, da, o să ținem cont de acest lucru, sperăm să delimităm, după care noi să când avem deja un act care confirmă care este zona de protecție, cu siguranță acolo poți să intervii și să calculești prejudicii după caz.
1: Următorul apel, bună seara!
3: Bună seara!
1: Da, stimată doamnă!
3: Bună seara, domn ministru!
1: Bună seara!
3: Am câte dumneavoastră două întrebări. Una, merge vorba despre iazurile care au fost date în arendă iarăși din nou pe 99 de ani. Vă rugăm să rezolvați întrebarea aceasta. În localitatea noastră sunt date iazurile în arendă.
1: De unde ne sunat, domnul?
3: A doua întrebare cu maculatura. Ar fi de dorit să fie niște ghirete unde să dăm maculatura, nu să fie aruncate la tomberon. Atât. Mulțumim.
1: Mulțumim, stimată doamnă. Seară frumoasă, domn ministru.
2: Mulțumim de întrebare. Deci vreau să menționez că din cele aproape 6800 de lacuri care sunt în Republica Moldova, 99% aparțin administrațiilor publice locale, deci aparțin primăriilor. Primăriile, la o anumită etapă, într-adevăr, așa cum ați menționat, au decis ca să ofere în arendă aceste lacuri, să le valorifice și de multe ori ei nu-și respectă condițiile. Ceea ce facem noi este ca noi să ne asigurăm că chiar dacă este dat în arendă, că ei respectă condițiile normelor tehnice, și anume că anume lacul are un regulament, că construcția hidrotehnică respectă anumite măsuri de siguranță, că lacul este utilizat conform destinației, pentru că de multe ori se fac lacuri de acumulare, dar de fapt este pentru pescuit sau invers, și atunci pot prezenta anumite pericole și noi situații de este în timperii cu ploi abundente și rapide vom mai avea, pentru că astea sunt și un rezultat și un efect al schimbărilor climatice. De aceea, noi o să fim mult mai duri deja pe acest aspect și vor fi amendați toți și în cazul în care nu vor respecta, trebuie să venim cu prescripții inclusiv și către proprietar, către primărie, dacă gestionarul nu respectă condițiile.
1: Spunea doamna,
2: pe a doua întrebare, cu siguranță proiectul deșeuri solide, deja noi vom avea deșeurile care sunt, noi vorbim de maculatură sau de aceste deșeuri care sunt reciclabile și cu siguranță ele, în primul rând, ele vor fi colectate și vor fi o soluție pentru a fi reintroduse din nou în circuitul economic.
1: Maculatura fiind și un printre deșeurile cel mai ușor reciclabile.
2: Exact.
1: Următorul apel, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, vă rog să deconectați radioul sau televizorul. Regie, dar conectați următorul apel. Domnul ministru, dacă tot am vorbit despre lacuri, de fapt o întrebare care ține și de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, dar și de Ministerul Mediului. Vedem în spațiul public mai multe știri că tot mai multe pește vine din Ucraina, pește viu. Noi în Republica Moldova ce, nu mai creștem pește?
2: Creștem. Există mulți agenți economici care au pepiniere sau crescătorii de pește. Chiar și în cazul în care noi am populat cu pește pe prut, chiar am procurat de la pepinierele noastre din Republica Moldova. Deci
1: tot ce am văzut pe pagina Ministerului Mediului a fost procurat din Republica Moldova.
2: Exact, da, a fost procurat.
1: Este suficient la noi.
2: Este suficient, nu văd o problemă. Poate există anumite oferte mult mai avantajoase pentru cei care plasează pe piață anumite produse din pește sau ceva. Dar există în Republica Moldova și destul de multe, aș putea spune.
1: Următorul apel. Bună seara!
4: Bună seara!
1: Da, stimată!
4: Sunt de la Bălți, mă numesc Veronica Roman. Eu am o întrebare la domnul
1: ministru. Regia mai tare în platou. Da, doamna Veronica.
4: Auzit?
1: Da.
4: Am o întrebare la domnul ministru. Apa de la Bălți. Este imposibil, domnul ministru, să o folosim. Are un miros extraordinar. Aduc. Eu sunt de la țară și știu ce înseamnă duc. Nu știu dacă dumneavoastră știți. Este imposibil să ne folosim de apa asta. Eu nu știu, în afară de să folosim tehnic, altceva nu putem. Eu văd că și domnul primar are legătură și convorbire cu ministrul sănătății și nimeni nu ne crede că apa este imposibil. Cumpărăm apă ca să facem mâncare, să facem un ceai.
1: Da, mulțumim frumos, doamna Veronica. Cred că nu a urmărit emisiunea de la început, doamna Veronica, dar dacă doriți să...
2: Eu spuneam anterior, doamna Veronica, că există o relație contractuală între primărie și un operator care aprovizionează cu apă, inclusiv municipiul Bălți. Acolo pot fi mai multe cauze, dar vreau să spun că el este obligat să respecte calitatea apei și în fiecare zi să facă teste de laborator, astfel încât să asigure că apa este de o calitate bună pentru cetățeni. Dar înțeleg că în Bălți infrastructura e foarte învechită de aprovizionare cu apă. Acele sisteme au fost construite încă în anii 60-70. Multe din acele rezervoare nu au fost curățate corespunzător sau nu sunt întreținute. Deci domnul primar înțeleg că a început un proces deja cel puțin este în discuție cu operatorul de apă canal, dar Ministerul Mediului, cum spuneam, este responsabil de sursa de apă, deci cea din Nistru. Deja ceea ce se extrage, se pompează din Nistru și este livrată către cetățeni, este responsabilitatea operatorului și care el trebuie verificat și într-adevăr de făcut mai multe teste și în cazul în care se atestă că el nu respectă normele de calitate a apei, trebuie să fie preluat serviciul municipal și reîntors în administrarea primăriei și deja primăria să identifice un agent economic sau un alt operator care cu siguranță va face investiții în sistemul de aprovizionare cu apă, pentru că nu există altă soluție. Acum domnul primar înțeleg că face mai multe teste, au făcut și în România, dacă nu mai
1: aveți comunicare cu primăria Bălți.
2: Cu siguranță discut foarte des cu domnul primar, deja cum putem să obținem un rezultat, că noi totuși rezultatul este că noi să avem apă calitativă pentru locuitorii din Bălți, deja și nu doar. Respectiv, eu am îndemnat primarul să facem mai multe teste, ca noi să putem să demonstrăm că el nu este că operatorul de apă, care înțeleg că el și este în insolvabilitate, nu își respectă angajamentele contractuale, astfel încât să poată fi preluată gestiunea și deja oferit către un nou operator. Deci asta este singura soluție. Că nu poate un operator să aprovizioneze foarte mult oamenii cu apă care nu este conform standardelor. Deci trebuie să facem teste, după care să mergem în instanță, dacă este cazul, și să solicităm, pentru că nu-și respectă condițiile, este clar.
1: Domnule, 3 minute mai avem până la final. Haideți să finalizăm cu reforma Moldova. Dacă putem finaliza cu reforma 3 minute, la ce etapă este acum? Ne-ați anunțat dumneavoastră acum cam o lună.
2: Deci, acum noi avem un proiect deja elaborat, un draft de proiect. În următoarele săptămâni îl vom scoate la consultări publice, respectiv vom avea consultări și cu cei din domeniul silvic, cu ONG-urile, să vedem și alte părți interesate.
1: Deci abia este draftul proiectului.
2: Da, este draftul, dar trebuie procesul de consultare. Cu siguranță pot fi și anumite îmbunătățiri care vor veni din exterior, dar în esență este ceea ce am discutat noi. Avem un sistem foarte divizat, cu atribuții împărțite. Noi trebuie să avem o instituție puternică, capabilă să fie eficientă, să nu mai avem prețuri diferite de la întreprindere la întreprindere, să eliminăm anumite oportunități de corupție sau care se întâmplă astăzi, să avem mai multă claritate pe trasabilitatea lemnului și astfel încât noi să putem să avem o instituție, în primul rând, mult mai transparentă. Pentru că de multe ori colegii din sistem ne spun că noi avem nevoie de mai multe resurse ca noi să putem să facem. Și eu le răspund, nu poți turna apă într-o căldare care este spartă la nesfârșit. pentru că nu o să fie rezultat. Deci noi mai întâi trebuie să vedem care sunt lacunele, deci să reparăm acea, să sudăm acea căldare, să ne asigurăm că banii nu se mai duc în alte sau nu se mai pierd, după care noi putem să solicităm ca să devenim mult mai eficienți și cu siguranță guvernul a demonstrat și a demonstrat că poate că alocă deja din ce în ce mai mulți bani pentru domeniul protecției mediului și cu siguranță lucrul ăsta se va întâmpla în cazul în care și noi vom demonstra că suntem transparenți și eficienți și generăm rezultate pozitive.
1: Draftul proiectului, când credeți că va fi proiectul final?
2: Proiectul final trebuie să fie votat în luna iulie în guvern. Deci așa îmi propun și o să mă țin de acest termen ca noi să-l propun, după care o să meargă și o perioadă de implementare.
1: Și deja cum, când ar trebui să intre în vigoare totul?
2: Deci îmi doresc ca începând cu anul viitor,
1: așa, noi în 27 deja
2: să intrăm cu altă formulă de administrare, așa cum am comunicat, așa cum este firesc.
1: Domn ministru, nu mai avem timp. Regenii spun că nu mai avem timp, mai sunt întrebări, așa că vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei. Până atunci, mult succes în ceea ce faceți.
2: Mulțumesc și cu siguranță ne revedem.
1: Mulțumim. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Pe curând!
5: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
6: Emisiune în reluare. Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Mesaj de interes public.
8: Te salută Vocea Basarabiei.
9: Te salută Vocea Basarabiei.
8: Bună dimineața.

0: Ile orei 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi ploi în toată țara, maxima zilei va fi de 20 de grade Celsius. Guvernul a aprobat lista celor 30 de proiecte și inițiative care vor beneficia de finanțare în cadrul programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2026. Investițiile sunt orientate spre modernizarea infrastructurii educaționale, medicale, culturale și sportive, precum și spre consolidarea rezilienței comunităților și creșterea eficienței energetice. Printre proiectele selectate se numără renovarea acoperișului Liceului Teoretic Lucian Blaga, achiziționarea a două unități de transport pentru elevi, renovarea cantinei gimnaziului Ștefan cel Mare din Molovata și reparația blocurilor sanitare ale grădiniței numărul 5 din Rezina. Programul include și proiecte sociale, precum reabilitarea sistemului de încălzire al centrului de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități din Cocieri, dotarea centrului de sănătate Rezina și renovarea oficiului medicilor de familie din Dorotskaya. Totodată, programul prevede acordarea unui sprijin financiar agricultorilor din raionul Dubăsari pentru compensarea parțială a pierderilor cauzate de taxele percepute ilegal de structurile de la Tiraspol la traversarea posturilor de control neautorizate. Potrivit autorităților, în perioada 2011-2020 au fost implementate 15 programe guvernamentale de reintegrare, prin care au fost finanțate 616 proiecte în valoare totală de peste 218 milioane de lei. Un șef de secție din cadrul termoelectric a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii Municipiului Chișinău într-un dosar de corupere activă și pasivă ce vizează organizarea și desfășurarea unor proceduri de achiziții în cadrul întreprinderii. Potrivit CNA, funcționarul este suspectat că ar fi pretins și primit în mod sistematic bani de la reprezentantul unui agent economic pentru a favoriza compania respectivă în cadrul licitațiilor organizate de societate. Conform datelor preliminare, suma transmisă lunar ar fi fost de 10.000 de lei. Ofițerii CNA și procurorii au efectuat mai multe acțiuni de urmărire penală, inclusiv percheziții la biroul de serviciu al suspectului și la sediul agentului economic vizat. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mijloace băinești care ar fi fost transmise pentru luna mai 2026, precum și dispozitive electronice și documente considerate relevante pentru cauza penală. Andrei Încuța a fost numit astăzi în cadrul ședinței Guvernului în funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății. Noua sa funcție, acesta va fi responsabil de coordonarea domeniilor asistenței medicale prespitalicești și spitalicești, implementarea proiectelor investiționale din sănătate, dar și de realizarea proiectelor strategice de construcție a spitalelor regionale Bălți și Cahul și a proiectelor de reabilitare a infrastructurii medicale. Totodată va contribui la promovarea și implementarea politicilor în domeniul sănătății, valorificând experiența acumulată de-a lungul unei cariere de peste două decenii în sistemul medical și în managementul instituțiilor sanitare. Andrei Încuța este doctor în științe medicale, medic neurolog cu studii de master în managementul sănătății publice. Din anul 2020 până în prezent a deținut funcția de director al Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga, cea mai mare instituție spitalicească din Republica Moldova. Mai multe drone au vizat obiective strategice din Rusia, inclusiv cel mai mare terminal petrolier din zona Mării Baltice, aflat la Sankt Petersburg, și o fabrică militară din regiunea Tambov. Ambele locații ar fi fost cuprinse de incendii în urma atacurilor, potrivit Ukrinform. În noaptea de 3 iunie, mai multe drone ar fi atacat obiective strategice importante de pe teritoriul Federației Ruse, inclusiv cel mai mare terminal petrolier din zona Mării Baltice și o fabrică cu profil militar din regiunea Tambov, potrivit Ukrinform și publicației Astra. În urma atacului la terminalul petrolier din Sankt Petersburg ar fi izbucnit un incendiu. Instalația este situată în districtul Kirovski al orașului și este considerată cel mai mare complex de transportare a petrolului din Rusia în regiunea Mării Baltice. Terminalul are o capacitate anuală de aproximativ 12,5 milioane de tone și dispune de 21 de rezervoare de stocare pentru produse petroliere, fiind considerat un obiectiv strategic pentru infrastructura energetică a Rusiei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice ore pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici
0: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
3: Te salută Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața.
4: Arcele,

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi ploi în toată țara. Maxima zilei va fi de 20 de grade Celsius. Guvernul a aprobat lista celor 30 de proiecte și inițiative care vor beneficia de finanțare în cadrul programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2026. Investițiile sunt orientate spre modernizarea infrastructurii educaționale, medicale, culturale și sportive, precum și spre consolidarea rezilienței comunităților și creșterea eficienței energetice. Printre proiectele selectate se numără renovarea acoperișului liceului teoretic Lucian Blaga, achiziționarea a 2 unități de transport pentru elevi, renovarea cantinei gimnaziului Ștefan cel Mare din Molovata și reparația blocurilor sanitare ale grădiniței numărul 5 din Rezina. Programul include și proiecte sociale, precum reabilitarea sistemului de încălzire al centrului de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități din Cocieri, dotarea centrului de sănătate Rezina și renovarea oficiului medicilor de familie din Dorotskaya. Totodată, programul prevede acordarea unui sprijin financiar agricultorilor din raionul Dubăsari pentru compensarea parțială a pierderilor cauzate de taxele percepute ilegal de structurile de la Tiraspol la traversarea posturilor de control neautorizate. Potrivit autorităților, în perioada 2011-2020 și 5 au fost implementate 15 programe guvernamentale de reintegrare, prin care au fost finanțate 616 proiecte în valoare totală de peste 218 milioane de lei. Un șef de secție din cadrul termoelectric a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii Municipiului Chișinău într-un dosar de corupere activă și pasivă ce vizează organizarea și desfășurarea unor proceduri de achiziții în cadrul întreprinderii. Potrivit CNA, funcționarul este suspectat că ar fi pretins și primit în mod sistematic bani de la reprezentantul unui agent economic pentru a favoriza compania respectivă în cadrul licitațiilor organizate de societate. Conform datelor preliminare, suma transmisă lunar ar fi fost de 10.000 de lei. Ofițerii CNA și procurorii au efectuat mai multe acțiuni de urmărire penală, inclusiv percheziții la biroul de serviciu al suspectului și la sediul agentului economic vizat. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mijloace bănești care ar fi fost transmise pentru luna mai 2026, precum și dispozitive electronice și documente considerate relevante pentru cauza penală. Andrei Încuța a fost numit astăzi în cadrul ședinței Guvernului în funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății. Noua sa funcție, acesta va fi responsabil de coordonarea domeniilor asistenței medicale prespitalicești și spitalicești, implementarea proiectelor investiționale din sănătate, dar și de realizarea proiectelor strategice de construcție a spitalelor regionale Bolți și Cahul și a proiectelor de reabilitare a infrastructurii medicale. Totodată va contribui la promovarea și implementarea politicilor în domeniul sănătății, valorificând experiența acumulată de-a lungul unei cariere de peste două decenii în sistemul medical și în managementul instituțiilor sanitare. Andrei Încuța este doctor în științe medicale, medic neurolog cu studii de master în managementul sănătății publice. Din anul 2020 până în prezent a deținut funcția de director al Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga, cea mai mare instituție spitalicească din Republica Moldova. Mai multe drone au vizat obiective strategice din Rusia, inclusiv cel mai mare terminal petrolier din zona Mării Baltice, aflat la Sankt Petersburg, și o fabrică militară din regiunea Tambov. Ambele locații ar fi fost cuprinse de incendii în urma atacurilor, potrivit Ukrinform. În noaptea de 3 iunie, mai multe drone ar fi atacat obiective strategice importante de pe teritoriul Federației Ruse, inclusiv cel mai mare terminal petrolier din zona Mării Baltice și o fabrică cu profil militar din regiunea Tambov, potrivit Ukrinform și publicației Astra. În urma atacului la terminalul petrolier din Sankt Petersburg ar fi izbucnit un incendiu. Instalația este situată în districtul Kirovski al orașului și este considerată cel mai mare complex de transportare a petrolului din Rusia în regiunea Mării Baltice. Terminalul are o capacitate anuală de aproximativ 12,5 milioane de tone și dispune de 21 de rezervoare de stocare pentru produse petroliere, fiind considerat un obiectiv strategic pentru infrastructura energetică a Rusiei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

de treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 24 de grade Celsius. Procesul de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană a primit un nou impuls după ce Ungaria a anunțat că renunță la vetoul care bloca deschiderea primului cluster de negocieri pentru Kiev. Decizia a fost salutată de Comisarea Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a calificat momentul drept unul istoric. Potrivit oficialului european, atât Republica Moldova cât și Ucraina îndeplinesc deja cerințele privind statutul de drept stabilite de statele membre ale Uniunii Europene, iar acum este momentul accelerării procesului de aderare. Deblocarea negocierilor a fost posibilă după un acord între Budapesta și Kiev privind drepturile minorității maghiare din regiunea Transcarpatia. Premierul ungar Peter Maghiar a anunțat că Ucraina s-a angajat să restabilească drepturile educaționale, culturale, lingvistice și politice ale comunității maghiare din regiune, ceea ce a determinat Ungaria să-și retragă opoziția față de deschiderea primului cluster de negocieri. Chișinăul găzduiește astăzi prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană. Evenimentul este dedicat oportunităților de investiții din țara noastră și rolul ei de creștere în spațiul economic european. Acesta reunește factori de decizie politici, instituții europene, organizații financiare, investitori lideri din mediul de afaceri și experți din diverse sectoare. Conferința își propune să devină o platformă pentru a analiza oportunitățile strategice de investiții între țara noastră și UE și va fi deschisă de președinta Maia Sandu, Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos și premierul Alexandru Munteanu. Potrivit Agenției de Investiții, această deschidere la nivel înalt va seta cadrul pentru un dialog strategic despre potențialul investițional al Republicii Moldova, integrarea țării în lanțurile valorice europene și oportunitățile create prin planul de creștere al UE pentru Moldova. Desfășurată sub motoul Investiții în următoarea poveste de succes a Europei, conferința se va axa pe investiții care pot consolida lanțurile de aprovizionare UE-Moldova și pot sprijini creșterea economică a țării noastre.

6 cetățeni străini au fost îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova pe 3 iunie, anunță Inspectoratul General pentru Migrație. Potrivit instituției, este vorba despre 5 persoane originare din Sri Lanka și una din Nepal, cu vârste cuprinse între 21 și 46 de ani. Operațiunea a fost desfășurată de un grup de escortă format din angajații Centrului de Plasament Temporar al Străinilor și ai Direcției Regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație. Cei 6 au fost escortați până la punctul de trecere a frontierei, Aeroportul Internațional Chișinău. Persoanele îndepărtate fac parte dintr-un grup de 10 cetățeni străini pentru care, pe 27 mai, judecătoria Băl, sediul central, a dispus plasarea în custodia publică în cazul demersurilor înaintate de Inspectoratul General pentru Migrație. Străinii au fost identificați în urma unor acțiuni comune desfășurate de angajații Direcției Regionale Nord și IGMI și ai Direcției Regionale Vest a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Camera reprezentanților a SUA a adoptat miercuri o rezoluție prin care încearcă să-l împiedice pe președintele Donald Trump să lanseze noi acțiuni militare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului, relatează BBC. Proiectul a fost adoptat cu 215 voturi pentru și 208 împotrive, după ce 4 congresmeni republicani s-au alăturat democraților într-un gest public de dezaprobare față de războiul început în februarie. Este a patra încercare a Camerei reprezentanților de a limita prerogativele de război ale lui Trump, critici susținând că operațiunile militare împotriva Iranului nu au primit aprobarea necesară din partea Congresului. Rezoluția trebuie însă să fie aprobată și de Senatul SUA, controlată de republicani. Dacă va trece și de această etapă, măsura are șanse reduse să oprească complet acțiunile militare împotriva Iranului. Senatul a avansat o rezoluție similară în luna mai. După 7 tentative eșuate, însă documentul nu a ajuns încă la votul final în plen. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea pasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 24 de grade Celsius. Parcursul european al Republicii Moldova înseamnă investiții, locuri de muncă și un viitor aici acasă. Tot mai mulți investitori privați, bănci de dezvoltare și prieteni din Uniunea Europeană vor să contribuie la succesul economic al țării. Munca noastră de zi cu zi se transformă pe parcursul european al Moldovei în oportunități reale pentru oameni, astfel încât toți moldovenii să aibă parte de pace, siguranță și bunăstare acasă în familia europeană. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu la prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană, desfășurată la Chișinău cu participarea Comisarei Europene pentru Extindere, Marta Koz. În discursul său, Maia Sandu a menționat că prezența investitorilor și partenerilor țării noastre la acest eveniment transmite un mesaj clar. Moldova este o țară spre care lumea privește astăzi cu mai multă încredere și mai mult interes. Chișinăul găzduiește astăzi prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană. Evenimentul este dedicat oportunităților de investiții din țara noastră și rolul ei de creștere în spațiul economic european. Acesta reunește factori de decizie politici, instituții europene, organizații financiare, investitori, lideri din mediul de afaceri și experți din diverse sectoare. Conferința își propune să devină o platformă pentru a analiza oportunitățile strategice de investiții între țara noastră și UE și va fi deschisă de președinta Maia Sandu, Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Koz și premierul Alexandru Munteanu. Potrivit Agenției de Investiții, această deschidere la nivel înalt va seta cadrul pentru un dialog strategic despre potențialul investițional al Republicii Moldova, integrarea țării în lanțurile valorice europene și oportunitățile create prin planul de creștere al UE pentru Moldova. Desfășurată sub motoul Investiții în următoarea poveste de succes a Europei, conferința se va axa pe investiții care pot consolida lanțurile de aprovizionare UE Moldova și pot sprijini creșterea economică a țării noastre. Șase cetățeni străini au fost îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova pe 3 iunie, anunță Inspectoratul General pentru Migrație. Potrivit instituției, este vorba despre 5 persoane originare din Sri Lanka și una din Nepal, cu vârste cuprinse între 21 și 46 de ani. Operațiunea a fost desfășurată de un grup de escortă format din angajații ai Centrului de Plasament Temporar al Străinilor și ai Direcției Regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație. Cei 6 au fost escortați până la punctul de trecere a frontierei, Aeroportul Internațional Chișinău. Persoanele îndepărtate fac parte dintr-un grup de 10 cetățeni străini pentru care pe 27 mai judecătoria Băl, sediul central, a dispus plasarea în custodia publică în cazul demersurilor înaintate de Inspectoratul General pentru Migrație. Străinii au fost identificați în urma unor acțiuni comune desfășurate de angajații Direcției Regionale Nord și IGEMI și ai Direcției Regionale Vest a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Camera reprezentanților a SUA a adoptat miercuri o rezoluție prin care încearcă să-l împiedice pe președintele Donald Trump să lanseze noi acțiuni militare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului, relatează BBC. Proiectul a fost adoptat cu 215 voturi pentru și 208 împotrive după ce 4 congresmeni republicani s-au alăturat democraților într-un gest public de dezaprobare față de războiul început în februarie. Este a patra încercare a Camerei reprezentanților de a limita prerogativele de război ale lui Trump, critici susținând că operațiunile militare împotriva Iranului nu au primit aprobarea necesară din partea Congresului. Rezoluția trebuie însă să fie aprobată și de Senatul SUA, controlată de republicani. Dacă va trece și de această etapă, măsura are șanse reduse să oprească complet acțiunile militare împotriva Iranului. Senatul a avansat o rezoluție similară în luna mai. După 7 tentative eșuate, însă documentul nu a ajuns încă la votul final în plen. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceapasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare, tovarăși și tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după cozi la magazin, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcții în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nică nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost. Nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene. Fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmaș. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-or noaște deja fără ea. Sună a un jiz după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăsta l-a pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS o concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat! Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 7 în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borșticat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS-ul a admis că incidentul a avut loc a Gen 89, și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea aduce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nic în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știi despre asta. Nu degeaba Stalkerul are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care a reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și o dăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisip în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane

ideal de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline-ul, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Mar. La revedere!

restul lângă se pe botan. Ce e casa de Bourbon? Ce mai e casa de Windsor? Dacă se compară

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Moldpresa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi ploi în toată țara. Maxima zilei va fi de 20 de grade Celsius. Ploile abundente și rafalele puternice de vânt înregistrate pe parcursul zilei de ieri au generat 10 de situații de risc în mai multe localități din Republica Moldova. Salvatorii și pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, precum și pentru înlăturarea arborilor doborâți de vânt. Potrivit IGSU, cele mai multe intervenții au fost înregistrate în Chișinău, pe strada Meleștiu, la intersecția cu strada Odessa, un arbore s-a prăbușit peste mai multe automobile, fiind necesară intervenția echipelor de salvatori pentru înlăturarea acestuia. O altă situație periculoasă a avut loc pe strada Alexandru Bernadații 64, unde un copac a căzut peste o conductă de gaz și liniile electrice. Salvatorii au intervenit prompt pentru defrișarea arborilor și eliminarea riscurilor. Cazuri similare au fost raportate și în sectoarele Buiucani, Botanica și Râșcani ale capitalei, unde echipele IGSU au desfășurat lucrări de înlăturare a arborilor căzut și deblocarea căilor de acces. Intervenția pompierilor a fost necesară și în localitatea Albota de Sus, unde o ambulanță s-a împotmolit în noroi și nu putea ajunge la un pacient. Salvatorii au reușit să blocheze și să tracteze autospeciala. Lucrări de tractare au fost efectuate și în Ungheni, unde două automobile au rămas blocate în noroi din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 32 de intervenții în situații de risc. Autoritățile precizează că în toate cazurile raportate nu au existat victime. Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului din centrul capitalei pe care urmează a fi construit noul sediu al ambasadei SUA în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de guvern. Șeful executivului a menționat că acesta este un proiect foarte important pentru parteneriatul strategic din Republica Moldova și Statele Unite. Prim-ministrul a subliniat că după finalizarea etapei de eliberare a terenului urmează etapele procedurale prevăzute în acordul privind transmiterea terenului, iar autoritățile de la Chișinău sunt în contact cu ambasada Statelor Unite și cu guvernul american pentru avansarea acestui proiect. Totodată, Alexandru Munteanu a salutat nominalizarea unui nou ambasador al SUA la Chișinău. Acordul cu Guvernul Statelor Unite ale Americii privind achiziționarea proprietății pentru noul sediu al misiunii diplomatice a fost ratificat de Parlamentul de la Chișinău în vara anului 2023. După eșecul negocierilor din weekend, SUA au atacat o stație militară iraniană din strâmtoarea Hormuz și un petrolier. În replică, Iranul a lansat rachete și drone asupra bazelor și elicopterelor americane din Kuwait și Bahrain, potrivit BBC. Armata americană a anunțat că a efectuat atacuri de autoapărare împotriva Iranului. Comandamentul central al SUA a precizat că loviturile de pe insula Qoshem din strâmtoarea Hormuz au vizat o stație militară iraniană de control la sol. Atacul a fost justificat ca un răspuns la tentativele de atac ale Iranului în Orientul Mijlociu. De asemenea, forțele SUA au doborât 3 drone lansate de Iran împotriva marinarilor civili care tranzitau în mod legal apele regionale. În replică, Iranul a anunțat că a atacat baze și elicoptere americane într-o țară din regiune cu rachete și drone. CENTCOM a raportat că Teheranul a lansat mai multe rachete balistice, 2 rachete trase spre Cuvet, nu au ajuns la țintă sau s-au dezintegrat în zbor, iar 3 rachete lansate spre Bahrain au fost interceptate de apărarea aeriană a SUA și a Bahrainului. Ca reacție, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a declarat că perturbarea securității strâmtorii Hormuz va avea un preț greu de plătit pentru armata agresivă a SUA. Iranul a atacat de mai multe ori ținte din Bahrain și Kuwait, state unde funcționează baze militare americane. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la urciure pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

prieten drag. N-am să te mint, cerul pentru toate visurile pare cam strâng. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult prin acest pustiu.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 24 de grade Celsius. Parcursul european al Republicii Moldova înseamnă investiții, locuri de muncă și un viitor aici acasă. Tot mai mulți investitori privați, bănci de dezvoltare și prieteni din Uniunea Europeană vor să contribuie la succesul economic al țării. Munca noastră de zi cu zi se transformă pe parcursul european al Moldovei în oportunități reale pentru oameni, astfel încât toți moldovenii să aibă parte de pace, siguranță și bunăstare acasă în familia europeană. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu la prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană, desfășurată la Chișinău cu participarea Comisarei Europene pentru Extindere, Marta Kos. În discursul său, Maia Sandu a menționat că prezența investitorilor și partenerilor țării noastre la acest eveniment transmite un mesaj clar. Moldova este o țară spre care lumea privește astăzi cu mai multă încredere și mai mult interes. Chișinăul găzduiește astăzi prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană. Evenimentul este dedicat oportunităților de investiții din țara noastră și rolul ei de creștere în spațiul economic european. Acesta reunește factori de decizie politici, instituții europene, organizații financiare, investitori, lideri din mediul de afaceri și experți din diverse sectoare. Conferința își propune să devină o platformă pentru a analiza oportunitățile strategice de investiții între țara noastră și UE și va fi deschisă de președinta Maia Sandu, Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos și premierul Alexandru Munteanu. Potrivit Agenției de Investiții, această deschidere la nivel înalt va seta cadrul pentru un dialog strategic despre potențialul investițional al Republicii Moldova, integrarea țării în lanțurile valorice europene și oportunitățile create prin planul de creștere al UE pentru Moldova. Desfășurată sub motoul Investiții în următoarea poveste de succes a Europei, conferința se va axa pe investiții care pot consolida lanțurile de aprovizionare UE Moldova și pot sprijini creșterea economică a țării noastre. Șase cetățeni străini au fost îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova pe 3 iunie, anunță Inspectoratul General pentru Migrație. Potrivit instituției, este vorba despre 5 persoane originare din Sri Lanka și una din Nepal, cu vârste cuprinse între 21 și 46 de ani. Operațiunea a fost desfășurată de un grup de escortă format din angajații Centrului de Plasament Temporar al Străinilor și ai Direcției Regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație. Cei 6 au fost escortați până la punctul de trecere a frontierei, Aeroportul Internațional Chișinău. Persoanele îndepărtate fac parte dintr-un grup de 10 cetățeni străini pentru care pe 27 mai judecătoria Băl, sediul central, a dispus plasarea în custodia publică în cazul demersurilor înaintate de Inspectoratul General pentru Migrație. Străinii au fost identificați în urma unor acțiuni comune desfășurate de angajații Direcției Regionale Nord și IGMI și ai Direcției Regionale Vest a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Camera reprezentanților a SUA a adoptat miercuri o rezoluție prin care încearcă să-l împiedice pe președintele Donald Trump să lanseze noi acțiuni militare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului, relatează BBC. Proiectul a fost adoptat cu 215 voturi pentru și 208 împotrive după ce 4 congresmeni republicani s-au alăturat democraților într-un gest public de dezaprobare față de războiul început în februarie. Este a patra încercare a Camerei reprezentanților de a limita prerogativele de război ale lui Trump, critici susținând că operațiunile militare împotriva Iranului nu au primit aprobarea necesară din partea Congresului. Rezoluția trebuie însă să fie aprobată și de Senatul SUA, controlată de republicani. Dacă va trece și de această etapă, măsura are șanse reduse să oprească complet acțiunile militare împotriva Iranului. Senatul a avansat o rezoluție similară în luna mai. După 7 tentative eșuate, însă documentul nu a ajuns încă la votul final în plen. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceapasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.
3: Totul ce faci în omul trebuie să faci cu sufletul.
4: Aceste lucruri simte, atât de ușor pot fi dat de uitării.
5: Tot ceva mai frumos și mai scump, pentru că aștept și ca să plinte.
6: Îi vor ierta ori cei care vor veni după noi.
7: Bună ziua și bine v-am găsit, domnul Valerian. Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră și sperăm să avem o discuție pe cât se poate de deschisă, sinceră și interesantă pentru toți.
8: Bună ziua tuturor! Eu sunt încântat că, iată, am o asemenea oportunitate să mai împărtășesc și eu din cunoștințele mele.
7: Noi, de regulă, începem emisiunea cu o întrebare pe cât se poate de potrivită pentru emisiunea noastră. Ce ar însemna pentru dumneavoastră patrimoniu cultural?
8: Eu, de felul meu, sunt arhitect. Și am lucrat toată viața mea în domeniul culturii. Așa s-a întâmplat, inclusiv în cercetare și în muzeistică. Așa, și am avut contact direct cu ceea ce se numește patrimoniu. Pentru mine, patrimoniu este, de fapt, esența unei civilizații. Așa că patrimoniu înseamnă, de fapt, tot ce s-a făcut până la noi și tot ce s-a făcut valoros în domeniul, nu neapărat cultural, și ingineresc, și spiritual, și așa mai departe, care, în definitiv, trebuie, într-adevăr, folosit de cei prezenți, de cei contemporani, pentru ca să meargă mai înainte și să creeze la rândul lor alte valori ei. Asta înseamnă, de fapt, patrimoniu.
7: Cum credeți, Republica Moldova are un patrimoniu bogat? Are un patrimoniu păstrat? Sau avem foarte mari carențe la acest subiect?
8: Republica Moldova are un patrimoniu natural foarte valoros, pentru că spațiul acesta dintre Prut și Nistru este un cadru natural, de aici este foarte divers și foarte frumos și foarte așa atractiv. Cealaltă parte a patrimoniului, adică
7: imaterial,
8: antropic, construit de oameni, creat de oameni, aici sunt carențe multe. Din păcate, pentru că peste noi au dat foarte multe situații care au favorizat nu la păstrarea patrimoniului, la distrugerea lui. Și de aceea, până astăzi, foarte mare parte din patrimoniul noi l-am pierdut. Ceea ce avem, evident că este foarte important și foarte valoros, însă trebuie recondiționat, pus în circuit, pentru că altfel riscăm să-l pierdem și pe acesta care l-avem.
7: Ați spus că sunteți arhitect și cumva ați ajuns voles-noles în domeniul culturii. Cum, de fapt, s-a întâmplat ca să ajungeți în acest domeniu?
8: După ce am terminat facultatea, am terminat facultatea de arhitectură la Chișinău, la Politehnic, la mari arhitecți care predau atunci, Valentin Wojciechowski, Robert Kurz, Tora Manian și alții, și asta m-a făcut să mă apropii de ceea ce se numește cultura în general, nu numai arhitectura. Și lucrând câțiva ani în arhitectură, în proiectare, am avut o oportunitate, o situație, când unul din colegii mei a ajuns să lucreze la Academia de Științe, la secția Monumente. Și mi-a sugerat că este necesar un loc la Orheiul Vechi pentru ca un de arhitect care să cerceteze arhitectura din zona, regiunea aceea a Răutului de Jos. Și în felul ăsta am ajuns în acest circuit.
7: Nu v-a părut rău?
8: Nu mi-a părut rău.
7: Ce v-a motivat să rămâneți în domeniul ăsta?
8: Arhitectura este un domeniu foarte extins, foarte complex. E vorba de artă, de estetică, de design, de, evident, și partea de construcție, dar și socială. Și asta m-a făcut curios și pe mine și mi-a fost foarte interesant. În primul rând, în cazul la care vorbeam eu, când am nimerit în spațiu cel la Orheiul Vechi, atunci abia început, câțiva ani abia avea de existență, pentru că a fost o decizie prin anii 70 și eu am nimerit în 79 acolo. Încă nu era podul peste Răut la Utceni acolo. Era, treceam cu un fel de albi de metal care era trasă de o persoană de pe un mal și pe cealalt mal înapoi. Dar cadrul natural extraordinar de atractiv m-a făcut să rămân acolo. Mai avusesem niște ocazii, pentru că am fost la un moment dat să filma acolo un film a studioului Moldova Film, Vreau să cânt, despre Maria Bieșu, și în rezultat am nimerit și eu în circuitul ăsta. Am admirat frumusețea locului și asta m-a făcut să accept fără crâcnire și chiar, cum am zis, nu mi-a părut rău, pentru că a fost o experiență extraordinar de frumoasă, în activitatea aceasta, noi nu facem altceva decât să ne conectăm cât se poate de puternic, de tare, la tot ce face parte din cultură.
7: N-am să ratez ocazia să vă întreb o părere. Noi facem și Festivalul Lupilor în cadrul și avem o colaborare frumoasă așa cu Orcheiul Vechi. Cum credeți, astfel de festivaluri tind să promoveze turismul cultural sau totuși mai mult dăunează dezvoltării spațiului? Pentru că noi avem cu patrimoniu cultural, arhitectural și arheologic o foarte mare dilemă din punctul meu de vedere.
8: Da.
7: Pe de parte, noi ne dorim să conservăm, să păstrăm ceea ce ar însemna să fie intact, intangibil și să nu parvenim cu careva prezențe.
8: Da, da.
7: Pe de altă parte, conservarea ar însemna tocmai să fie un organism viu, să existe activitate, oamenii să cunoască acest lucru, să se învețe, să se autoeduce, de a petrece timpul într-un astfel de spațiu cu respect față de natură, dar în același timp să savureze că ei se află aici.
8: Bună întrebare! Mi-ați spus, răspunsul la întrebarea asta vreau să-l dezvolt.
7: Da, sigur.
8: Eu vă aduc un exemplu. Toată lumea îi cunoaște pe cei trei mari tenori, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras. Anii 80 făceau niște concerte fantastice care adunau zeci de mii de oameni în spațiu liber. Și, spre exemplu, există acel concert făcut în Termele Caracalla din Roma. O frumusețe. Pentru că ei au știut cum să aranjeze lucrurile astea, ca să nu deranjeze arhitectura și patrimoniul arheologic în speță, în cazul la care m-am referit, teatrele în aer liber din Grecia, din Bulgaria, din Croația, chiar din aceeași Italie, din Sicilia. Toate demonstrează că se poate. Totul depinde de calitatea celor care organizează, depinde de cultura, evident, și a publicului, și să scoată în relief valorile spațiului unde se află ei.
7: O să ne mutăm așa un pic de la Orcheiul Vechi, în spațiul ăsta în care ne aflăm, care se numește Conacul Ciolac Malski. De ce dumneavoastră sunteți aici? Pentru că mie mi se pare că sunteți cel mai indicat om, așa spun legendele locale, că dumneavoastră ați și copilărit în această zonă. Dacă puteți să ne povestiți mai multe ce vă leagă de acest loc, cum l-ați cunoscut, descoperit și cum l-ați urmărit ulterior.
8: Eu m-am născut aici în satul acesta, am copilărit aici, am învățat aici și clasa 1 și a 2 într-o școală, clădirea căreia nu mai este acum, aceea în clasa 3, a 4 în Conac, aici în interiorul acestui.
7: În Conac era școală.
8: În Conac era școală, pentru că după 1945-46, adică după război, aici a fost stăpânii plecând de aici, a rămas spațiul ăsta, l-au folosit ca școală. Erau trei săli mari de clase și alte două mai mici. Sigur că învățând direct în spațiu, în discuții, am fost interesat de ce s-a aflat înainte aici, cum a fost și așa mai departe. Plus că mama mea mi-a povestit și ea niște lucruri, bunica la fel, pentru că mama la rândul ei, când era fată mare, ea, din 1924, a fost invitată aici la un bal al boierilor, pe care le făceau așa cu regularitate, în special în perioada de vară, dar nu numai, și mi-a povestit frumusețea interioară și exterioară cum era atunci. Erau policandrele, erau toate spațiile astea așa amenajate frumos. Și bunica, la rândul ei, care fiind adolescentă, a avut o ocazie, a fost angajată a boierilor Malski, un fel de îngrijitoare a copiilor care erau doi copii mai mici aici și ea a avut grijă de copii. Ce? Un timp și mi-am povestit și ea la rândul ei. Așa că lucrurile astea m-au făcut să mă interesez.
7: Spuneam de Ciolac Malski.
8: Da.
7: De ce ar avea două, dacă cunoașteți?
8: Păi, vedeți, din păcate, schimbările aceasta de putere care au fost la noi, știți, invazii, fel de fel, pe urmă, în 1812, cunoaștem cu toții, acest spațiu a fost rupt de la Moldova istorică, jumătatea aceasta, și a trecut în spațiul Imperiului Rus. Și toate schimbările acestea, evident că au dus la pierderea multor și documente, și informații, și arhivele s-au cam împrăștiat care și încotro. Oricum, pe aici, coleg, am mai dat peste ceva și vreau să spun că înainte de Malski a fost stăpân al acestui teritoriu, acestui loc, boierul Ciolac, Ioan Ciolac se spune că ar fi, Însă nu exista construcția asta. După ce s-a stins din viață, a trecut acest loc în posesia boierilor neamului Malski, care, și bunica îmi spunea lucrul ăsta, acești boieri erau de origine poloneză. Uh-huh. Malski, de altfel numele de familie, vorbește despre asta, Malski. Vicentie Malski. Și el figurează. Eu am dat peste o informație că un Malski, tot Vicentie, prin 1850 și ceva, ar fi servit militar în Rusia. Dar de ce? Pentru că Polonia atunci era în cadrul Rusiei, Imperiului Rus, încă era Rusiska Imperia. Și este o informație și după toate aparențele e vorba de acest Malski, pentru că vârsta cam e aceea care așa corespunde. Și nu zadar lumea vorbea că sunt polonezi. Așa că există relația asta Ciolac-Malski. Se spune că există chiar rudie, un fel de rudie. Cineva de-a lui Ciolac s-a căsătorit cu din familia Malski și în felul ăsta a ajuns aici. Dar construcția acestui conac a început-o și a definitivat-o Malski, anume Vicentie Malski, care de altfel este mormântat aici. La mormântul lui există o cruce de marmură neagră, cunoscută de local, deci nu numai când a murit el, că după aceea au rămas aici urmașii lui, care până în 1940 au fost aici.
7: Ce s-a întâmplat cu această clădire, că acum, filmând, aveam practic o ruină?
8: Da. Vă spun cu regret, cu mare regret. În 1990 eu am fost ales primar al localității. Atunci, eu fiind de formația mea, cum spuneam, arhitect și conectat la valorile culturale. Vădirea era absolut intactă, păstrată, bine, cu schimbările în timp, că au trecut niște ani după ce au plecat stăpânii, fiind școala, a fost acomodată pentru școală, dar din punct de vedere al construcției a fost absolut perfectă. Și atunci am considerat necesar să o punem în circuit. Și chiar am declanșat un proiect, inclusiv tema de proiectare, a unui complex cultural și comercial. Ne-am gândit așa, să facem aici un centru cultural al satului, în care să existe o sală de recepție pentru înregistrarea căsătoriei, adică nu nunți, să fie înțeles corect, o sală în care să fie un muzeu al satului, biblioteca și așa mai departe. Am declanșat chestiunea asta. S-a făcut și s-a înțeles și au găsit și o parte bună, parte din banii ăștia. Însă s-a întâmplat așa, eu ulterior am fost chemat în 1992 la Chișinău, de la Ministerul Culturii m-au solicitat pentru că existau două programe guvernamentale trecute prin Parlament, reconstituirea și restaurarea Mănăstirii Căpriană și, respectiv, restaurarea, amenajarea a complexului muzeal Orheiul Vechi. Și am plecat de aici. S-a început războiul din 1992 și s-au început problemele. A venit altă administrație și nu a mai fost posibil finanțarea acestui proiect. El a fost, ca și cum știți, rămas în continuare, pentru că el face parte din, și în prezent face parte din lista monumentelor de arhitectură de importanță națională. Dar, din păcate, trebuie să spun că este mai mult pe hârtie, pentru că vedeți cum arată în prezent. Și lăsându-se așa, în grija doar a primăriei, dar primăria nu mai avea nici resurse. Și evident că, din cauza lipsei de interes a oamenilor, și toate lucrurile astea au dus la ce? Treptat, a început să degradeze.
7: Cum credeți, care ar fi soluția să revalorificăm acest spațiu? Ar trebui să se implice mai mult societatea civilă? Ar trebui să facem o campanie?
8: Sigur, cu o campanie trebuie făcut. Și trebuie făcută campanie serioasă. Vă aduc un mic exemplu. Eu am pus la un moment dat pe pagina mea de Facebook așa câteva informații și am văzut reacția inclusiv a consătenilor mei și nu numai. Și am văzut activismul, oamenii erau aproape gata să contribuie fiecare cu ce poate. Eu am încercat de mai multe ori să apelez și la Consiliul Raional și la Minister și pe loc și așa mai departe, dar totdeauna există un singur răspuns, nu avem bani pentru așa ceva, pentru că într-adevăr trebuie cheltuieli. Și pentru asta trebuie într-adevăr să devină cât mai cunoscut cazul acestui conac Ciolac-Malski. Potențial există, bineînțeles, traseul ăsta este important, Iași-Chișinău, și o să devină și mai important. Plus la toate aici există Plaiul Fagului, alături rezervația. Există Mănăstirea Biberița, sunt cele patru mănăstiri din raionul Călăraș. Asta generează interes. Conacul acesta a fost foarte frumos. El este făcut într-un stil neoclasic, simetric, cu coloanele acelea aproape dorice, cu porticul care e distrus între timp. Dar trebuie făcut cunoscut. Eu mă bucur că ați venit aici. Dacă lumea, privind, o să înțeleagă că, iată, este o componentă a patrimoniului. Pentru că o țară fără patrimoniu, asta e ca și cum mai pune un popor în pustiu sau undeva fără nimic, hai construiți-vă. Da, poți să faci dacă ai potențial, însă nu mai ai istorie, nu mai ai memorie și un popor fără memorie, știi ce înseamnă.
7: Da. Cum considerați, în era digitală în care ne aflăm, mai are oare rolul educativ, informativ muzeele?
8: Categoric. Și vă spun de ce. Sistemul acesta digital, mă rog, circuitul ăsta, nu este decât virtual. Nu știm, putem face într-adevăr așa, iată, putem să reconstituim.
7: O călătorie virtuală.
8: Am făcut macheta, știți, în programele respective. Și am făcut un tur virtual pe Nel, poftim. Asta este o foarte bună ocazie de a face cunoscut lucrurilor.
7: Da, e o platformă, în primul rând.
8: O platformă, da. Totul depinde de capacitatea noastră de a pune în circuit valorile noastre în așa mod ca cel care vine până la urmă ghidat în acea lume virtuală să fie tentat să ajungă aici, să vadă la fața locului. Dar cum vreau să vizitez locul ăsta? Puțină lume știe cu adevărat că de-a lungul Nistrului, spre exemplu, sunt foarte multe complexe de astea, așa, sau grote, peșteri, care pot fi pus în circuit. Noi am făcut odată o călătorie cu Corneliu Vasilache cu un catamaran pe Nistru, pornind de la Naslavce, și am catalogat într-un fel peșterile care erau de-a lungul Nistrului și le-am racordat cu cele care sunt la Orhiei Vechi. Și am mers până la Soroca cu acest catamaran. Vă dați seama câte lucruri extraordinare am descoperit. La fel, poate, dar acum cu lumea digitală de promovat.
7: De curând am fost și eu la Năslavce și am rămas plăcut surprins de tot ceea ce am găsit acolo. Mai mult decât atât, deja în sate se mut tinerii. Există un hub de tineri artiști. Fiecare are specificul său, cineva în lut, cineva în sculptură, cineva în desen. Se creează un fel de comunități. Și de ce am spus de tinerii ăștia? Pentru că e curios să aflăm ce mesaj ați avea pentru viitorul patrimoniului cultural.
8: Îmi place întrebarea asta pentru că mi-ați amintit de regretatul Andrei Mudrea, care, fiind din raionul Orhei, la un moment dat și-a cumpărat acolo o căsuță la Orhiei Vechi și-a făcut acolo atelierul și știți câtă atracție făcea el chiar în comunitate acolo, în satul acela. De-a mă știau toți. Și Andrei a avut această activitate acolo și veneau organizat și inclusiv și un fel de lecții de picturi.
7: Workshop-uri,
8: metodele astea cu tineretul, cu tinerii, îi apropiau de cultură. Și eu salut chestiunea asta. Chiar trebuie de făcut așa ceva. De asta, dacă există undeva într-o localitate vreo valoare, cât de cât, mă refer la, iată, un edificiu, o construcție, un monument ceva veritabil, care are, știți, valoare, nu de astea falsuri. Din păcate sunt și falsuri sau
7: chiciuri.
8: Da. Tocmai asta vreau să spun. Cultura nu suportă chiciu și tinerii ar trebui să înțeleagă cât se poate de repede treaba asta, pentru că sunt la început de drum și dacă tu faci o pictură chici sau o sculptură chici sau aceleași restaurări le faci așa, alandala, pentru că cazuri de astea sunt foarte multe și mi-e pare foarte rău. Așa că cât mai multă inițiativă din partea tinerilor spre ceva și deschidere și căutarea persoanelor care cunosc ceva pentru a se informa și ei la rândul lor, pentru că energia tinerilor contează foarte mult.
7: Tot ați menționat despre chici. Eu am personal cumva o discuție internă de fiecare dată cu mine despre ce înseamnă a fi autentic. Ce ar însemna să fii autentic în patrimoniu cultural? Indicatorii, nici nu știu, elementele, instrumentele, cum putem să depistăm acest lucru?
8: Sigur, n-am să vă dau o definiție. Pentru că autenticul în artă, în primul rând, tu să fii tu însuți.
7: În calitate de creator?
8: De creator, dacă ești creator. Dacă creezi ceva, să nu pastișezi. Adică să nu copiezi pe cineva. Să nu mergi după, că e un mod, așa sau nu știu ce. Dacă ai ceva de spus, tu vină cu ceea ce ai de spus tu. Chiar la început fiind, încearcă să te cunoști pe tine însuți. Spuneam Mircea Eliade, să mergi prin alte culturi și alte civilizații ca să-ți dai seama cu adevărat de valoarea proprii tale civilizații. Că autenticul este atunci când tu îți descoperi propria ta personalitate, dar scutocind bine. Noi trebuie să fim cei care filtrăm informația și datorită cunoștințelor noastre și culturii noastre proprii, cunoașterii noastre, noi știm ce să preluăm pozitiv, bun, cu adevărat, ca să creăm ceva autentic. Pentru că altfel nu facem altceva, ne trezim cu ceea ce se întâmplă în arhitectură. Ați văzut în Chișinău, spre exemplu, ca să nu plec prea departe, cât de activi arhitecții de astăzi și construiesc, știți, palate de tot felul. Dacă urmăriți atent, o să vedeți. Toate sunt diferite, în afară de asta sunt amestecate stilurile, sunt amestecate, preluat de acolo, de acolo. El vede undeva pe internet un proiect undeva în Patagonia sau nu știu unde, în Australia sau nu știu unde.
7: Modific un pic și...
8: Da, o modific un pic și gata, el e creator. Deci nu, este bine să păstrăm și ceva din autenticitatea noastră, din caracteristica noastră, pentru că asta ne face diferiți de ceilalți. Ăsta ar fi un răspuns, așa, să ne cunoaștem patrimoniul, să-l cunoaștem, să-l respectăm și dacă avem acest interes, atunci nu o să trecem indiferenți alături de o construcție, o valoare care se ruinează în ochii tuturor. Pentru că revenind la Conac, eu, de exemplu, pot să vă spun că la un moment dat am descoperit aici o inițiativă, nu știu a cui, de pe la primărie sau nu știu de unde, care s-a cerut ca să fie demolată construcția, că el se degrada, că nu avem bani pentru a restaura și să demolăm și să vindem materialul astea, să câștige măcar ceva, să fie în bugetul local. Și eu am aflat de chestiunea asta, m-am dus imediat la Ministerul Culturii și am atenționat. Până la urmă au găsit și scrisoarea și am venit un răspuns de acolo. Ministerul interzice scoaterea lui, eu cerut să fie scos de pe listă ce. Deci, și ideea asta vine la persoanele care nu au acest interes față de valoare. Ei se gândesc doar numai la parte financiară. Business-ul și arta se întrepătrund, bineînțeles. Cazul lui Brâncuș, spre exemplu, Constantin Brâncuș, care la început spăla vase la restaurant, pentru că n-a venit ce exista și până a venit americanul cel așa, a intrat la dânsul în atelier, că cineva i-a spus că este unul foarte, sculptează așa neobișnuit. Și a intrat americanul cel, s-a uitat, el era necunoscut aproape, quasi necunoscut. Și după ce o discuție de vreo oră, ăsta s-a retras în ușa acolo la intrare și lui Brâncuș povestea că el avea ideea că de acum acela nu o să cumpere nimic, pentru că nu l-a interesat. Ăsta s-a uitat așa, i-a spus, vă rog să-l împachetați pe toate. Cine o să meargă astăzi la New York, la fundația Guggenheim, o să găsească acolo? Sala Brâncuș este unicul sculptor din lume care are o sală separată la Guggenheim Foundation. În felul ăsta s-a lansat. Brâncuș a intrat în circuit. Dar până atunci a venit greu. De atâta și la noi.
7: Da, e nevoie de susținere.
8: Nevoie de susținere.
7: Și vreau să zic că până ajunge la acea sală din New York, recomandăm tuturor, în primul rând, să vină la Bahmut.
8: Categoric.
7: Și să încercăm să facem ca să meargă lucrurile bine acasă și ulterior să putem să avem cu ce să ne mândrim.
8: Amintesc doar că acum câțiva ani în urmă a fost aici Moldo Crescendo și lumea a venit și chiar a fost mesajul foarte clar să nu distrugem, să păstrăm măcar cât este aici, pentru că altfel riscăm să nu mai avem ce face nimic cu aceste monumente. Sau sunt suficient de multe voci care spun că nu mai faci nimic din acest monument. Poți să faci dacă vrei.
7: Mulțumim
8: orice
7: tare
8: vis
7: mult.
8: Este realizabil, da.
7: Mulțumim tare mult și să sperăm că totuși se vor găsi și fonduri și sponsori și interes ca să se refacă acest conac.
8: Interesul pornește de la fiecare dintre noi. Deci să extindem aceste probleme sau aceste chestiuni care trebuie soluționate și făcuți cunoscut. Vorba ce bate, se va deschide.
7: Mersi, mulțumim tare mult.
8: Și eu.
2: Emisiune în reluare.

știu cum arăt eu în fața lumii, dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul mării și se distrează, căutând petrecele mai colorate decât de obicei sau scoică roșie, în timp ce marele ocean al adevărului se întinde necunoscut în fața mea. Isaac.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii. Pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Republica Moldova și Ucraina au primit undă verde pentru începerea negocierilor pe primul cluster de negocieri de aderare la UE, după ce Ungaria și-a retras vetoul. Peste 1 miliard de euro vor fi investiți în economia Republicii Moldova ca parte a eforturilor de avansare pe calea aderării la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de comisara Marta Kos în cadrul conferinței investiționale UE-Republica Moldova. Autoritățile de mediu nu au identificat urme de poluare pe râul Nistru în zona Vadului Vodă, după ce astăzi în spațiul public au apărut informații privind observarea unor presupuse PT.
0: Procesul de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană a primit un nou impuls după ce Ungaria a anunțat că renunță la veto care bloca deschiderea primului cluster de negocieri pentru Kiev. Decizia a fost salutată de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a calificat momentul drept unul istoric. Potrivit oficialului european, atât Republica Moldova cât și Ucraina îndeplinesc deja cerințele privind statul de drept stabilite de statele membre ale Uniunii Europene, iar acum este momentul accelerării procesului de aderare.
2: Ne întâlnim pentru prima dată în mod oficial din momentul în care am celebrat Moldova făcând cel mai mare salt în raportul de extindere pe care noi l-am prezentat în anul trecut. Și de atunci ați menținut această viteză și atât de multe lucruri s-au întâmplat de atunci. De asemenea, cu niște rezultate concrete, Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru a Uniunii Europene și acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care vor începe să formulăm deschiderea negocierilor pe capitole și astăzi în Chișinău noi am auzit marea noutate că acest lucru se va întâmpla chiar curând.
3: Pentru noi aceasta este cea mai bună dovadă că drumul nostru european aduce rezultate. Această încredere o câștigăm prin muncă în fiecare zi. Inițiem și ducem mai departe reformele, inclusiv pe cele grele, reforma justiției pe care o vom duce până la capăt, iar acum și reforma administrației publice locale. Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noii pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina.
1: Europarlamentarul Siegfried Mureșan a scris într-o postare pe Facebook că anunțul președinției cipriote este în primul rând rezultatul eforturilor din ultimii ani ale autorităților și ale oamenilor din Republica Moldova. În pofida agresiunilor fără precedent și a șantajului dinspre Federația Rusă, Republica Moldova a continuat drumul european și mai mult a ajuns premiantă în rândul statelor candidate la implementarea reformelor. Este momentul pe care îl așteptăm cu toții, mai ales oamenii din Republica Moldova. Astfel, în următoarele zile se va finaliza procesul care va permite deschiderea negocierilor. Noi, în Parlamentul European, continuăm să fim alături de Republica Moldova cu sprijinul tehnic, cu sprijin politic și cu tot ceea ce este necesar. Recentele alegeri din Ungaria, câștigate de un partid conservator pro-european, au făcut posibilă deblocarea procesului de aderare a Ucrainei la UE. Moldova este în tandem cu ea.
4: Ugye magyar kormány hozzájárul, hogy az unió
5: Guvernul maghiar va fi de acord ca Uniunea Europeană să deschidă primul grup de negocieri de aderare. Astfel putem garanta că în cadrul procesului de extindere, Ucraina va implementa pe deplin toate angajamentele asumate în ceea ce privește drepturile minorității maghiare. Poziția guvernului maghiar privind procesul de aderare al Ucrainei este clară. Nu poate exista o procedură accelerată de aderare nici pentru Ucraina, nici pentru orice altă țară.
1: În zilele următoare, discuțiile vor continua la nivelul Consiliului pentru finalizarea procesului care să permită deschiderea formală a primului cluster de negocieri, a precizat vicepremiera pentru integrare europeană Cristina Gerasimov. Amintim că Uniunea Europeană a deschis ieri cale pentru reluarea oficială a negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, blocate până în prezent de un veto ungar.
0: Pe Peste 1 miliard de euro vor fi investiți în economia Republicii Moldova ca parte a eforturilor de avansare pe calea aderării la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de comisara Marta Kos în cadrul conferinței investiționale UE Republica Moldova, desfășurată astăzi la Chișinău. Evenimentul a reunit peste 500 de investitori, lideri de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și parteneri de dezvoltare.
1: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a remarcat avansul în implementarea planului de creștere, menționând că Republica Moldova a atins un nivel de realizare de 93%, cel mai ridicat dintre statele candidate care beneficiază de programe similare.
6: Europe sees Moldova's potential. They have seen a nation that stood up against foreign interference.
7: Uniunea Europeană a văzut în Republica Moldova un potențial remarcabil. Ei au văzut o națiune care a rămas în picioare în ciuda tuturor interferințelor străine. Ei au ales parcursul european nu odată, dar de 5 ori. Acum este timpul să investiți în Moldova, deoarece, în ciuda tuturor situațiilor neprevăzute din lume, un lucru este sigur, că Moldova este și va fi mult mai integrată în economia Uniunii Europene. Nu doar ca un membru nou venit, dar ca o relație care a început acum mult timp. Noi vedem progres în reforme. Acest succes va fi baza prosperității țării noastre. Haideți să investim în cât mai multe proiecte, astfel încât cetățenii din Moldova să poată simți și vedea beneficiile acestor investiții, pentru că Moldova poate.
1: La rândul său, președinta Maia Sandu a salutat angajamentele de la companii private și bănci de dezvoltare din UE, menționând că pentru Republica Moldova aceasta este cea mai bună dovadă că drumul european aduce rezultate.
3: Planul de creștere al Uniunii Europene se transformă în drumuri, în capacități de generare a energiei, în fabrici, în lucruri concrete pentru oameni. Investitorii sunt încurajați când văd o țară care merge hotărât spre Uniunea Europeană. O țară care se aliniază la reguli clare și corecte, regulile europene pe care le caută orice investitor serios.
1: Conferința investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană este o platformă pentru dezvoltarea parteneriatelor economice, atragerea investițiilor și consolidarea rolului Republicii Moldova în economia europeană. Pe parcursul zilei de astăzi vor avea loc discuții la nivel înalt, sesiuni sectoriale dedicate prezentării de proiecte și întâlniri B2B. Evenimentul este organizat de Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană cu sprijinul Agenției de Investiții și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
0: Peste 32.628 de elevi din Republica Moldova susțin astăzi examenul la istoria românilor și universală în cadrul sesiunii de absolvire a gimnaziului. Până pe 15 iunie, peste 34.000 de elevi vor participa la examenele naționale. Următoarea probă va avea loc pe 8 iunie la matematică, unde sunt așteptați 34.533 de candidați. Pe 11 iunie, elevii vor susține examenul la limba de instruire, iar sesiunea se va încheia pe 15 iunie cu proba la limba și literatura română pentru Alolingvi. Ministrul Educației anunță că 30 de elevi vor primi nota 10 din oficiu la disciplinele la care au obținut premii la Olimpiadele Republicane. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 25 iunie, iar cele finale, după contestații, pe 3 iulie. Autoritățile de mediu nu au identificat urme de poluare pe râul Nistru în zona Vadului Vodă, după ce astăzi în spațiul public au apărut informații privind observarea unor presupuse pete. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei. Oficialul a subliniat că s-a autosesizat imediat după apariția informațiilor și a dispus o inspecție de urgență în zona indicată.
8: Mă autosesizez deja și să solicit colegilor să meargă să facă o inspecție în zona Vadului Vodă. Respectiv, colegii au verificat toată zona care a fost indicată, nu au găsit nimic, respectiv am ținut să informez locuitorii că nu există niciun pericol și chiar dacă ar fi ceva, putem să intervenim rapid.
9: Ministrul a explicat că apariția unor pete de poluare în zona Vadului Vodă este puțin probabilă în contextul în care sursa poluării de pe Nistru a fost deja stopată, iar astfel de urme nu mai sunt observate nici în nordul Republicii Moldova.
8: Vreau să menționez că atâta timp cât poluarea practic este oprită, noi deja și în nordul Republicii Moldova nu se mai văd astfel de pete. Ar fi fost oarecum ciudat ca să fie într-o zonă a Vadului Vodă care este mult mai îndepărtată decât în centrul Republicii Moldova, decât dacă cineva ar fi aruncat ceva intenționat pentru a face o provocare sau o dezinformare. Dar colegii nu au identificat nimic în această oră, ei continuă probabil și la această oră. I-am rugat să verifice toată zona astfel încât să ne asigurăm că totul este în regulă.
9: Republica Moldova s-a confruntat în luna martie cu o criză majoră provocată de atacurile Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina. În urma atacului rusesc asupra hidrocentralei din Novodnestrovsk din Ucraina din noaptea de 6 spre 7 martie, cel puțin 1,5 tone de ulei tehnic din transformatoare au ajuns în Nistru. Atunci, Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului Nistru pentru 15 zile și a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene.
0: Alexei Cotorobai a fost condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui copil de 10 luni, răpirea mamei acestuia și agresarea sexuală a ei. Decizia primei instanțe a fost menținută de Curtea de Apel Nord, care a respins apelurile formulate de apărare. Crima a avut loc în luna februarie 2010 în raionul Telenești. Instituțiile de forță au decis să reexamineze cazul în urma unei investigații jurnalistice. Mama copilului, declarată inițial vinovată de moartea bebelușului, a fost achitată. În anul 2024, Procuratura Generală a inițiat verificări ample privind circumstanțele în care a fost investigată cauza, fiind desfășurate acțiuni de urmărire penală, inclusiv peste hotarele Republicii Moldova. Inculpatul pledează nevinovat. Anterior, Alexei Cotorobai a mai fost condamnat în aprilie 2019 la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru agresarea a 4 copii. Acesta este fratele lui Gheorghe Cotorobai, condamnat la detenție pe viață pentru omorul Anei Maria Guja. Corupție sistemică într-o instituție medicală din Edineț. Un medic oftalmolog și o asistentă medicală sunt vizați într-un dosar instrumentat de Centrul Național Anticorupție și procurorii din Bălți. Potrivit anchetatorilor, medicul ar fi pretins și primit bani de la un cetățean, promițând că își va folosi influența asupra unor angajați ai Centrului Militar Teritorial Edineț pentru ca acesta să fie declarat inapt pentru serviciul militar. Investigațiile au scos la iveală și alte presupuse acte de corupție. CNA susține că medicul și asistenta medicală solicitau bani de la pacienți pentru a modifica sau omite anumite informații din rezultatele examinărilor oftalmologice. Medicul a fost reținut pentru 72 de ore, iar asistenta medicală este cercetată în stare de libertate. În cadrul investigațiilor, ofițerii CNA au efectuat percheziții în birourile instituției medicale și la domiciliile a 4 persoane vizate în dosar. Din actualitatea internațională, Spania a traversat în luna mai unul dintre cele mai intense episoade de căldură din ultimii ani, înregistrând un record de 101 decese. Aceasta este cea mai mare cifră înregistrată pentru luna mai de la începutul monitorizării în 2015. În sudul țării, temperaturile au depășit 38 de grade Celsius, iar în unele regiuni s-au apropiat de pragul de 40 de grade. Meteorologii au descris fenomenul drept unul neobișnuit pentru această perioadă, cu valori specifice în mijloc. Verii. Autoritățile sanitare avertizează că riscurile pentru sănătate cresc cu fiecare grad peste pragurile de alertă.
7: Ministrul spaniol al sănătății, Monica Garcia, a declarat că problema nu este doar că este mai cald, problema este că această căldură sosește din ce în ce mai devreme, iar corpurile noastre nu s-au aclimatizat încă. Aceasta a mai menționat că există o lipsă de adaptare fiziologică, dar riscul de mortalitate crește cu 9,1% până la 10,7% pentru fiecare grad cu care temperaturile depășesc pragul considerat periculos pentru sănătate. Oamenii spun că suportă greu canicula, dar încearcă să se adapteze.
10: A început cu mult mai devreme. Temperaturile astea nu sunt normale pentru această perioadă a anului. Totul se datorează schimbărilor climatice.
11: Nu suport căldura, chiar nu-mi place deloc. Prefer iarna, dar e bine. E prima zi în care venim la piscină. Suntem fericiți și încercăm să ne răcorim cât putem de bine.
7: Între 2015 și 2025, din cauza temperaturilor ridicate, au murit 27.564 de oameni. Cele mai multe decese fiind înregistrate în 2022, circa 4.800, urmat de 2025, cu peste 3.800 de morți în urma caniculei.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

deodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața și cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la

0: 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 24 de grade Celsius. Parcursul european al Republicii Moldova înseamnă investiții, locuri de muncă și un viitor aici acasă. Tot mai mulți investitori privați, bănci de dezvoltare și prieteni din Uniunea Europeană vor să contribuie la succesul economic al țării. Munca noastră de zi cu zi se transformă pe parcursul european al Moldovei în oportunități reale pentru oameni, astfel încât toți moldovenii să aibă parte de pace, siguranță și bunăstare acasă în familia europeană. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu la prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană, desfășurată la Chișinău cu participarea Comisarei Europene pentru Extindere, Marta Kos. În discursul său, Maia Sandu a menționat că prezența investitorilor și partenerilor țării noastre la acest eveniment transmite un mesaj clar. Moldova este o țară spre care lumea privește astăzi cu mai multă încredere și mai mult interes. Chișinăul găzduiește astăzi prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană. Evenimentul este dedicat oportunităților de investiții din țara noastră și rolul ei de creștere în spațiul economic european. Acesta reunește factori de decizie politici, instituții europene, organizații financiare, investitori lideri din mediul de afaceri și experți din diverse sectoare. Conferința își propune să devină o platformă pentru a analiza oportunitățile strategice de investiții între țara noastră și UE și va fi deschisă de președinta Maia Sandu, Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos și premierul Alexandru Munteanu. Potrivit Agenției de Investiții, această deschidere la nivel înalt va seta cadrul pentru un dialog strategic despre potențialul investițional al Republicii Moldova, integrarea țării în lanțurile valorice europene și oportunitățile create prin planul de creștere al UE pentru Moldova. Desfășurată sub motoul Investiții în următoarea poveste de succes a Europei, conferința se va axa pe investiții care pot consolida lanțurile de aprovizionare UE Moldova și pot sprijini creșterea economică a țării noastre. Șase cetățeni străini au fost îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova pe 3 iunie, anunță Inspectoratul General pentru Migrație. Potrivit instituției, este vorba despre 5 persoane originare din Sri Lanka și una din Nepal, cu vârste cuprinse între 21 și 46 de ani. Operațiunea a fost desfășurată de un grup de escortă format din angajații Centrului de Plasament Temporar al Străinilor și ai Direcției Regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație. Cei 6 au fost escortați până la punctul de trecere a frontierei, Aeroportul Internațional Chișinău. Persoanele îndepărtate fac parte dintr-un grup de 10 cetățeni străini pentru care pe 27 mai judecătoria Băl, sediul central, a dispus plasarea în custodia publică în cazul demersurilor înaintate de Inspectoratul General pentru Migrație. Străinii au fost identificați în urma unor acțiuni comune desfășurate de angajații Direcției Regionale Nord și IGMI și ai Direcției Regionale Vest a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Camera reprezentanților a SUA a adoptat miercuri o rezoluție prin care încearcă să-l împiedice pe președintele Donald Trump să lanseze noi acțiuni militare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului, relatează BBC. Proiectul a fost adoptat cu 215 voturi pentru și 208 împotrive după ce 4 congresmeni republicani s-au alăturat democraților într-un gest public de dezaprobare față de războiul început în februarie. Este a patra încercare a Camerei reprezentanților de a limita prerogativele de război ale lui Trump, critici susținând că operațiunile militare împotriva Iranului nu au primit aprobarea necesară din partea Congresului. Rezoluția trebuie însă să fie aprobată și de Senatul SUA, controlată de republicani. Dacă va trece și de această etapă, măsura are șanse reduse să oprească complet acțiunile militare împotriva Iranului. Senatul a avansat o rezoluție similară în luna mai. După 7 tentative eșuate, însă documentul nu a ajuns încă la votul final în plen. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceapasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare, tovarăși, tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după cozi la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără și construit aproape nici decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcții în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nică nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost, nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de sub pat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmaș. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS au concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uraniului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând, înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borș stricat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS-ul a admis că incidentul a avut loc a gen 89, și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea aduce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nic în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știi despre asta. Nu deja Stalkerul are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care a reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și udăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline-ul, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Mi se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
2: Publicitate.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea...

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 24 de grade Celsius. Parcursul european al Republicii Moldova înseamnă investiții, locuri de muncă și un viitor aici acasă. Tot mai mulți investitori privați, bănci de dezvoltare și prieteni din Uniunea Europeană vor să contribuie la succesul economic al țării. Munca noastră de zi cu zi se transformă pe parcursul european al Moldovei în oportunități reale pentru oameni, astfel încât toți moldovenii să aibă parte de pace, siguranță și bunăstare acasă în familia europeană. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu la prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană, desfășurată la Chișinău cu participarea Comisarei Europene pentru Extindere, Marta Kos. În discursul său, Maia Sandu a menționat că prezența investitorilor și partenerilor țării noastre la acest eveniment transmite un mesaj clar. Moldova este o țară spre care lumea privește astăzi cu mai multă încredere și mai mult interes. Chișinăul găzduiește astăzi prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană. Evenimentul este dedicat oportunităților de investiții din țara noastră și rolul ei de creștere în spațiul economic european. Acesta reunește factori de decizie politici, instituții europene, organizații financiare, investitori, lideri din mediul de afaceri și experți din diverse sectoare. Conferința își propune să devină o platformă pentru a analiza oportunitățile strategice de investiții între țara noastră și UE și va fi deschisă de președinta Maia Sandu, Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos și premierul Alexandru Munteanu. Potrivit Agenției de Investiții, această deschidere la nivel înalt va seta cadrul pentru un dialog strategic despre potențialul investițional al Republicii Moldova, integrarea țării în lanțurile valorice europene și oportunitățile create prin planul de creștere al UE pentru Moldova. Desfășurată sub motoul Investiții în următoarea poveste de succes a Europei, conferința se va axa pe investiții care pot consolida lanțurile de aprovizionare UE Moldova și pot sprijini creșterea economică a țării noastre. Șase cetățeni străini au fost îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova pe 3 iunie, anunță Inspectoratul General pentru Migrație. Potrivit instituției, este vorba despre 5 persoane originare din Sri Lanka și una din Nepal, cu vârste cuprinse între 21 și 46 de ani. Operațiunea a fost desfășurată de un grup de escortă format din angajații Centrului de Plasament Temporar al Străinilor și ai Direcției Regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație. Cei 6 au fost escortați până la punctul de trecere a frontierei, Aeroportul Internațional Chișinău. Persoanele îndepărtate fac parte dintr-un grup de 10 cetățeni străini pentru care pe 27 mai judecătoria Băl, sediul central, a dispus plasarea în custodia publică în cazul demersurilor înaintate de Inspectoratul General pentru Migrație. Străinii au fost identificați în urma unor acțiuni comune desfășurate de angajații Direcției Regionale Nord și IGMI și ai Direcției Regionale Vest a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Camera reprezentanților a SUA a adoptat miercuri o rezoluție prin care încearcă să-l împiedice pe președintele Donald Trump să lanseze noi acțiuni militare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului, relatează BBC. Proiectul a fost adoptat cu 215 voturi pentru și 208 împotrive după ce 4 congresmeni republicani s-au alăturat democraților într-un gest public de dezaprobare față de războiul început în februarie. Este a patra încercare a Camerei reprezentanților de a limita prerogativele de război ale lui Trump, critici susținând că operațiunile militare împotriva Iranului nu au primit aprobarea necesară din partea Congresului. Rezoluția trebuie însă să fie aprobată și de Senatul SUA, controlată de republicani. Dacă va trece și de această etapă, măsura are șanse reduse să oprească complet acțiunile militare împotriva Iranului. Senatul a avansat o rezoluție similară în luna mai. După 7 tentative eșuate, însă documentul nu a ajuns încă la votul final în plen. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

se a băiar. Unde ești? Ar luci pe zid până ce te culci.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Republica Moldova și Ucraina au primit undă verde pentru începerea negocierilor pe primul cluster de negocieri de aderare la UE, după ce Ungaria și-a retras vetoul. Peste 1 miliard de euro vor fi investiți în economia Republicii Moldova ca parte a eforturilor de avansare pe calea aderării la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de comisara Marta Kos în cadrul conferinței investiționale UE-Republica Moldova. Autoritățile de mediu nu au identificat urme de poluare pe râul Nistru în zona Vadului Vodă, după ce astăzi în spațiul public au apărut informații privind observarea unor presupuse PT. Procesul de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană a primit un nou impuls după ce Ungaria a anunțat că renunță la vetoul care bloca deschiderea primului cluster de negocieri pentru Kiev. Decizia a fost salutată de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a calificat momentul drept unul istoric. Potrivit oficialului european, atât Republica Moldova cât și Ucraina îndeplinesc deja cerințele privind statul de drept, stabilitatea de statele membre ale Uniunii Europene, iar acum este momentul accelerării procesului de aderare.
1: Ne întâlnim pentru prima dată în mod oficial din momentul în care am celebrat Moldova făcând cel mai mare salt în raportul de extindere pe care noi l-am prezentat în anul trecut. Și de atunci ați menținut această viteză și atât de multe lucruri s-au întâmplat de atunci. De asemenea, cu niște rezultate concrete, Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru a Uniunii Europene și acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care vor începe să formulăm deschiderea negocierilor pe capitole și astăzi în Chișinău noi am auzit marea noutate că acest lucru se va întâmpla chiar curând.
2: Pentru noi aceasta este cea mai bună dovadă că drumul nostru european aduce rezultate. Această încredere o câștigăm prin muncă în fiecare zi. Inițiem și ducem mai departe reformele, inclusiv pe cele grele, reforma justiției pe care o vom duce până la capăt, iar acum și reforma administrației publice locale. Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noii pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina.
3: Întrebată de jurnaliști dacă Republica Moldova va reuși până în 2028 să finalizeze procesul de negocieri, Marta Kos s-a arătat optimistă, dar a menționat că mai este mult de lucru.
1: Eu îndemn guvernul, îndemn echipa de negociere, vă rog continuați să livrați rezultate pe reforme cu totul ce ține de statul de drept și vă rog rămâneți implicați cu statele membre care sunt o parte importantă la întregul proces de aderare. Din câte cunoașteți, procesul de aderare nu ține doar de date, de calendar, el depinde de modul în care livrați rezultate și deoarece ați avut un progres considerabil, pot să vă zic că în modul în care livrați rezultate, eu cred că putem urma această viziune a dumneavoastră și deci că ați putea cu adevărat în cadrul acestui mandat să ajungeți la finele părții tehnice din negociere.
3: Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătar, a explicat că în această lună Consiliul Uniunii Europene va finaliza pregătirile pentru deschiderea oficială a clusterului 1. Aceasta presupune definitizarea poziției comune a Uniunii Europene și convocarea conferinței de aderare.
4: După deschiderea formală a clusterului, vor fi stabilite reperele de negociere, în engleză benchmarks. Acestea vor indica rezultatele care trebuie atinse pentru avansarea negocierilor. În paralel, ne pregătim de deschiderea celorlalte clustere de negociere. Acest lucru va necesita efort legislativ, capacitate administrativă, resurse financiare și coordonare între Parlament, Guvern și instituțiile responsabile.
3: Deblocarea procesului de aderare al Ucrainei și Republicii Moldova a fost posibilă după ce Budapesta a ajuns la un acord cu Kievul privind protejarea minorității maghiare din Ucraina. Anunțul a fost făcut de premierul Ungariei, care a precizat că guvernul maghiar nu susține o procedură accelerată de aderare nici pentru Ucraina, nici pentru orice altă țară.
0: Peste 1 miliard de euro vor fi investiți în economia Republicii Moldova ca parte a eforturilor de avansare pe calea aderării la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de comisara Marta Kos în cadrul conferinței investiționale UE Republica Moldova, desfășurată astăzi la Chișinău. Evenimentul a reunit peste 500 de investitori, lideri de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și parteneri de dezvoltare.
5: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a remarcat avansul în implementarea planului de creștere, menționând că Republica Moldova a atins un nivel de realizare de 93%, cel mai ridicat dintre statele candidate care beneficiază de programe similare.
6: Europe sees Moldova's potential. They have seen a nation that stood up against foreign interference.
3: Uniunea Europeană a văzut în Republica Moldova un potențial remarcabil. Ei au văzut o națiune care a rămas în picioare în ciuda tuturor interferințelor străine. Ei au ales parcursul european nu odată, dar de 5 ori. Acum este timpul să investiți în Moldova, deoarece, în ciuda tuturor situațiilor neprevăzute din lume, un lucru este sigur, că Moldova este și va fi mult mai integrată în economie Uniunii Europene. Nu doar ca un membru nou venit, dar ca o relație care a început acum mult timp. Noi vedem progres în reforme. Acest succes va fi baza prosperității țării noastre. Haideți să investim în cât mai multe proiecte, astfel încât cetățenii din Moldova să poată simți și vedea beneficiile acestor investiții, pentru că Moldova poate.
5: La rândul său, președinta Maia Sandu a salutat angajamentele de la companii private și bănci de dezvoltare din UE, menționând că pentru Republica Moldova aceasta este cea mai bună dovadă că drumul european aduce rezultate.
2: Planul de creștere al Uniunii Europene se transformă în drumuri, în capacități de generare a energiei, în fabrici, în lucruri concrete pentru oameni. Investitorii sunt încurajați când văd o țară care merge hotărât spre Uniunea Europeană. O țară care se aliniază la reguli clare și corecte, regulile europene pe care le caută orice investitor serios.
5: Conferința investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană este o platformă pentru dezvoltarea parteneriatelor economice, atragerea investițiilor și consolidarea rolului Republicii Moldova în economia europeană. Pe parcursul zilei de astăzi vor avea loc discuții la nivel înalt, sesiuni sectoriale dedicate prezentării de proiecte și întâlniri B2B. Evenimentul este organizat de Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană cu sprijinul Agenției de Investiții și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
0: Autoritățile de mediu nu au identificat urme de poluare pe râul Nistru în zona Vadului Vodă după ce, ieri în spațiul public, au apărut informații privind observarea unor presupuse pete. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei. Oficialul a subliniat că s-a autosesizat imediat după apariția informațiilor și a dispus o inspecție de urgență în zona indicată.
7: Mă autosesizez deja și să solicit colegilor să meargă să facă o inspecție în zona Vadului Vodă. Respectiv, colegii au verificat toată zona care a fost indicată, nu au găsit nimic, respectiv am menținut să informez locuitorii că nu există niciun pericol și chiar dacă ar fi ceva, putem să intervenim rapid.
8: Ministrul a explicat că apariția unor pete de poluare în zona Vadului Vodă este puțin probabilă în contextul în care sursa poluării de pe Nistru a fost deja stopată, iar astfel de urme nu mai sunt observate nici în nordul Republicii Moldova.
7: Vreau să menționez că atâta timp cât poluarea practic este oprită, noi deja și în nordul Republicii Moldova nu se mai văd astfel de pete. Ar fi fost oarecum ciudat ca să fie într-o zonă a Vadului Vodă care este mult mai îndepărtată, adică în centrul Republicii Moldova, decât dacă cineva ar fi aruncat ceva intenționat pentru a face o provocare sau o dezinformare. Dar colegii nu au identificat nimic în această oră, ei continuă probabil și la această oră. I-am rugat să verifice toată zona astfel încât să ne asigurăm că totul este în regulă.
8: Republica Moldova s-a confruntat în luna martie cu o criză majoră provocată de atacurile Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina. În urma atacului rusesc asupra hidrocentralei din Novodnestrovsk din Ucraina din noaptea de 6 spre 7 martie, cel puțin 1,5 tone de ulei tehnic din transformatoare au ajuns în Nistru. Atunci, Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului Nistru pentru 15 zile și a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene.
0: Alexei Cotorobai a fost condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui copil de 10 luni, răpirea mamei acestuia și agresarea sexuală a ei. Decizia primei instanțe a fost menținută de Curtea de Apel Nord, care a respins apelurile formulate de apărare. Crima a avut loc în luna februarie 2010, în raionul Telenești. Instituțiile de forță au decis să reexamineze cazul în urma unei investigații jurnalistice. Mama copilului, declarată inițial vinovată de moartea bebelușului, a fost achitată. În anul 2024, Procuratura Generală a inițiat verificări ample privind circumstanțele în care a fost investigată cauza, fiind desfășurate acțiuni de urmărire penală, inclusiv peste hotarele Republicii Moldova. Inculpatul pledează nevinovat. Anterior, Alexei Cotorobai a mai fost condamnat în aprilie 2019 la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru agresarea a 4 copii. Acesta este fratele lui Gheorghe Cotorobai, condamnat la detenție pe viață pentru omorul Anei Maria Guja. Corupție sistemică într-o instituție medicală din Edineț, un medic oftalmolog și o asistentă medicală sunt vizați într-un dosar instrumentat de Centrul Național Anticorupție și procurorii din Bălți. Potrivit anchetatorilor, medicul ar fi pretins și primit bani de la un cetățean, promițând că își va folosi influența asupra unor angajați ai Centrului Militar Teritorial Edineț, pentru că acesta să fie declarat inapt pentru serviciu militar. Investigațiile au scos la iveală și alte presupuse acte de corupție. CNA susține că medicul și asistenta medicală solicitau bani de la pacienți pentru a modifica sau omite anumite informații din rezultatele examinărilor oftalmologice. Medicul a fost reținut pentru 72 de ore, iar asistenta medicală este cercetată în stare de libertate. În cadrul investigațiilor, ofițerii CNA au efectuat percheziții în birourile instituției medicale și la domiciliile a 4 persoane vizate în dosar. Spania a traversat în luna mai unul dintre cele mai intense episoade de căldură din ultimii ani, înregistrând un număr record de 101 decese. Aceasta este cea mai mare cifră înregistrată pentru luna mai de la începutul monitorizării din 2015. În sudul țării, temperaturile au depășit 38 de grade Celsius, iar în unele regiuni s-au apropiat de pragul de 40 de grade. Meteorologii au descris fenomenul drept unul neobișnuit pentru această perioadă, cu valori specifice în mijlocului verii. Autoritățile sanitare avertizează că riscurile pentru sănătate cresc cu fiecare grad peste pragurile de alertă.
3: Ministrul spaniol al sănătății, Monica Garcia, a declarat că problema nu este doar că este mai cald, problema este că această căldură sosește din ce în ce mai devreme, iar corpurile noastre nu s-au aclimatizat încă. Aceasta a mai menționat că există o lipsă de adaptare fiziologică, dar riscul de mortalitate crește cu 9,1% până la 10,7% pentru fiecare grad cu care temperaturile depășesc pragul considerat periculos pentru sănătate. Oamenii spun că suportă greu canicula, dar încearcă să se adapteze.
9: A început cu mult mai devreme. Temperaturile astea nu sunt normale pentru această perioadă a anului. Totul se datorează schimbărilor climatice.
10: Nu suport căldura, chiar nu-mi place deloc. Prefer iarna, dar e bine. E prima zi în care venim la piscină. Suntem fericiți și încercăm să ne răcorim cât putem de bine.
3: Între 2015 și 2025, din cauza temperaturilor ridicate, au murit 27.564 de oameni. Cele mai multe decese fiind înregistrate în 2022, circa 4.800, urmat de 2025, cu peste 3.800 de morți în urma caniculei.
0: Astăzi este marcată Ziua Internațională a Copiilor Nevinovați, victime ale agresiunii, o zi dedicată copiilor afectați de războaie și conflicte armate. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a distribuit un filmuleț video cu poveștile emoționante ale câțiva dintre copii care și-au pierdut viața în urma atacurilor Rusiei. În Ucraina, potrivit autorităților, de la începutul invaziei ruse, cel puțin 707 copii au murit. Fiecare dintre aceștia victime reprezintă o copilărie curmată și un viitor distrus de un război.
3: Bogdan, în vârstă de 8 ani, visa la un cer senin deasupra capului. Băiatul se juca împreună cu alți prieteni la un teren de joacă, atunci când, alături de ei, a lovit o rachetă rusească. Aceasta este Cristina, în vârstă de 4 ani. Tatăl său a construit cu forțele proprii casa în care locuia împreună cu soția și cele două fiice ale lor. Noaptea, când toți dormeau, o dronă rusească lansată asupra localității a ucis-o pe cea mai mică, pe Cristina. Aceștia sunt salvatorii care scot trupul neînsuflețit al Lubavei, în vârstă de 12 ani, după ce o rachetă rusească a lovit blocul de locuințe în care trăia. Lubava și sora ei de 17 ani, Vera, au murit pe loc. Fetele iubeau arta și erau pasionate de desen. Tatăl lor era un apărător al Ucrainei, căzut în luptă. Rusia i-a ucis pe toți. Acestea sunt funerariile a trei copii și al tatălui lor. Toți au fost uciși de o dronă rusească. Gemenii de 2 ani, Ivan și Vladislav, împreună cu surioara lor de un an, Miroslava, au murit alături de tatăl lor, veteran de război. Era prima lor noapte în noua locuință după ce familia se mutase din zona de frontieră pentru a fi mai departe de atacurile rusești. Drona rusească i-a ajuns totuși din urmă în somn. Singura supraviețuitoare a familiei a fost mama, însărcinată cu al patrulea copil, Catrusia. Aceste crime nu sunt doar omoruri, ci o distrugere deliberată a viitorului națiunii ucrainene. Iar acest lucru nu poate rămâne nepedepsit. Ucraina face tot posibilul pentru ca fiecare persoană care a comis crima împotriva copiilor ucraineni să fie trasă la răspundere.
11: E necătru oameni, necătru mâinul.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Eugen Tomac, actualul europarlamentar și consilier onorific al președintelui României, a fost desemnat în funcția de prim-ministru. Republica Moldova și Ucraina au primit undă verde pentru începerea negocierilor pe primul cluster de negocieri de aderare la UE, după ce Ungaria și-a retras vetoul. Peste 1 miliard de euro vor fi investiți în economia Republicii Moldova ca parte a eforturilor de avansare pe calea aderării la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de comisara Marta Kos în cadrul conferinței investiționale UE Republica Moldova. Europarlamentarul Eugen Tomac este candidatul propus de președintele României Nicușor Dan la funcția de prim-ministru al României. Anunțul a fost făcut în această seară de către șeful statului român după discuțiile eșuate cu parlamentarii în vederea formării unei noi majorități. Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru are la dispoziție un termen de maximum 10 zile de la desemnare pentru a cere votul de încredere al Parlamentului. Președintele Nicușor Dan a declarat că în actuala situație singura soluție este un prim-ministru independent de partidele din Parlament care să reușească, prin discuții individuale, să ducă România în direcția pro-occidentală și păstrarea stabilității financiare.
1: Românii își doresc reforma instituțiilor statului, românii își doresc digitalizare și, evident, românii își doresc limitarea corupției. Și am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
0: La rândul său, Eugen Tomac a spus că va propune o echipă de miniștri tehnocrați, neafiliați politic. El a dat asigurări că guvernul condus de el va păstra orientarea euroatlantică a României.
2: În acest spirit, îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României.
0: Eugen Tomac urmează a fi audiat în comisiile de specialitate ale celor două camere ale Parlamentului. Programul și lista guvernului vor fi supuse dezbaterii și votului într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului. După votul favorabil, premierul și miniștrii depun jurământul în fața președintelui, iar cabinetul de miniștri își începe mandatul. Guvernul României, condus de Ilie Bolojan, a fost demis pe 5 mai, după ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură cu 281 de voturi pentru. Procesul de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană a primit un nou impuls după ce Ungaria a anunțat că renunță la vetoul care bloca deschiderea primului cluster de negocieri pentru Kiev. Zi istorică pentru Republica Moldova. Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a trimis oficial țării noastre invitația pentru deschiderea primului cluster în procesul de negociere de aderare la Uniunea Europeană. Acest grup de capitole include reformele necesare în domeniile statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice, justiția, drepturile fundamentale, combaterea corupției, controlul financiar și capacitatea statului de a aplica regulile europene. Decizia a fost salutată de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a declarat că acum este momentul accelerării procesului de aderare.
3: Ne întâlnim pentru prima dată în mod oficial din momentul în care am celebrat Moldova făcând cel mai mare salt în raportul de extindere pe care noi l-am prezentat în anul trecut. Și de atunci ați menținut această viteză și atât de multe lucruri s-au întâmplat de atunci. De asemenea, cu niște rezultate concrete, Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru a Uniunii Europene și acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care vor începe să formulăm deschiderea negocierilor pe capitole și astăzi în Chișinău noi am auzit marea noutate că acest lucru se va întâmpla chiar curând.
4: Pentru noi aceasta este cea mai bună dovadă că drumul nostru european aduce rezultate. Această încredere o câștigăm prin muncă în fiecare zi. Inițiem și ducem mai departe reformele, inclusiv pe cele grele, reforma justiției pe care o vom duce până la capăt, iar acum și reforma administrației publice locale. Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noi pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina.
5: Întrebată de jurnaliști dacă Republica Moldova va reuși până în 2028 să finalizeze procesul de negocieri, Marta Kos s-a arătat optimistă, dar a menționat că mai este mult de lucru.
3: Eu îndemn guvernul, îndemn echipa de negociere, vă rog continuați să livrați rezultate pe reforme cu totul ce ține de statul de drept și vă rog rămâneți implicați cu statele membre care sunt o parte importantă la întregul proces de aderare. Din câte cunoașteți, procesul de aderare nu ține doar de date, de calendar, el depinde de modul în care livrați rezultate și deoarece ați avut un progres considerabil, pot să vă zic că în modul în care livrați rezultate, eu cred că putem urma această viziune a dumneavoastră și deci că ați putea cu adevărat în cadrul acestui mandat să ajungeți la finele părții tehnice de negociere.
5: Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătar, a explicat că în această lună Consiliul Uniunii Europene va finaliza pregătirile pentru deschiderea oficială a clusterului 1. Aceasta presupune definitizarea poziției comune a Uniunii Europene și convocarea conferinței de aderare.
6: După deschiderea formală a clusterului, vor fi stabilite reperele de negociere, în engleză benchmarks. Acestea vor indica rezultatele care trebuie atinse pentru avansarea negocierilor. În paralel, ne pregătim de deschiderea celorlalte clustere de negociere. Acest lucru va necesita efort legislativ, capacitate administrativă, resurse financiare și coordonare între Parlament, Guvern și instituțiile responsabile.
5: Deblocarea procesului de aderare al Ucrainei și Republicii Moldova a fost posibilă după ce Budapesta a ajuns la un acord cu Kievul privind protejarea minorității maghiare din Ucraina. Anunțul a fost făcut de premierul Ungariei, care a precizat că guvernul maghiar nu susține o procedură accelerată de aderare nici pentru Ucraina, nici pentru orice altă țară.
0: Republica Moldova are nevoie de o Ucraina europeană, iar Ucraina are nevoie de o Republica Moldova integrată în spațiul european. Declarația a fost făcută de vicepreședinta Parlamentului Doina German după ședința comună a Comisiilor Parlamentare pentru Politică Externă din Republica Moldova și Ucraina. Oficial a reafirmat că țara noastră condamnă ferm agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, mulțumind poporului ucrainean pentru curaj și rezistență.
7: Eu tare mult mă bucur că Republica Moldova împreună cu Ucraina vor putea contribui atât la pacea, securitatea, cât și prosperitatea Uniunii Europene. Vom continua să ne facem temele pentru acasă. Suntem antrenați și angajați ferm în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Credem în meritocrație, în echitate. Credem că suntem pregătiți pentru deschiderea următoarelor clastere.
5: La rândul său, Alexandru Mereșco a mulțumit Republicii Moldova pentru sprijinul acordat Ucrainei de la începutul războiului, subliniind că cele două state au un viitor comun în UE.
3: Avem o istorie comună în trecut, avem legături culturale comune, dar mult mai important, avem un viitor comun și acest viitor se găsește în Uniunea Europeană. De aceea parcurgem această cale împreună și ne sprijinim reciproc. Împărtășim valori precum libertatea, drepturile omului, statul de drept, respectul față de democrație și le numim valori europene, dar sunt de fapt valori general umane. Rule of law
5: and democracy. O delegație a Comisiei pentru Politică Externă și Cooperare Interparlamentară a Radei Supreme a Ucrainei se află într-o vizită în Republica Moldova în perioada 4-5 iunie. Discuțiile cu oficialii moldoveni vizează consolidarea cooperării bilaterale dintre Ucraina și Republica Moldova, inclusiv colaborarea în contextul parcursului de integrare europeană.
0: Peste 1 miliard de euro vor fi investiți în economia Republicii Moldova ca parte a eforturilor de avansare pe calea aderării la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de comisara Marta Kos în cadrul conferinței investiționale UE Republica Moldova, desfășurată astăzi la Chișinău. Evenimentul a reunit peste 500 de investitori, lideri de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și parteneri de dezvoltare. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a remarcat avansul în implementarea planului de creștere, menționând că Republica Moldova a atins un nivel de realizare de 93%, cel mai ridicat dintre statele candidate care beneficiază de programe similare.
8: Europe sees Moldova's potential. They have seen a nation that stood up against foreign interference.
5: Uniunea Europeană a văzut în Republica Moldova un potențial remarcabil. Ei au văzut o națiune care a rămas în picioare în ciuda tuturor interferințelor străine. Ei au ales parcursul european nu odată, dar de 5 ori. Acum este timpul să investiți în Moldova, deoarece, în ciuda tuturor situațiilor neprevăzute din lume, un lucru este sigur, că Moldova este și va fi mult mai integrată în economie Uniunii Europene. Nu doar ca un membru nou venit, dar ca o relație care a început acum mult timp. Noi vedem progres în reforme. Acest succes va fi baza prosperității țării noastre. Haideți să investim în cât mai multe proiecte, astfel încât cetățenii din Moldova să poată simți și vedea beneficiile acestor investiții, pentru că Moldova poate.
0: La rândul său, președinta Maia Sandu a salutat angajamentele de la companii private și bănci de dezvoltare din UE, menționând că pentru Republica Moldova aceasta este cea mai bună dovadă că drumul european aduce rezultate.
4: Planul de creștere al Uniunii Europene se transformă în drumuri, în capacități de generare a energiei, în fabrici, în lucruri concrete pentru oameni. Investitorii sunt încurajați când văd o țară care merge hotărât spre Uniunea Europeană. O țară care se aliniază la reguli clare și corecte, regulile europene pe care le caută orice investitor serios.
0: Conferința investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană este o platformă pentru dezvoltarea parteneriatelor economice, atragerea investițiilor și consolidarea rolului Republicii Moldova în economia europeană. Pe parcursul zilei de astăzi vor avea loc discuții la nivel înalt, sesiuni sectoriale dedicate prezentării de proiecte și întâlniri B2B. Evenimentul este organizat de Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană cu sprijinul Agenției de Investiții și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a obligat Republica Moldova să achite 560.000 de euro unei companii după ce a constatat încălcarea dreptului la un proces echitabil și a dreptului la respectarea proprietății. Decizia vine într-un dosar ce vizează vânzarea bunurilor companiei în cadrul unor proceduri judiciare desfășurate în urmă cu mai mulți ani. Compania a solicitat despăgubiri de aproape 1 miliard de euro, invocând atât valoarea activelor vândute la licitație, cât și profitul pe care susținea că
9: l-a pierdut. CEDO a respins însă cea mai mare parte a pretențiilor, considerând că acestea nu au fost suficient demonstrate. Judecătorii europeni au reținut că bunurile firmei au fost vândute în baza unei hotărâri judecătorești despre care compania nu avea cunoștință și au remarcat că unul dintre imobile a fost înstrăinat la un preț semnificativ sub valoarea sa de piață. În aceste condiții, CEDO a constatat că instanțele naționale nu au motivat suficient deciziile adoptate și nu au examinat în mod adecvat argumentele prezentate de reclamantă. Potrivit informațiilor din dosar, cauza a fost examinată la Curtea de Apel Chișinău de un complet de judecată condus de Domnica Manole, actuala președintă a Curții Constituționale. Știre de ultima oră, o explozie puternică urmată de un incendiu s-a produs în această după-amiază într-un bloc locativ în construcție din orașul Durlești. La fața locului au fost îndreptate 4 echipaje de pompieri și salvatori. Angajații GSU au stabilit că au explodat 4 butelii de gaz. În urma incendiului, arderea nu s-a produs. Pompierii au efectuat lucrări de răcire a pereților și de asigurare a securității zonei, iar victime nu au fost raportate. Continuăm cu alte știri. Alexei Cotorobai a fost condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui copil de 10 luni, răpirea mamei acestuia și agresarea sexuală a ei. Decizia primei instanțe a fost menținută de Curtea de Apel Nord, care a respins apelurile formulate de apărare. Crima a avut loc în luna februarie 2010, în raionul Telenești. Instituțiile de forță au decis să reexamineze cazul în urma unei investigații jurnalistice. Mama copilului, declarată inițial vinovată de moarte bebelușului, a fost achitată. În anul 2024, Procuratura Generală a inițiat verificări ample privind circumstanțele în care a fost investigată cauza, fiind desfășurate acțiuni de urmărire penală, inclusiv peste hotarele Republicii Moldova. Inculpatul pledează nevinovat. Anterior, Alexei Cotorobai a mai fost condamnat în aprilie 2019 la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru agresarea 4 copii. Acesta este fratele lui Gheorghe Cotorobai, condamnat la detenție pe viață pentru omorul Anei Maria Guja. 3 bărbați au fost trimiși în judecată în dosarul cunoscut drept Car Vertical, fiind acuzați că au distribuit pe rețelele sociale și platforme online imagini și înregistrări video intime cu fostele iubite, fără acordul acestora. Potrivit procurorilor, acțiunile acestora ar fi fost motivate de dorința de răzbunare față de victime care au încheiat relațiile cu indivizii pe motiv că erau agresivi.
5: Primul inculpat, în vârstă de 40 de ani, este acuzat că a publicat pe canalul de Telegram Car Vertical 29 de fotografii cu caracter intim ale fostei sale partenere. Odată cu imaginile, acestea ar fi făcut publice și date personale ale victimei, inclusiv numărul de telefon și contul de Instagram. În urma publicării materialelor, femeia ar fi fost contactată de persoane necunoscute. Conform anchetei, după ce victima a solicitat eliminarea fotografiilor, administratorul canalului ar fi cerut 350 de euro pentru ștergerea acestora.
10: Primul învinuit în privința căruia a fost aplicat sechestrul pe automobilul de model BMW, la moment acesta deja și spășește pedeapsa de 4 ani și 6 luni închisoare într-un alt dosar pentru pornografie infantilă. Urmărirea penală continuă și în privința altor persoane în scopul tragerii lor la răspundere penală.
5: Cel de-al doilea învinuit, un șofer de 33 de ani, este cercetat pentru că ar fi publicat pe Facebook și Telegram conversații și materiale intime ale fostei partenere. Acesta a publicat și un anunț fals prin care femeia era prezentată drept persoană care oferă servicii de escortă. Al treilea învinuit, în vârstă de 26 de ani, este acuzat că a trimis actualului iubit al fostei sale partenere aflat la muncă în Anglia imagini nude cu aceasta și că a publicat pe canalul de Telegram 5 înregistrări video intime. În decembrie 2025, procurorii au anunțat trimiterea în judecată a primului învinuit din dosarul de bază, iar în martie 2026 au comunicat despre destructurarea grupului infracțional și investigarea a 10 persoane implicate. Dacă vor fi găsiți vinovați, indivizii riscă amendă de până la 42.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de până la 240 de ore sau închisoare de până la 2 ani.
9: Corupție sistemică într-o instituție medicală din Jedineț. Un medic, oftalmolog și o asistentă medicală sunt vizați într-un dosar instrumentat de Centrul Național Anticorupție și Procurorii din Bălți. Potrivit anchetatorilor, medicul ar fi pretins și primit bani de la un cetățean, promițând că își va folosi influența asupra unor angajați ai Centrului Militar Teritorial Edineț pentru ca acesta să fie declarat inapt pentru serviciul militar. Investigațiile au scos la iveală și alte presupuse acte de corupție. CNA susține că medicul și asistenta medicală solicitau bani de la pacienți pentru a modifica sau omite anumite informații din rezultatele examinărilor oftalmologice. Medicul a fost reținut pentru 72 de ore, iar asistenta medicală este cercetată în stare de libertate. În cadrul investigațiilor, ofițerii CNA au efectuat percheziții în birourile instituții medicale și la domiciliile a 4 persoane vizate în dosare. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Copiilor Nevinovați, victime ale agresiunii, o zi dedicată copiilor afectați de războaie și conflicte armate. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a distribuit un filmuleț video cu poveștile emoționante ale câțiva dintre copiii care și-au pierdut viața în urma atacurilor Rusiei. În Ucraina, potrivit autorităților, de la începutul invaziei ruse, cel puțin 707 copii au murit. Fiecare dintre aceste victime reprezintă o copilărie curmată și un viitor distrus de un război.
5: Bogdan, în vârstă de 8 ani, visa la un cer senin deasupra capului. Băiatul se juca împreună cu alți prieteni la un teren de joacă, atunci când, alături de ei, a lovit o rachetă rusească. Aceasta este Cristina, în vârstă de 4 ani. Tatăl său a construit cu forțele proprii casa în care locuia împreună cu soția și cele două fiice ale lor. Noaptea, când toți dormeau, o dronă rusească lansată asupra localității a ucis-o pe cea mai mică, pe Cristina. Aceștia sunt salvatorii care scot trupul neînsuflețit al Lubavei, în vârstă de 12 ani, după ce o rachetă rusească a lovit blocul de locuințe în care trăia. Lubava și sora ei de 17 ani, Vera, au murit pe loc. Fetele iubeau arta și erau pasionate de desen. Tatăl lor era un apărător al Ucrainei, căzut în luptă. Rusia i-a ucis pe toți. Acestea sunt funerariile a 3 copii și al tatălui lor. Toți au fost uciși de o dronă rusească. Gemenii de 2 ani, Ivan și Vladislav, împreună cu surioara lor de 1 an, Miroslava, au murit alături de tatăl lor, veteran de război. Era prima lor noapte în noua locuință după ce familia se mutase din zona de frontieră pentru a fi mai departe de atacurile rusești. Drona rusească i-a ajuns totuși din urmă în somn. Singura supraviețuitoare a familiei a fost mama, însărcinată cu al 4-lea copil, Catrusia. Aceste crime nu sunt doar omoruri, ci o distrugere deliberată a viitorului națiunii ucrainene. Iar acest lucru nu poate rămâne nepedepsit. Ucraina face tot posibilul pentru ca fiecare persoană care a comis crima împotriva copiilor ucraineni să fie trasă la răspundere.
11: E ne către oameni, ne către meu.
9: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită. Rămâneți alături de Vocea Pasarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.

0: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Stimați telespectatori și radioascultători, Republica Moldova se apropie de o nouă etapă în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Președinția cipriotă a Consiliului UE a lansat pregătirile pentru deschiderea oficială a clusterului 1 în negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Deci este o etapă importantă pentru Republica Moldova. Acest subiect, dar și altele, le abordăm astăzi în platou cu comentatorul politic Ilian Cașu. Domnul Cașu, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, eu vă mulțumesc pentru invitație și este o plăcere de fiecare dată când sunt invitat în platou emisiunii Forum, care în comunicările pe care le am la firul ierbii văd că cetățenii fac referință și simt eu din ceea ce percep în talk show-urile politice că creșteți și că în spatele acestei creșteri după mine este o muncă enormă.
0: Altfel, pentru apreciere,
1: altfel nu ai realizări.
0: Mulțumim, domnul Cașu. Haideți, dacă este vorba despre cetățeni, să încercăm să explicăm cetățenilor ce este cu această știre foarte importantă pentru Republica Moldova, știre care a venit de aseară. Astăzi toate site-urile, toate televiziunile și posturile de radio au dat această știre. Tot astăzi la Chișinău, domnule Cașu, este și comisarul european pentru extindere, Marta Kos. Tot acum câteva minute la București avem deja un nume de prim-ministru desemnat de președintele României Nicușor Dan. Este vorba de Eugen Tomac, care cunoaște foarte bine Republica Moldova, Eugen Tomac, care este născut la Izmail. Deci avem foarte multe subiecte. Haideți mai întâi despre deschiderea oficială a clusterului 1 de aderare pentru Republica Moldova, dar mai întâi pentru telespectatori și radioascultători care nu au reușit să se informeze pe parcursul zilei. Propun mai întâi să urmărim un material video realizat de colegele mele de la știri și revenim în platou ca să comentăm. Regie, vă rog frumos!
2: Ne întâlnim pentru prima dată în mod oficial din momentul în care am celebrat Moldova făcând cel mai mare salt în raportul de extindere pe care noi l-am prezentat în anul trecut. Și de atunci ați menținut această viteză și atât de multe lucruri s-au întâmplat de atunci. De asemenea, cu niște rezultate concrete, Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru a Uniunii Europene și acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care vor începe să formulăm deschiderea negocierilor pe capitole și astăzi în Chișinău noi am auzit marea noutate că acest lucru se va întâmpla chiar curând.
3: Pentru noi aceasta este cea mai bună dovadă că drumul nostru european aduce rezultate. Această încredere o câștigăm prin muncă în fiecare zi. Inițiem și ducem mai departe reformele, inclusiv pe cele grele, reforma justiției pe care o vom duce până la capăt, iar acum și reforma administrației publice locale. Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noii pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina.
4: Întrebată de jurnaliști dacă Republica Moldova va reuși până în 2028 să finalizeze procesul de negocieri, Marta Kos s-a arătat optimistă, dar a menționat că mai este mult de lucru.
2: Eu îndemn guvernul, îndemn echipa de negocieri, vă rog continuați să livrați rezultate pe reforme cu totul ce ține de statul de drept și vă rog rămâneți implicați cu statele membre care sunt o parte importantă la întregul proces de aderare. Din câte cunoașteți, procesul de aderare nu ține doar de date, de calendar, el depinde de modul în care livrați rezultate și deoarece ați avut un progres considerabil, pot să vă zic că în modul în care livrați rezultate, eu cred că putem urma această viziune a dumneavoastră și deci că ați putea cu adevărat în cadrul acestui mandat să ajungeți la finele părții tehnice din negociere.
4: Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătar, a explicat că în această lună Consiliul Uniunii Europene va finaliza pregătirile pentru deschiderea oficială a clusterului 1. Aceasta presupune definitizarea poziției comune a Uniunii Europene și convocarea conferinței de aderare.
5: După deschiderea formală a clusterului, vor fi stabilite reperele de negociere, în engleză benchmarks. Acestea vor indica rezultatele care trebuie atinse pentru avansarea negocierilor. În paralel, ne pregătim de deschiderea celorlalte clustere de negociere. Acest lucru va necesita efort legislativ, capacitate administrativă, resurse financiare și coordonare între Parlament, Guvern și instituțiile responsabile.
4: Deblocarea procesului de aderare al Ucrainei și Republicii Moldova a fost posibilă după ce Budapesta a ajuns la un acord cu Kievul privind protejarea minorității maghiare din Ucraina. Anunțul a fost făcut de premierul Ungariei, care a precizat că guvernul maghiar nu susține o procedură accelerată de aderare nici pentru Ucraina, nici pentru orice altă țară.
0: Așa, deci, domnul Cașu, am văzut aceste declarații oficiale. Deci, oficial, Uniunea Europeană ne-a informat că putem deschide primul cluster de negocieri, clusterul numărul 1. Ce înseamnă asta pentru Republica Moldova?
1: Da, uitați-vă, este indiscutabil o realizare importantă pentru statul Republica Moldova. Toți ieri am văzut și presa și cetățenii anunțul președinției cipriote a Uniunii Europene, că este gata partea europeană. Deci, astăzi, Marta...
0: Eu vreau, domnul Cașu, cer scuze, ca să explicăm foarte, foarte clar pentru toată lumea.
1: Eu să evit termenele tehnice, pentru că...
0: Pentru cei care ne privesc sau ne ascultă la radio, fiindcă este audiența... un proces foarte important pentru...
1: Da, dar dacă vorbim Moldova, tehnic, eu sunt de acord cu dumneavoastră.
0: De multe ori lumea nu înțelege
1: aproape nimic. Asta înseamnă că deschiderea primului cluster, sunt 33 de capitole în 6 clustere. Deci și a anunțat Marta Kos că se va întâmpla la mijlocul lunii iunie, oficial. Deci, oficial începem negocierile de aderare. Asta este un lucru bun, dar aderarea, domnule Furculiță, este un proces politic. Și toți am ascultat materialul pregătit de colegii dumneavoastră de la Vocea Basarabiei, citind-o pe Marta Kos, iarăși cu un limbaj mega diplomatic, că este mult de lucru, că efortul, pe urmă mai este expresia, mingea este pe partea guvernului moldovean și aici să încep unde trebuie de depus efort maxim. Eu, într-un limbaj mai simplu, aș spune că greu abia începe și aici în material s-a

0: 7 ani. Cum va fi? Noi poate, sigur că avem capacitate să o facem într-o perioadă mai scurtă, dar vedeți că noi suntem la pachet cu Ucraina. Și acest lucru, în opinia mea, a fost posibil pentru că s-a ajuns cu schimbarea puterii la Budapesta, Peter Maghiar, deci este acordul ăsta cu minoritățile naționale, ce erau divergențe cu guvernul Orban au fost depășite cu oficialitățile de la Kiev și iată s-a produs, numai că noi mergem la pachet în procesul de aderare cu Ucraina. Unii spun că am primit statutul de țară candidat datorită Ucrainei și tragediei care s-a întâmplat în februarie 2022. Este argumentul ăsta și când n-ar fi în mare măsură meritul autorităților de la Chișinău. Doar conjunctura geopolitică, dar noi vorbim despre politologie care, domnul Furculiță, nu este ca fizica, unde apa fierbe la 100 de grade și este cauză și efect. În științele sociale, cum este politologia, sunt mai mulți factori care influențează un rezultat. Așa că eu repet, greu abia urmează și iarăși de ani de zile unde trebuie de lucrat mai mult este reforma justiției și statul de drept.
1: Așa.
0: S-a început o reformă numită vetting de curățare din exterior a sistemului de justiție. Poate autoritățile și declară unele succese, dar la nivel de societate există încă mult scepticism, mult scepticism și neîncredere că cei care sunt filtrați și testați vor fi neapărat integre și lucrurile vor merge ca pe unt în justiția Republicii Moldova. Chiar astăzi și ieri este o știre care deranjează, deci a fost acel arest, reținere a polițiștilor de la Botanica, oficial acuzați de către Centrul Național Anticorupție că acoperă traficul de droguri și iată ei au fost eliberați de către o judecătorie din Chișinău, o infracțiune foarte gravă și o problemă gravă a statului Republica Moldova, cum este traficul de droguri.
1: Deci exact domenii care sunt în primul cluster, statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice și justiție. Deci foarte este unul dintre cele mai importante clustere.
0: Exact. Abia partidul de guvernământ este la începutul reformei administrației publice locale și nu știm dacă este vorba de, încă nu știm azi, dacă e vorba doar de micșorarea prin amalgamare a numărului de primă și a reducerii de numărului de raioane sau a lichidării raioanelor.
1: Bine, deja ne spune toată lumea că până în toamnă scoatem în capăt cu această reformă, vom ajunge la acea amalgamare
0: de sus în jos,
1: normativă, dacă nu va fi.
0: Este o reformă foarte complicată, dar ne întoarcem la statul de drept aici și la, ați spus, mai menționat ceva, să nu-mi scape, funcționarea instituțiilor democratice și domnul Furculiță, noi de așa Selean avem la putere în Republica Moldova o guvernare monopartinică pro-europeană. Nu contestă nimeni acest fapt. Totuși, noi încă rămânem sub monitorizarea Consiliului Europei la capitolul funcționarea la capitolul sănătatea instituțiilor democratice și eu am întrebări ca cetățean, că nu mai suntem cu statul capturat, nu mai suntem cu guvernarea comunistă unde nu plăcea partenerilor externi orientarea ideologică, deși comunismul lui Voronin n-are nimic, comunismul clasic al lui Marx și Engels, domnul Furculiță, dar eu mă întreb că dacă la putere de ceva vreme este un partid pro-european, de ce nu se ridică monitorizarea Consiliului Europei, care, iarăși, ține de funcționarea sănătoasă a instituțiilor democratice și înseamnă că este ceva dacă nu suntem scoși de sub monitorizare.
1: Păi da, domnul Cașu, dar ați menționat dumneavoastră la început, uitați, chiar și Partidul de Guvernare recunoaște, am primit atunci statutul de țară candidată la pachet cu statul vecin, Ucraina, dar mai departe deschiderea negocierilor

0: pe clastere, ne spun chiar și europenii, deja este meritul fiecărui stat în parte. Ori totuși este politic și de această dată.
1: Nu, este politic. Noi trebuie să acceptăm, domn Furculiță, că în Uniunea Europeană nu este doar o singură voce și statele membre au interese.
0: Pentru că avem în mare parte europarlamentarii români care ne fac în fiecare zi lobby la Bruxelles, care sunt principala voce a Republicii Moldova.
1: Corect. Avem mare noroc de statul român, care, fiți de acord, domnul Furculiță, că cel mai bine ne înțeleg, pentru că vorbim aceeași limbă, împărtășim aceeași tradiții și istorie și eu vă spun, nu că am ceva, vorbesc critic în raport cu alte națiuni europene, dar este mai greu pentru un olandez sau portughez să ne înțeleagă pe noi. De aceea, eu foarte mult am sperat, am spus-o la dumneavoastră în emisiune, că atunci când s-a schimbat șeful delegației UE la Chișinău, eu personal, ca cetățean al Republicii Moldova, mi-am dorit un diplomat român. Pentru că consideram și consider cu tărie că asta ar fi contribuit serios la procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Vorbim aceeași limbă, ne înțelegem fără traducător, legislația, acquis-ul tradus în română, noi nu trebuie să-l traducem în altă limbă, ne cunoaștem, nu trebuie să ne studiem 2-3 luni sau un an de zile, nu s-a întâmplat.
0: Deci am fi câștigat timp.
1: Și avocatul cel mai de nădejde al nostru în procesul de integrare europeană, cu siguranță incontestabil, rămâne România. Și avem mare noroc de un astfel de avocat, partener, susținător în procesul de integrare europeană.
0: Cât de aproape, domnul Cașu, este sau dacă va fi vreodată Republica Moldova aproape ca acest proces de integrare europeană să devină ireversibil?
1: S-au făcut deja și pași juridici, aș spune eu. S-a introdus integrarea europeană în Constituție prin referendumul din 24, tocmai pentru idee de irreversibilitate, așa, cum vorbiți dumneavoastră, în cazul în care se schimbă guvernarea prin vot democratic în Republica Moldova, nimeni nu poate anula, bloca procesul de integrare europeană. Și, dar știți cum, irreversibilitatea este importantă să o discuți, deși eu văd integrarea europeană ca bunăstarea cetățeanului de rând. Și că noi nu facem pentru bifă, nu facem pentru criteriile pe care le stabilesc și birocrația de la Bruxelles. Noi o facem pentru că vrem instituții funcționale care sunt în serviciu cetățeanului de rând. Și aceste instituții creează bunăstare. Sunt în serviciu cetățeanului. Nu a unor grupări de interese mafiote sau criminale. Lucrul ăsta îl înțelege fiecare. Și iată, noi am proces pe acest drum al integrării europene pentru bunăstarea cetățeanului de rând și a funcționalității instituțiilor în beneficiul cetățeanului de rând, domnul Furculiță. Altfel nici nu se poate. Și astăzi la cetățeanului de rând, domnul Furculiță, altfel nici nu se poate. Și astăzi la conferința investițională UE Moldova, Republica Moldova, da. Eu am auzit chiar doamna președinte Sandu vorbea despre acest succes economic împărtășit și răspândit, simțit de cetățeanul de rând. Pentru că până acum foarte pompos și partidul de guvernământ, ei pot face anunțuri, mese rotunde, simpozioane, conferințe, paneluri, etc. Pentru că am spus la început, procesul de integrare europeană este unul politic, eminamente politic și nu unul tehnic, nu știu de care, al declarațiilor pompoase.
0: Chiar decizia politică, dreptul de veto Ungariei ne-a împiedicat până acum ca să deschidem
1: corect
0: acest
1: vorbiți,
0: clasă,
1: foarte
0: dacă
1: corect.
0: Revenim un pic la ceea ce a fost
1: foarte și acesta. Este politic.
0: Pentru
1: și
0: cei care neagă că este
1: și
0: politic.
1: Ceea ce am spus eu că integrarea europeană este bunăstarea cetățeanului de rând, asta e politică. Da? Nu este interesul de grup, nu este mafia, nu este statul capturat, dar este cetățeanul și asta tot este un proces politic, da? Efortul ca să faci un set de reforme, parlamentul

0: Parlamentul să nu voteze legi care să beneficieze anumiți indivizi. Dar Parlamentul să facă niște legi care să ușureze, să faciliteze bunăstarea. Și asta nu este fantastică sau science fiction, cum spun americanii. Este ceva real. Iată, de dragul ăsta, noi facem integrare europeană. Altfel, nu știu, pentru ONG-uri, tot nu-s de acord.
1: Domnul Cașu, dar așa cum menționați de la început, 33 de capitole, 6 clustere, primul, uitați-vă că sperăm să-l deschidem în câteva...
0: Esențialele se numesc, da. Esențialele, fundamentals.
1: Câteva zile. Și avem un an promis în campanie electorală, anul 2028, când putem semna tratatul de aderare. Deci, finalul anului 2028, mai avem 2 ani și jumătate. Exact, că suntem la jumătatea anului 2026 acum. Cât de realist este acum? Deja gata, se deschide totul, avem totul, suportul partenerilor externi. Ținând cont de tot ce se petrece în Republica Moldova, cunoaștem cum merg reformele la noi. Sunt și mai rapide, sunt și mai lente, sunt care merg destul de greu și avem 2 ani și jumătate în față.
0: Dumneavoastră corect ați punctat la începutul întrebării că a fost un slogan electoral. Da? Procesul de integrare europeană, un slogan electoral al partidului PAS. Ei au mai avut în 21 un slogan electoral cu vremuri bune. Pe urmă au spus că de fapt au pornit vremuri bune, au dat explicații unii fruntași ai partidului PAS. Iată și chiar pe Marcel Spătar, colegii, șeful Comisiei Integrare Europeană din Parlament, colegii noastre din presă l-au întrebat despre Moldova 28 și a spus că a fost un slogan electoral și că este un început de proces în direcția corectă. Da? Asta este explicația unui politician. Cât de real este, lucrurile se mișcă foarte greu. Și noi suntem la pachet cu Ucraina, o țară mare, ca mărime comparativ cu Republica Moldova, într-o situație complicată, într-un război nedrept cu Rusia.
1: Totuși, domnul Cașu, aici putem face trimitere și la București și Sofia atunci când au derat la 1 ianuarie 2007. Uh-huh. Până la ziua de astăzi, toată lumea recunoaște că nici atunci, la 1 ianuarie 2007, când astea două state, România și Bulgaria, au derat, nu au fost în totalitate pregătite, mai existau carențe și acolo, dar totuși a fost această conjunctură politică.
0: Da, corect, dumneavoastră, iarăși ajungeți la conjunctura politică, pentru că se votează politic, e gata sau nu, e pregătită sau nu țara, asta o decid politicienii. Uh-huh. Nu este aici un medic, nu este un fizician, nu este un astronaut, ei operează cu alte criterii, mult mai solide, mult mai fundamentate științific, da? Chiar și în medicină. Comparativă, asta e politică. Și s-a decis, corect ați remarcat, nu erau 100% pregătite aceste țări și după aderare, problemele nu dispar, pentru că viața continuă cetățenească, viața politică continuă și câteodată mine mă deranjează faptul că se prezintă un tablou denaturat a Moldovei în UE, unde domn Frucuriță dispar toate problemele și pe râul Bâc nu curge apă cu buruiene, dar cacao și lapte, șocolată, știți? Și asta deranjează, pentru că nu dispar, sunt și țări deja fondatoare ale UE care au problemele lor și statul abilitat, capacitat, încearcă să le rezolve. Statele Unite, o democrație consolidată, considerată de toată lumea și, iată, se confruntă cu niște probleme de parcă ar fi o democrație embrionică, fragilă, ca una din Africa sau nu știu de unde, știți? Adică problemele, ele apar și important este capacitatea statului încadrat în albia legală să le rezolve.
1: Domn Cașu, ne spune regia că trebuie să mergem la publicitate, revenim și continuăm cu conferința investițională la care au participat astăzi peste 500 de investitori din Uniunea Europeană, eveniment la fel de important. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
0: La Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
2: Publicitate.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou comentatorul politic, domnul Ilian Cașu. Așa, deci continuăm, domnul Cașu. Așa cum menționam înainte de publicitate, tot astăzi la Chișinău, conferința investițională UE Republica Moldova. Deci peste 1 miliard de euro vor fi investiți în economia Republicii Moldova ca parte a eforturilor de avansare pe calea aderării la UE. Anunțul a fost făcut astăzi de Comisara Europeană pe Extindere, Marta Kos, în cadrul acestei conferințe la Chișinău, eveniment care a reunit peste 500 de investitori din întreaga Uniune Europeană. Deci gata, este Republica Moldova mult mai atractivă odată cu anunțul de deschidere a negocierilor, fiindcă a coincis această conferință investițională cu anunțul de aseară.
1: Foarte bine actorii politici au aranjat și corect, elegant ați formulat dumneavoastră întrebarea odată cu noul statut. Țara care începe negocierile devine sau nu Moldova mai atrăgătoare din punct de vedere investițional.
0: Până acum auzeam argumentele că nu vin investitorii, că aici nu este sigur, că nu suntem statul.
1: Vin pentru că avem război la hotar.
0: Așa.
1: Acum, bine, iarăși sunt niște declarații de intenție și eu nu am înțeles. Astăzi am ascultat atent declarațiile inclusiv a doamnei comisar Kos și eu mă întrebam, acest peste 1 miliard de euro este din planul de creștere de 1,9 sau este altceva?
0: Nu, sunt bani pe care ar trebui să-i aduc oamenii.
1: Ar trebui. Deci este o declarație de intenție, noi încă nu avem acești bani. Dar peste 1 miliard de euro, domnul Furculiță, asta e 25% din bugetul anual al Republicii Moldova.
0: Așa.
1: Pentru că bugetul e 80 de miliarde de lei, în jur bugetul 26, în jur de 4 miliarde de euro. Da? Un planul de creștere 1,9. Asta e 50% din bugetul anual.
0: Da, doar că din planul de creștere vin pe parcurs.
1: Vin pe bucăți.
0: Da.
1: Cum? Eu personal mi-aș dori acest plan de creștere și îmi doresc transparență. Era o idee pe timpul statului capturat când Pavel Filip era la cârma guvernului de la Chișinău și vorbeau despre un panou mare LED pe clădirea guvernului unde ne arată în timp real câți bani guvernul întoarce din miliardul furat. Ideea mi s-a părut extraordinară, numai că Filip n-a livrat. Nici Filip, nici șeful lui Placotniuc și nici întregul partid PD. Și dumneavoastră știți că la capitolul banii întorși de miliardul furat, îi întoarcem noi, pentru că așa au decis în 2016 guvernul Filip. Până când procurorii găsesc banii și îi întoarc în ajutarea statului. Deci este, dacă vorbim despre necesitatea de investiții, nevoia de investiții, noi avem nevoie de sume mult mai mari. Dar, iată și acești bani care sunt anunțați și vin, dacă vor fi folosiți nu în consum, da, în producție, în infrastructură, eu 3 zile în urmă...
0: Păi da, dar dacă vin oameni de afaceri, este evident că investesc în afaceri aici.
1: Investesc în afaceri și asta este necesar pentru creșterea economică, dar noastră când ultima dată ați mers pe drumul ăsta foarte important Chișinău-Leușeni?
0: Recent.
1: Recent. Eu săptămâna asta și m-am îngrozit până la reședința prezidențială Condrița. Este drum bun, unii îl numesc european, pe urmă plombarea din primăvară, ploile au spălat asfaltul și este o catastrofă. Această arteră extraordinar de importantă pentru economia Republicii Moldova, dar și delegații străine.
0: Arteră pe care trebuie să ajungă oameni de afaceri.
1: Corect. Important este rentabilitatea și îmi doresc foarte... De ce am vorbit eu la dumneavoastră despre acest LED? Ce ar fi dacă, domnul Furculiță, acest plan de creștere ar fi pe un LED. Sau măcar pe pagina...
0: Deci ca să înțeleagă oamenii câți bani vin și
1: câți
0: unde,
1: bani vin
0: unde,
1: și
0: cel mai important, unde se duc acești
1: și
0: bani.
1: Și unde se duc și pentru creșterea economică, clar că se vorbește interminabil despre o infrastructură a drumului și imaginați-vă, hai să facem un exercițiu de imaginație că este un autoban, un highway de la Criva la Giurgiulești și la Leușeni până în partea și ei de Tiraspol. Eu cred că asta este o condiție necesară pentru creșterea economică și modernizarea.
0: Deci, trebuie dacă și ceva condiții ca să atragem acești oameni de afaceri. Doar că, domnul Caș, mă gândeam astăzi când am văzut anunțul 500 de investitori străini peste 1 miliard de euro, că așa ar putea prinde la curaj inclusiv oamenii noștri de afaceri, fiindcă până acum poate le era oarecum frică să investească aici. Și tu, ca om de afaceri, când vezi că vin 500 de oameni de afaceri din Uniunea Europeană ca să investească aici acasă, zici, stai băi un pic, dar eu de ce să nu investesc la mine?
1: Poate cei care, moldovenii care au bani și deschid afaceri în România sau altundeva, ar deschide aici. Dar noi avem voi, jurnaliștii, ne informați despre afaceri care se închid. Și mai avem o problemă, autoritățile spun că încă nu este reformată 100% justiția, avem niște controle dubioase, auzim în spațiu public. Eu vorbeam cu cineva de la fisc, care se pricepe în modul în care statul colectează taxe și impozite, pentru că este sarcina de când s-a format statul, colectează și îmi spune, domnul Cașu, uitați-vă, bugetul este de doar 80 de miliarde, 4 miliarde de euro. Și el îmi spune, da, 4 miliarde, încă 4, încă un buget se mai tăvălesc. Noi numim, experții numesc economia tenebră, neagră, nu știu unde. Deci, activități care nu sunt impozitate de staturi. Deci, ce spun? Pentru că la moment vedem guvernul la diferite nivele și chiar administrația municipală se împrumută la greu pe intern de la bănci, băncile fiind la noi în proprietate străină, europeană, spune guvernatoarea Anca Dragu, da, se mai împrumută pe piața internațională, un guvern abil și responsabil caută bani ieftini, da, asta este, că dacă te împrumuți la un procent, la o dobândă mare, multă minte nu-ți trebuie, că aici foarte mulți sunt pe piața internațională de capital care sunt gata să-ți bage pe gât acel împrumut sau credit. Și iată la expertul de la fisc, dacă se capacitează statul și imaginați-vă, mai adună un buget 4 plus 4 8 miliarde de lei, atunci poți face foarte multe cu acești bani. În perioada când noi am avut acest război la hotar și am avut crizele energetice, clar că guvernul PAS a fost unul, în opinia mea, comunist-socialist, pentru că a împărțit mai mult decât a creat. Deci a reușit să atenueze greutățile, povara acestor crize pe cetățean și am primit cu toții acele compensații, țineți minte. Dar asta este un guvern care nu creează...
0: Bine, acele compensații a venit din partea guvernului german atunci, compensații la factură, în factură, primii 120
1: de euro. Și de la Uniunea Europeană, eu nu știu exact, dar sarcina guvernului a fost să împartă. Deci, o guvernare care împarte, mult talent managerial de gestionare a treburilor statului, domn Furculiță, aici nu este nevoie. Este mult mai complicat să stimulezi mediul de afaceri, să crească sectorul privat ca să genereze locuri de muncă, taxe și impozite. Este mult mai complicat să construiești această structură fiscală a statului Republica Moldova și să reduci economia la negru.
0: Dacă vorbim noi despre economie și totodată despre integrare europeană, un interviu pe care l-a acordat săptămâna trecută unei redacție din străinătate, ministrul economiei și digitalizării, o frază pe care a menționat-o domnul Smochescu. Apropo, domnul Smochescu va fi săptămâna viitoare în acest platou și vom reveni la această frază, doar că vreau astăzi să trecem peste afirmații. Spune domnul Smochescu că unirea Republicii Moldova cu România este opțiunea de rezervă, în cazul în care parcursul european al țării noastre ar fi blocat sau ar întâmpina întârzieri semnificative. Domnul Smochescu a numit această rezervă drept planul B. Noi ce ar trebui să înțelegem de aici?
1: Aici domnul Smochescu nu este ministru, dar este politician.
0: Este viceprim-ministru.
1: Conform funcției, dar ceea ce a spus dumnealui, în opinia mea, a spus-o politicieniște. Și acest argument, planul B, unirea cu România, deci dumnealui o citează pentru că a început doamna Maia Sandu. În situația în care apar complicații pe planul A, integrarea tradițională a Republicii și reunirea cu România în cadrul familiei europene. Asta este planul A. Și a vorbit doamna Maia Sandu despre planul B, adică dacă apar complicații, se îngreunează, nu știu ce. El nu este original, Eugeniu Smochescu, aici. Dar aici apare, din partea decidenților moldoveni, mi se pare că apare un pic de șantaj. Și se joacă...
0: Asta era întrebarea. Cui se joacă politic... semnalul? Europenilor sau cetățenilor?
1: Nu, se joacă... Nu. Deci sunt două niveluri. Una, și Osmochescu și Sandu joacă în raport politic, în raport cu proprii cetățeni, cu propriul electorat. Ambii sunt politicieni. Ambii sunt politicieni. Pentru că funcția de ministru economiei și digitalizării este o funcție eminament politică. De aceea și Osmochescu își permite astfel de afirmații planul B. Una, deci este, ei joacă acest politicieni în raport cu propriul electorat, cu proprii cetățeni, și doi, în raport cu birocrația la Bruxelles. Și este un joc, în opinia mea, perfect acceptabil din punct de vedere a abordării machiavelice. Deci, un politician care vrea cu orice scop să-și atingă un scop politic, calitatea de membru a Republicii Moldova în UE.
0: Totodată am văzut astăzi declarații din Parlament referitor la ceea ce a declarat domnul Smochescu. Deci știrea de astăzi. Mișcarea Alternativă Națională solicită audierea prim-ministrului privind declarațiile ministrului Smochescu privind unirea cu România ca plan B. Deputatul MAN Gai Vartanian a solicitat prezentarea prim-ministrului Alexandru Munteanu în plenul Parlamentului pentru a oferi explicații cu privire la acest subiect. Potrivit deputatului, asemenea mesaje sunt inadmisibile și periculoase, deoarece vizează subiectele fundamentale ce țin de statutul statal al Republicii Moldova și de eventuale schimbări de ordin constituțional, declară Gai Vartanian.
1: Da, mă scuzați, noi am răspuns în emisiune la declarația lui Osmochescu, ceea ce privește Gaic Vartanian, deci dumnealui, acest deputat este la al treilea partid, comuniștilor, socialiștilor, și acum este în partidul MAN de orientare pro-europeană, da?
0: Puțin așa declară.
1: Și Gaic Vartanian tot face politică și joacă ca un politician, deci eu nu l-aș lua al alătreu pe acest deputat și ce a declarat el, este rolul opoziției, ăștia la începutul sesiunii parlamentare tot cheamă la discuții și cel mai interesant, uitați-vă, cred că ați văzut chestia asta când sunt audieri, cheamă la raport miniștri, da? Pe subiecte foarte importante. Și vedem că semnează moțiunea un număr din 46 deputați de opoziție
0: și votează 20.
1: Corect, domnul Furculiță.
0: Deci arată seriozitate.
1: Arată că, una, îs neserioși, doi, dar poate acest demnitar al guvernării, venind în Parlament, îi convinge pe deputații din opoziție și, ascultând sursa, își schimbă opinia. Deci mai mult aș crede explicații dumneavoastră, lipsa de neseriozitate, lipsa de profesionalism, lipsa de respect față de cetățenii pe care i-au votat, pentru că ăștia, probabil nu foarte mulți în Parlament, își dau seama că ei sunt pilonii democrației reprezentative, ceea ce este esența statului moldovean. ei se duc acolo, uită, fac glume proaste, se distrează, se gândesc la fumat. Eu am mai văzut un fenomen care mă deranjează acum. Deci, noul Parlament, mai mult deputații se află în deplasări peste hotare, mai mult îi văd pozind cu demnitari străini la Chișinău, prin oficii și la recepții, decât în teritoriu alături de cetățeni. Și lucrul ăsta face foarte mult rău democrației parlamentare, pentru că creează acest abis, această prăpastie între, și generează dezamăgirea la o perioadă foarte scurtă de la alegerile din septembrie 28, 2025. Vedeți că odată ce au ajuns în Parlament și s-au văzut cu sacii în căruță, mulți chiar care i-au votat, uitați-vă pe rețelele sociale, vorbesc cu dezamăgire și este un lucru periculos pentru sănătatea democrației parlamentare, pe care o parte din, bună parte din deputați, eu cred că nici nu conștientizează acest lucru.
0: Am văzut chiar astăzi o postare a unei deputate socialiste care este acum la Washington, la Casa Albă, și scria în textul de la poză că a mers la Washington, a mers la Casa Albă ca să învețe bunele practici democratice americane. Tare interesant ce vor aduce socialiștii înapoi.
1: Foarte probabil, nu trebuie să vă mire, ce va învăța din democrația americană de pe Potomac, nu știu, dar noi avem la ziua de astăzi în raioane 8 coaliții PAS, PSRM, care funcționează și se înțeleg perfect.
0: Acolo, scopul, scuză mijloacele?
1: Asta e politică și disensiuni la nivel raional, local, ăștia două partide nu au. Doar în Parlament, la nivel, joacă geopolitic.
0: Cred că Machiavelli s-a inspirat din Republica Moldova când a scris.
1: Foarte probabil, marele Nicolo Machiavelli, părintele politologiei moderne, că aici pe BK ai informații cu caro, domnul Furculiță.
0: Domnul Caș, mai avem 3 minute până la publicitate. O altă știre de astăzi, foarte multe știri astăzi. Deci, CEDO obligă Republica Moldova să achite 560.000 de euro într-un dosar examinat anterior de Domnica Manole, actuala președintă al Curții Constituționale. Cum comentați decizia CEDO?
1: Știți, eu mi-aduc aminte de perioada când PAS era în opoziție și una din promisiunile acestui partid este că judecătorii care se fac vinovați de condamnările Moldovei la CEDO trebuie sancționați, responsabilizați și făcuți cumva în câmp legal, ca să nu achite toți cetățenii.
0: Bine, ca să fim corecți, doamna Manole, când a fost numită în funcție, nu era această decizie a venit astăzi. Da. Acum, întrebarea este, și totuși doamna Domnica Manole este actuala președintă a Curții Constituționale.
1: Un demnitar cheie a guvernării de la Chișinău, dar dacă întrebați cetățenii în teren, domn Furculiță, o să vă spună lucrul evident, pentru că de ce trebuie să plătim noi toți pentru gafa sau strâmba domnicăi Manole? CEDO spune foarte clar, acest petiționar, cei care au atacat, că nu s-a respectat dreptul la un proces echitabil. Acest judecător cu atâta experiență nu și-a îndeplinit principala obligațiune ca în sala de judecată să asigure că ea este responsabilă dacă a judecat acest caz. Și este foarte, foarte straniu. Deci, nu știu care sunt instrumentele legale, dar dacă și o să avem și apeluri în studiu. Dar astăzi, pe rețele și în comunicare...
0: Am văzut deja un partid din opoziție a cerut demisia domnică Emanuel.
1: Asta este normal într-o democrație.
0: Demisia domnică Emanuel.
1: Asta este normal într-o democrație funcțională și nu este corect pentru decizia strâmbă a judecătorului Domnica Manole să plătească toți cetățenii, să plătim.

0: 11 milioane de lei este o sumă mare, domnul Furculiță.
1: Cineva ar spune că asta se întâmplă în toate statele europene.
0: Nu știu, dacă n-am văzut statistica pe 25, dar noi suntem statul cu foarte multe adresări la CEDO și autoritățile explicau, mi se pare că Ministerul Justiției, prin faptul că justiția este în proces de reformare, asta este scuza standard, scuza de serviciu, dar asta este dureros și nu știu dacă cineva a făcut un calcul de când suntem parte a Convenției CEDO, cât am tot plătit noi din buget pentru strâmbele unor judecători. Este dureros pentru un stat unde nu putem să risipim atâția bani publici pe deciziile strâmbe ale unor judecători.
1: Așteptăm reacția oficialilor. Poate între timp va ieși și domnica Manole cu reacția.
0: Ar fi corect.
1: Da. Domnul Cașu, mergem la publicitate, revenim cu alte subiecte, dar și cu apelurile telefonice, așa, deci publicitate.

0: În unire ne împlinim destinul.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum Vocea Basarabiei. Vă reamintesc în platou comentatorul politic Ilian Cașu. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate. Nu ezitați ca să ne sunați. Regie, avem prim apel? Da, bună
1: Alo.
0: Seara!
1: Alo!
0: Da!
1: Bună seara!
0: Bună seara!
1: Din Iuceni, Isporeni, Ion Telemân.
0: Da, domn Ion.
1: Către domnul Cașu, o întrebare.
0: Vă rog.
1: Domnule Cașu, nu înțeleg de ce președintele Maia Sandu promovează ideea de a ne uni cu patria mamă România după ce ne integrăm în Europa. În primul rând, integrarea Uniunii Europeană nu va fi nici în 2028, nici în 2030, va fi foarte departe. Pe când este varianta, acum să ne unim cu patria mama României și rezolvăm toate problemele, și în justiție, și invaziune fiscală, și corupție, și toate, de ce? Domnule Cașu, vă spuneți sincer, de ce se luptă atât de împotrivă de a ne salva? De a ne salva, domnule Cașu, pentru că Putin poate ne atace în orice zi. De ce pasă în frunte cu Maia Sandu atât de împotrivire strașnică de a ne întregi și de a ne salva Basarabia de pericolul chiar și de război? Mulțumesc!
0: Mulțumim frumos, domnule Ion, seară frumoasă, domnul Cașu.
2: Este o întrebare foarte bună. În teren oamenii comunică, întreabă, dar ăsta este, la ziua de azi, domnul Ion, esența jocului politic și geopolitic. Noi am vorbit la început de emisiune că procesul de integrare europeană este unul politic. Și cei care sunt astăzi la cârma statului au hotărât asupra a două planuri. Planul A, principal, care este integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și reunirea cu România în cadrul Marii Familii Europene. Asta este planul A. Planul B, l-am discutat, inițial a vorbit doamna Sandu, apoi ministrul economiei, este în caz de probleme, blocaje, se îngreunează situația geopolitică, ne unim direct cu statul român, dispare statul Republica Moldova și suntem imediat membre nu doar a Uniunii Europene, dar și a NATO. Despre NATO, de fapt, nu se vorbește în spațiul politic, la nivel de autorități, eu cel puțin n-aud discursul ăsta. Doar este peste tot, se vorbește despre integrarea europeană. Așa este azi jocul geopolitic. În opinia mea, domnul Ion, probabil noi nu am ajuns cum au ajuns nemții în noiembrie 1989, atunci când marile puteri au bătut palma și s-a permis reunificarea Germaniei, că a fost un act geopolitic atunci. Acum nu știu ce spun marii actori pe piața internațională, pe scena internațională, dacă...
0: Cred că ne va răspunde domnul Smochescu săptămâna viitoare la ceea ce a declarat.
2: Corect.
0: Și cred că domnul Ion a primit răspuns. Următor apel, bună seara!
3: Da, bună seara!
0: Da, vă ascultăm.
3: Anton Orhei Chiperceni, vă deranjează.
0: Da, domnul Anton, vă rog.
3: Vreau să adresez două sau chiar poate trei întrebări domnului Lilian Cașu.
0: Pe scurt, vă rog.
3: Prima este... Dacă dumneavoastră sunteți comentator politic, eu am vrut această întrebare să-i adresez doamnei German. Spuneți, vă rog frumos, din cauza cui sau din cauza cărei fapte PAS anul la alegerile parlamentare a luat 55 de mandate, dar fără a folosi expresia război hibrid sau ceva, unde, pentru că 8 mandate, asta sunt undeva 120.000 de alegători. Asta e prima întrebare. Și a doua, ce ține de unirea cu România. Dacă dumneavoastră aveți o viziune, este la noi în Moldova o persoană care ar îngrămădi în jurul său atâtea toți locuitorii Moldovei să-i unească ca să facem un referendum, ca să mergem să votăm unirea cu România? Sau așteptăm ca să se coboare iarăși din ceruri Sfântul Gavril, să ungă cu un de lemn acel om, dacă noi îl avem în Republica Moldova? Și a treia întrebare este dacă dumneavoastră pe viitor vă vedeți pe listele ori vreunui partid politic ca să ajungeți în Parlament.
0: Mulțumim frumos, domnul Anton.
3: O seară bună.
0: Seară frumoasă. Domnul Caș, prima întrebare. Anton de la Urși.
2: Domnul Anton de la Chiperceni, Urchei. Da. Foarte frumos sat. Foarte frumos sat. Începem cu numărul 3. Astăzi, domnul Furculiță, eu nu am niciun plan politic. Am venit, am fost în Codrii Orheiului, am venit la emisiune și merg acasă în familie. Deci...
0: Totuși vă vedem foarte implicat în viața municipiului Chișinău. Luați în calcul o candidatură la primărie sau la CMC în 2027?
2: Și nu doar pentru chișinăuieni, eu continui, deși neoficial, să fiu consilier municipal. Eu m-am implicat atât de profund în acei 4 ani, 2015-2019, și lumea mai are încredere pe stradă, îmi spun domnul consilier și le spun că nu sunt oameni. Este un compliment pentru mine și deja este ceva firesc, fac comunicare și vedem. Campania pentru Chișinău s-a început și cel mai important ăștia care răvnesc postul de primar. Dar încă nimic nu este clar, deși prin acțiunile lor este foarte clar că se gândesc la toamna 27.
0: Dacă v-ar propune un partid să candidați?
2: Nu știu, este greu să vă spun astăzi. Mâine poate să fie altă situație, dar
0: atunci astăzi... V-ați gândit la această opțiune.
2: Astăzi, eu am candidat odată la postul de primar și am luat 5% în 2015. Eu rămân foarte conectat, zilnic, studiez, cunosc problemele, îmi pasă, locuiesc în acest oraș, decizia pe parcurs.
0: Sperăm că dacă vă veți decide, anunțul va fi în acest platou.
2: Dacă ceva se conturează, vă cunosc, vă respect și nu doar pe Facebook, vin la dumneavoastră.
0: A doua întrebare, prima întrebare, de fapt...
2: Haideți cu a doua, ca să nu se rimpe.
0: A doua, da, unirea cu România, dacă are un lider...
2: Corect, domnul Anton de la Chiperceni și are viziune, domnul, și vede că fără un lider puternic, acest deziderat nu poate fi realizat, pentru că de obicei liderul mobilizează și motivează cetățenii pentru a atinge acest obiectiv. Azi seara acest lider nu-l avem.
0: Nu există în spațiu public un lider unionist care să coaguleze tot
2: electoratul? Dar eu pentru dumneavoastră și pentru domnul Anton fac diferența dintre liderii politici de la Chișinău care se declară pro-unirea cu România și votanții, cetățenii cu sentimentul sincer de unire, și aici avem probleme, pentru că ne uităm în istoria recentă și cum cei care s-au irijat în spațiul public ca lideri politici unioniști și cum au dezamăgit, și nu vreau să intru în analiză. Sunt cetățeni cu acest sentiment sincer. Problema este marele lider care, eu nu aș vorbi ca domnul Anton, scoboare nu știu de unde, dar acest lider în anumite conjuncturi politice și circunstanțe el apare, că așa este logica pieței politice. La cerere apare și oferta, ca în spațiu economic, exact așa logică.
0: Și prima întrebare era cum a reușit pasul sau ce a dus ca pasul să piardă 8 mandate de la 63 la 55.
2: Este al doilea mandat al partidului.
0: Și firesc ca partidul.
2: Da, este al doilea mandat, se erodează baza electorală. Acest tip de scenariu este caracteristic nu doar pentru Republica Moldova ca democrație în devenire, dar și în democrațiile consolidate. Nimic surprinzător. Se erodează. Un partid în opoziție are un statut, un partid care a avut un mandat la guvernare este perceput altfel și, bine, este ceva firesc în bătăliile electorale să piardă.
0: Da, cred că domnul Anton a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara!
4: Să trăiți, domnilor!
0: Mulțumim și dumneavoastră!
4: Grigore Munteanu din Sporin, județul Ungheni. Eu n-avies să ies în emisie directă, dar mă frământă și creierul tocmă. Despre care referendum trebuie să vorbim noi? Care reunificare? Cui nu-i place, ei își caprafuțele și plece în Kremlin. Și când au venit ocupantul aici și vădurau podurile de grâu, și mai era pe acolo, o întrebat cineva, așa așa mă. Ia să vedeți în România, că sunt și acolo, cum George Simeon e mâna dreaptă a lui Putin și mai mulți de ăștia. Cum putem noi să facem referendum?
0: Da.
4: Și domnul Viorel, când ați face temă liberă?
0: Mulțumim frumos, seară frumoasă. Totuși sunt oameni care vor unire astăzi și acum.
2: Nu, este și normal. Iată, domnul Grigori de la Nesporeni și este un forumist mai vechi. I-am recunoscut cu glasul și bravo că este activ, bravo că se conectează. Pentru a atinge scopuri politice remarcabile avem nevoie de cetățeni ca domnul Grigore. Activi, implicați, cu poziție clară.
0: Mâine seara vom avea un lider de partid declarat unionist, așa că ne puteți suna mâine să întrebați care sunt soluțiile unioniștilor referitor la acest subiect. Regie, avem următorul apel? S-a pierdut domn Caș, până se contează următorul apel. Protestul agricultorilor. Mai sunt, cred că o zi sau două, până expiră acel ultimatum dat de Asociația Forța Fermierilor. Fiindcă, da, cred că vinerea trecută le-a dat 7 zile autorităților ca să vină cu o decizie.
2: Eu am fost pentru jumătate de oră la protestul agricultorilor. Dezamăgit, sunt 5 sau 6 ani, aceleași cerințe. Problema, în opinia mea, ca cetățean, sunt liderii agricultorilor care organizează aceste proteste și negociază cu guvernanții, cu autoritățile. Protestul de săptămâna trecută, pentru mine, s-a scos din birouri discuția dintre liderii protestatarilor și autorități. Și unica realizare a protestului recent a fost gafa ministrului finanțelor și politic au prevalat protestatarii, dar asta doar ca titlu de știre și posteri pe Facebook. Vedem că de atâta timp să fim sinceri că unii lideri din punct de vedere politic a Forței Fermierilor și-au atins obiectivele. Avem 2 deputați care spun că sunt vocile fermierilor. Avem actualul lider care este membru Consiliului de Administrare a celei mai bănoase întreprinderi de stat, Energocom, unul din lideri pentru o perioadă scurtă.
0: Totuși a declarat domnul Slusar că nu primește bani pentru acea funcție.
2: Nu știu, asta dumnealui. Dar eu, și am mai avut un domn care a fost președintele și a fost pentru 2 luni de zile consilierul lui Dorin Recean pe problemele...
0: Și din propria inițiativă a renunțat la...
2: Și din propria inițiativă. Deci ne uităm că sunt niște beneficii ca și funcții pentru liderii. Asta mă deranjează. Dar problemele rămân nerezolvate. Returnarea accizei, TVA, executarea silită a agricultorilor. Deci problemele acestea, și spunea un deputat care este voce că nu răspunde Anca Dragu la scrisorile deputatului. Deci dacă ești forță protestatară, chiar și ești deputat, faci, domnul Furculiță, faci protest la ușa băncii când nu-i nimic. Este un comportament democratic 100% european dacă tu vrei cu adevărat că este să forțezi în câmpul legal autoritățile să reacționeze, să soluționeze. Altfel, care este esența protestului? Care este rostul protestului? Da? Și acestui nu răspunde la scrisori, o scrisoare 10 și nu răspunde. Este, faci un live, strângi 20 de agricultori, este un spațiu în fața băncii naționale, atrage atenția, vine presa, veniți voi. Și în felul ăsta lucrurile se mișcă. Deci, și vă mai spun ceva despre aceste proteste. Din păcate, pentru problemele reale și grave ale agricultorilor, deci nu atrag
5: alți cetățeni. Înțelegeți cum? Acest protest, pentru că protestul este foarte rar și a devenit o raritate pe mandatul guvernării PAS. El, ca instrument democratic, a fost discreditat de șor, total, și este un beneficiu politic pentru guvernarea PAS. De aceea este un fenomen foarte rar că forța fermieri, o parte din agricultori, dar datorită comportamentului liderilor, deci nu se lărgește, nu face ca alți cetățeni dezamăgiți de guvernare un scenariu perfect democratic să se alăture și să crească această forță protestatară. Eu îi blamez pe, ca cetățean, pe liderii acestui protest.
0: Vor ceda autoritățile, ori ne vom trezi cu tractoarele în Piața Mare Adunării Naționale.
5: Nu știu, e greu. Deci, acel ultimul protest a fost, în terminologia protestelor, nici nu există așa concept, protest de avertizare. Eu n-am înțeles ce exact e o leacă protest și o leacă nu-i protest, dacă să vorbim în limbaj folcloric. Deci ori este protest și, da, cei care protestau fac trimitere la practica europeană a protestelor fermierilor, că sunt printre cele mai violente. Nu că noi ar trebui să facem, dar parcă, bine, și răspunsul poliției franceze, spaniole sau belgiene este pe măsură și se aplică forța. Poate că nu este necesar și nu este tocmai un model de protest.
0: Așteptăm, cred că mâine expiră alea 7 zile, probabil mâine
5: vedem, dar
0: vor veni cu un comunicat.
5: Dar discreditează conceptul ăsta, protest de avertizare, ori e protest, ori nu e protest.
0: Următorul apel. Bună seara!
6: Alo, bună seara!
0: Da, bună seara, domnul Grosu, v-am recunoscut.
6: Valerian Grosu sunt.
5: Și eu l-am recunoscut.
6: Salut pe domnul Cașu în studio.
5: Și eu vă salut, domnul Grosu.
6: Da, și am o întrebare către dumneavoastră, domnule Cașu. Și am decis să intru în direct, pentru că, iată, mai, ceva mai înainte mi-a vorbit domnul Munteanu de la Nisporieni. Și mi-a venit și mie în gând să vă spun ceva. Dumneavoastră ați vorbit despre persoanele care sunt active și despre partidele acestea unioniste. Eu vreau să vorbesc puțin, să vă spun un gând. Problema în fond nu este la populația noastră, nu este la oamenii noștri care de-a lungul anilor, începând din 1989-90, au înțeles foarte bine ce situație avem noi și care este, ar trebui să fie dezideratul nostru, firesc. Problema este în lideri. Exact cum ați spus dumneavoastră, știți că atunci când există un lider sau niște lideri, dar nu pur și simplu declarați, dar prin acțiunile lor, prin faptele lor care se demonstreze constant că merg pe linia, mă rog, să zicem în cazul despre care vorbim, unionist, de reîntregirea țării, atunci lucrurile ar fi mers în acești 33 de ani sau 35 de ani altfel. Pentru că să încercăm să privim acele manifestări care de acum 30 și ceva de ani, știți dumneavoastră care, și eu am fost acolo, am o vârstă care îmi permite să spun, pentru că eram în toiul evenimentelor și știu care era pulsul atunci. Așa că dacă s-ar lucra cu adevărat și ar exista niște personaje care, politice care într-adevăr ar înțelege care este situația concretă de astăzi, ce este de făcut, pentru că, vedeți, abia acum se discute despre negocierile pe clusterul nu știu care, pe și așa mai departe, care o să durieze și, cum ați spus și dumneavoastră, greu abia începe. Dar soluția cu reîntregirea țării ar accelera mult și ar rezolva multă. Bineînțeles că există foarte mult de lucru aici, dar pentru aceasta trebuie să lucreze, iată, niște lideri nu numai competenți, dar și credibili și constanți, care să nu ajungă în situația cum s-a întâmplat cu Roșca, pe care, spre exemplu, ca să numesc doar pe dânsul, pentru că sunt mulți de dumnealui. Asta, în fond, am vrut să spun domnului Cașu și eu susțin, bineînțeles că aderarea europeană, sunt pentru aderarea europeană, însă scurtarea drumului ar putea fi făcut mult mai bine și mai ușor, prin aceste eforturi care se ducă la reîntregirea țării și la în definitiv, cum zicea și Leonid Alari, dar fă un pic de dreptate și pentru acest popor. vă mulțumesc și vă zic la revedere.
0: Până mulțumim până. Frumos, domnul Grosu, seară frumoasă.
5: Domnul Valerian Grosu, vă mulțumim și este rostul acestei emisiuni, domn Furculiță, că mesajele noastre au ajuns la privitori, înseamnă că ne-am făcut misiunea responsabil și cu dedicație.
0: Mai stăm 10 minute și putem merge acasă.
5: Și mai... n-am,
0: nu în acest sens, da.
5: Am făcut o apreciere despre privitori și ce facem noi în platou pentru...
0: Domnul Cașu, deci acum 2-3 ore la București a fost desemnat oficial de către președintele României Nicuș Ordan, europarlamentarul Eugen Tomac la funcția de prim-ministru. Îl cunoaștem foarte bine pe Eugen Tomac, fiind la Izmail, având și cetățenie Republicii Moldova. Eugen Tomac a fost și este foarte activ aici în Republica Moldova. Cred că îl cunosc majoritatea cetățenilor. Este dedicat Republicii Moldova. Acum, nu știu dacă are rost să comentăm dacă va primi votul sau nu, fiindcă sunt treburile interne ale partidelor de acolo, se negociază între partide. Ce ne interesează pe noi, românii din Republica Moldova, este cât de important este numele viitorului prim-ministru de la București pentru Republica Moldova.
5: Categoric este important și vorbim despre Eugen Tomac, un politician care are cetățenia Republicii Moldova, dar cunoaște foarte bine politicul de la Chișinău și pentru relația bilaterală, pentru tot ce face România în parcursul nostru european, principalul susținător. Mai bun decât România pe drumul european, noi nu avem.
0: Deci dacă va fi votat, pentru prima dată va fi un cetățean și al Republicii Moldova.
5: Da, foarte, foarte interesant, dar vedem, urmează greu facerei coaliției și votării cabinetului Tomac la București. Vedem ce se va întâmpla. Dar faptul că președintele Dan l-a nominalizat la postul de premier, o persoană care cunoaște în profunzime Republica Moldova,

0: grupului politic. Vedem.
1: Sperăm ca să fie totuși numit.
0: Desemnarea încă o dată pentru toată lumea, un plus pentru noi, cei din Republica Moldova. Și urăm succes lui Eugen Tomac.
1: Și răbdare.
0: Într-un efort de lăcușor.
1: Regie, avem următorul apel? Da, bună seara.
2: Nu ne-ați răspuns. Când ați faci temă liberă? Și domnul Lilian, vreau să-i spun că mă laud și eu. Am avut o concubină din Piatra Orhei.
1: Da, mulțumim frumos. Domnul Grigore, temă liberă va fi, dar nu știm când. Lucrăm la acest subiect.
0: Domnul de la Chiperceni, da?
1: Nu, ne-a stat domnul Grigore de la Ungheni.
0: De la Ungheni, dar Piatra Orhei, un sat foarte, foarte frumos, pe malul Răutului, pitoresc.
1: Domnul Caș, 6-7 minute. E surcheririle telefonice, le-am scăpat noi sub control?
0: Nu știu.
1: Am văzut ieri anunțul deputatului Radu Marian, președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, că vinerea viitoare, pe platformă parlamentară, vor fi audieri. Va fi de la SIS până la procuratură, până la operatorii de telefonie mobilă, reprezentanții băncilor, fiindcă este toată lumea implicată aici, cumva toată lumea se victimizează, iar lunea viitoare, după aceste audieri, va fi Radu Marian în acest platou și vom discuta despre ce s-a decis, ce se va decide, de fapt, la cele audieri parlamentare. Mai este o săptămână până atunci. Cum vedeți acest fenomen?
0: Nu, domnul Furculiță, haideți să nu le dăm, din păcate, regretabil, prea mare speranță cetățenilor că, iată, vor fi niște audieri, în mare parte vorba aia, vor fi deschise sau închise, nu știm, dar este șocantă niște valuri de escrocherie telefonică care lovesc dur în cetățenii Republicii Moldova. Furtul se estimează zilnic în milioane deja. Și știți cum? Ăștia n-au apărut din senin, hoții la telefoane, șarlatanii de la telefoane. Deci eu vreau să cred că atâta capacitare, atâta s-a investit în instituțiile statului, că ale noastre instituții nu știu cine sunt ăștia, cum au devenit atât de influenți și puternici, că jăfuiesc ca, nu știu,
1: domnul
0: care,
1: Cașu, dar
0: hoțul la drumul mare.
1: Problema poate și noi. Cum poți fi atât de credul să dai 10.000 de euro într-o pungă, într-o sacoșă, să-i duci la
0: care vaca? Vorbeam cu cineva azi și era vorba despre o doamnă la 100 și ceva de mii de euro a cedat hoțul.
1: Da, cazul de ieri, 120-130 de mii de euro.
0: Haideți să gândim așa mai vast și multilateral, dar că este greu de crezut în aceste victime sau cetățeni care sunt atât de naivi. Deci tu, domn Furculiță, aduni o viață, 50 de mii de euro și în două minute îi dai hoțului. Dar poate există ceva, asta instituțiile statului, care au competențe și instrumente. Dar poate există, gândesc eu, ceva, un joc între victimă, telefon și cineva din instituție. Nu știu ce să spun. E foarte periculos. Cineva a întrebat-o pe doamna președintă Sandu și a spus că n-au sunat-o nimeni, doar pe... Dar eu am cunoștință, chiar și azi, cu un prieten am vorbit, a sunat în limba rusă și l-a anunțat despre un credit.
1: Așa.
0: Într-o bancă. Și, iarăși, se cer niște date, niște coduri, nu știu ce... A refuzat categoric discuția. Dar într-o rusă foarte, foarte bună, nu română, deci a fost abordat astăzi chiar. Am discutat. Evident că este și partea de vină a cetățenilor, dar noi pentru asta avem instituțiile statului. Și faptul că se raportează furtul zilnic, domn Furculiță, în milioane. Deci noi trebuie să avem stare de urgență dacă suntem deprinși cu instrumentul ăsta, la modul cel mai serios.
1: Domnul Caș, un minut până la final. Donald Trump a nominalizat deja o persoană pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova. Ce înseamnă asta?
0: Asta înseamnă foarte mult. Domnul Furculiță, am discutat acest subiect la dumneavoastră în platou. 2 ani, Moldova, din mai 24, iată, suntem iunie 26, fără ambasador, clar că este ceva... Această stare, de fapt, este în defavoarea Republicii Moldova, în defavoarea relațiilor moldo-americane, dar iată s-a produs, deci este nominalizare, urmează confirmarea în Congres, dar

0: au republicanii suficiente voturi și eu sper cât mai repede să avem și...
1: Asta văd înseamnă că s-au încălzit relațiile?
0: Nu, asta înseamnă că sunt calculele și viziunile părții americane. Noi am schimbat între timp ambasadorul, că aparent așa a cerut partea americană, dar ce au dorit ei, îi așteaptă din partea guvernului moldovean pe noul ambasador un cadou la Chișinău. Știți despre ce vorbesc, că azi mi se pare, sau ieri la ședința guvernului, că s-au finalizat toate procedurile cu stadionul Republican. În partea americană insistă...
1: Problema era că nu era dat stadionul.
0: Eu nu știu care era problema, dar este ceva bine menționat de dumneavoastră pe final de emisiune, foarte important pentru relațiile bilaterale moldo-americane și rolul Statelor Unite în această zonă și respectiv în țara noastră.
1: Domn Cașu, mulțumim tare mult. Am ajuns la final. Mai avem subiecte, dar și pentru data viitoare. Mult succes în ceea ce faceți.
0: Eu vă mulțumesc și eu. O seară frumoasă.
1: Mulțumim, stimați telespectatori și radioascultători. Mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furcliță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!

Salutare, tovarăși și tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Azi grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după cozi la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcții în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nică nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost. Nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de sub pat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmaș. Gen, dacă tai coada la un șoarci, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jiz după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS au concediat sau închis vreo 3.000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat! Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uraniului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borș stricat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac.
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS-ul a admis că incidentul a avut loc agen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea aduce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nici în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu deja Stalker are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care a reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și udăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline-ul, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat, nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici, au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l, mai bine pentru cine? Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Eugen Tomac, actualul europarlamentar și consilier onorific al președintelui României, a fost desemnat în funcția de prim-ministru. Republica Moldova și Ucraina au primit undă verde pentru începerea negocierilor pe primul cluster de negocieri de aderare la UE, după ce Ungaria și-a retras vetoul. Peste 1 miliard de euro vor fi investiți în economia Republicii Moldova ca parte a eforturilor de avansare pe calea aderării la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de comisara Marta Kos în cadrul conferinței investiționale UE-Republica Moldova. Europarlamentarul Eugen Tomac este candidatul propus de președintele României Nicușor Dan la funcția de prim-ministru al României. Anunțul a fost făcut în această seară de către șeful statului român după discuțiile eșuate cu parlamentarii în vederea formării unei noi majorități. Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru are la dispoziție un termen de maximum 10 zile de la desemnare pentru a cere votul de încredere al Parlamentului. Președintele Nicușor Dan a declarat că în actuala situație singura soluție este un prim-ministru independent de partidele din Parlament care să reușească, prin discuții individuale, să ducă România în direcția pro-occidentală și păstrarea stabilității financiare.
1: Românii își doresc reforma instituțiilor statului, românii își doresc digitalizare și, evident, românii își doresc limitarea corupției. Și am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
0: La rândul său, Eugen Tomac a spus că va propune o echipă de miniștri tehnocrați neafiliați politic. El a dat asigurări că guvernul condus de el va păstra orientarea euroatlantică a României.
2: În acest spirit, îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României.
0: Eugen Tomac urmează a fi audiat în comisiile de specialitate ale celor două camere ale Parlamentului. Programul și lista guvernului vor fi supuse dezbaterii și votului într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului. După votul favorabil, premierul și miniștrii depun jurământul în fața președintelui, iar cabinetul de miniștri își începe mandatul. Guvernul României, condus de Ilie Bolojan, a fost demis pe 5 mai după ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură cu 281 de voturi pentru. Procesul de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană a primit un nou impuls după ce Ungaria a anunțat că renunță la vetoul care bloca deschiderea primului cluster de negocieri pentru Kiev. Zi istorică pentru Republica Moldova. Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a trimis oficial țării noastre invitația pentru deschiderea primului cluster în procesul de negociere de aderare la Uniunea Europeană. Acest grup de capitole include reformele necesare în domeniile statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice, justiția, drepturile fundamentale, combaterea corupției, controlul financiar și capacitatea statului de a aplica regulile europene. Decizia a fost salutată de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, care a declarat că acum este momentul accelerării procesului de aderare.
3: Ne întâlnim pentru prima dată în mod oficial din momentul în care am celebrat Moldova făcând cel mai mare salt în raportul de extindere pe care noi l-am prezentat în anul trecut. Și de atunci ați menținut această viteză și atât de multe lucruri s-au întâmplat de atunci. De asemenea, cu niște rezultate concrete, Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru a Uniunii Europene și acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care vor începe să formulăm deschiderea negocierilor pe capitole și astăzi în Chișinău noi am auzit marea noutate că acest lucru se va întâmpla chiar curând.
4: Pentru noi aceasta este cea mai bună dovadă că drumul nostru european aduce rezultate. Această încredere o câștigăm prin muncă în fiecare zi. Inițiem și ducem mai departe reformele, inclusiv pe cele grele, reforma justiției pe care o vom duce până la capăt, iar acum și reforma administrației publice locale. Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noii pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina.
5: Întrebată de jurnaliști dacă Republica Moldova va reuși până în 2028 să finalizeze procesul de negocieri, Marta Kos s-a arătat optimistă, dar a menționat că mai este mult de lucru.
3: Eu îndemn guvernul, îndemn echipa de negocieri, vă rog continuați să livrați rezultate pe reforme cu totul ce ține de statul de drept și vă rog rămâneți implicați cu statele membre care sunt o parte importantă la întregul proces de aderare. Din câte cunoașteți, procesul de aderare nu ține doar de date, de calendar, el depinde de modul în care livrați rezultate și deoarece ați avut un progres considerabil, pot să vă zic că în modul în care livrați rezultate, eu cred că putem urma această viziune a dumneavoastră și deci că ați putea cu adevărat în cadrul acestui mandat să ajungeți la finele părții tehnice de negociere.
5: Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătar, a explicat că în această lună Consiliul Uniunii Europene va finaliza pregătirile pentru deschiderea oficială a clusterului 1. Aceasta presupune definitizarea poziției comune a Uniunii Europene și convocarea conferinței de aderare.
6: După deschiderea formală a clusterului, vor fi stabilite reperele de negociere, în engleză benchmarks. Acestea vor indica rezultatele care trebuie atinse pentru avansarea negocierilor. În paralel, ne pregătim de deschiderea celorlalte clustere de negociere. Acest lucru va necesita efort legislativ, capacitate administrativă, resurse financiare și coordonare între Parlament, Guvern și instituțiile responsabile.
5: Deblocarea procesului de aderare al Ucrainei și Republicii Moldova a fost posibilă după ce Budapesta a ajuns la un acord cu Kievul privind protejarea minorității maghiare din Ucraina. Anunțul a fost făcut de premierul Ungariei, care a precizat că guvernul maghiar nu susține o procedură accelerată de aderare nici pentru Ucraina, nici pentru orice altă țară.
0: Republica Moldova are nevoie de o Ucraina europeană, iar Ucraina are nevoie de o Republica Moldova integrată în spațiul european. Declarația a fost făcută de vicepreședinta Parlamentului Doina German după ședința comună a Comisiilor Parlamentare pentru Politică Externă din Republica Moldova și Ucraina. Oficial a reafirmat că țara noastră condamnă ferm agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, mulțumind poporului ucrainean pentru curaj și rezistență.
7: Eu tare mult mă bucur că Republica Moldova împreună cu Ucraina vor putea contribui atât la pacea, securitatea, cât și prosperitatea Uniunii Europene. Vom continua să ne facem temele pentru acasă. Suntem antrenați și angajați ferm în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Cred credem în meritocrație, în echitate, credem că suntem pregătiți pentru deschiderea următoarelor clastere.
5: La rândul său, Alexandru Mereșco a mulțumit Republicii Moldova pentru sprijinul acordat Ucrainei de la începutul războiului, subliniind că cele două state au un viitor comun în UE.
3: Avem o istorie comună în trecut, avem legături culturale comune, dar mult mai important, avem un viitor comun și acest viitor se găsește în Uniunea Europeană. De aceea parcurgem această cale împreună și ne sprijinim reciproc. Împărtășim valori precum libertatea, drepturile omului, statul de drept, respectul față de democrație și le numim valori europene, dar sunt de fapt valori general umane. Rule of law
5: and democracy. O delegație a Comisiei pentru Politică Externă și Cooperare Interparlamentară a Radei Supreme a Ucrainei se află într-o vizită în Republica Moldova în perioada 4-5 iunie. Discuțiile cu oficialii moldoveni vizează consolidarea cooperării bilaterale dintre Ucraina și Republica Moldova, inclusiv colaborarea în contextul parcursului de integrare europeană.
3: Peste 1 miliard de euro vor fi investiți în economia Republicii Moldova ca parte a eforturilor de avansare pe calea aderării la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de comisara Marta Kos în cadrul conferinței investiționale UE Republica Moldova, desfășurată astăzi la Chișinău. Evenimentul a reunit peste 500 de investitori, lideri de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și parteneri de dezvoltare.
0: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a remarcat avansul în implementarea planului de creștere, menționând că Republica Moldova a atins un nivel de realizare de 93%, cel mai ridicat dintre statele candidate care beneficiază de programe similare.
8: Europe sees Moldova's potential. They have seen a nation that stood up against foreign interference.
5: Uniunea Europeană a văzut în Republica Moldova un potențial remarcabil. Ei au văzut o națiune care a rămas în picioare în ciuda tuturor interferințelor străine. Ei au ales parcursul european nu odată, dar de 5 ori. Acum este timpul să investiți în Moldova, deoarece, în ciuda tuturor situațiilor neprevăzute din lume, un lucru este sigur, că Moldova este și va fi mult mai integrată în economia Uniunii Europene. Nu doar ca un membru nou venit, dar ca o relație care a început acum mult timp. Noi vedem progres în reforme. Acest succes va fi baza prosperității țării noastre. Haideți să investim în cât mai multe proiecte, astfel încât cetățenii din Moldova să poată simți și vedea beneficiile acestor investiții, pentru că Moldova poate.
0: La rândul său, președinta Maia Sandu a salutat angajamentele de la companii private și bănci de dezvoltare din UE, menționând că pentru Republica Moldova aceasta este cea mai bună dovadă că drumul european aduce rezultate.
4: Planul de creștere al Uniunii Europene se transformă în drumuri, în capacități de generare a energiei, în fabrici, în lucruri concrete pentru oameni. Investitorii sunt încurajați când văd o țară care merge hotărât spre Uniunea Europeană. O țară care se aliniază la reguli clare și corecte, regulile europene pe care le caută orice investitor serios.
0: Conferința investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană este o platformă pentru dezvoltarea parteneriatelor economice, atragerea investițiilor și consolidarea rolului Republicii Moldova în economia europeană. Pe parcursul zilei de astăzi vor avea loc discuții la nivel înalt, sesiuni sectoriale dedicate prezentării de proiecte și întâlniri B2B. Evenimentul este organizat de Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană cu sprijinul Agenției de Investiții și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
3: Curtea Europeană a Drepturilor Omului a obligat Republica Moldova să achite 560.000 de euro unei companii după ce a constatat încălcarea dreptului la un proces echitabil și a dreptului la respectarea proprietății. Decizia vine într-un dosar ce vizează vânzarea bunurilor companiei în cadrul unor proceduri judiciare desfășurate în urmă cu mai mulți ani. Compania a solicitat despăgubiri de aproape 1 miliard de euro, invocând atât valoarea activelor vândute la licitație, cât și profitul pe care susținea că
9: l-a pierdut. CEDO a respins însă cea mai mare parte a pretențiilor, considerând că acestea nu au fost suficient demonstrate. Judecătorii europeni au reținut că bunurile firmei au fost vândute în baza unei hotărâri judecătorești despre care compania nu avea cunoștință și au remarcat că unul dintre imobile a fost înstrăinat la un preț semnificativ sub valoarea sa de piață. În aceste condiții, CEDO a constatat că instanțele naționale nu au motivat suficient deciziile adoptate și nu au examinat în mod adecvat argumentele prezentate de reclamantă. Potrivit informațiilor din dosar, cauza a fost examinată la Curtea de Apel Chișinău de un complet de judecată condus de Domnica Manole, actuala președintă a Curții Constituționale. Știre de ultima oră, o explozie puternică urmată de un incendiu s-a produs în această după-amiază într-un bloc locativ în construcție din orașul Durlești. La fața locului au fost îndreptate 4 echipaje de pompieri și salvatori. Angajații GSU au stabilit că au explodat 4 butelii de gaz. În urma incendiului, arderea nu s-a produs. Pompierii au efectuat lucrări de răcire a pereților și de asigurare a securității zonei, iar victime nu au fost raportate. Continuăm cu alte știri. Alexei Cotorobai a fost condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui copil de 10 luni, răpirea mamei acestuia și agresarea sexuală a ei. Decizia primei instanțe a fost menținută de Curtea de Apel Nord, care a respins apelurile formulate de apărare. Crima a avut loc în luna februarie 2010, în raionul Telenești. Instituțiile de forță au decis să reexamineze cazul. În urma unei investigații jurnalistice, mama copilului, declarată inițial vinovată de moarte bebelușului, a fost achitată. În anul 2024, Procuratura Generală a inițiat verificări ample privind circumstanțele în care a fost investigată cauza, fiind desfășurate acțiuni de urmărire penală, inclusiv peste hotarele Republicii Moldova. Inculpatul pledează nevinovat. Anterior, Alexei Cotorobai a mai fost condamnat în aprilie 2019 la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru agresarea 4 copii. Acesta este fratele lui Gheorghe Cotorobai, condamnat la detenție pe viață pentru omorul Anei Maria Guja. 3 bărbați au fost trimiși în judecată în dosarul cunoscut drept car vertical, fiind acuzați că au distribuit pe rețelele sociale și platforme online imagini și înregistrări video intime cu fostele iubite, fără acordul acestora. Potrivit procurorilor, acțiunile acestora ar fi fost motivate de dorința de răzbunare față de victime care au încheiat relațiile cu indivizii pe motiv că erau agresivi.
5: Primul inculpat, în vârstă de 40 de ani, este acuzat că a publicat pe canalul de Telegram Car Vertical 29 de fotografii cu caracter intim ale fostei sale partenere. Odată cu imaginile, acestea ar fi făcut publice și date personale ale victimei, inclusiv numărul de telefon și contul de Instagram. În urma publicării materialelor, femeia ar fi fost contactată de persoane necunoscute. Conform anchetei, după ce victima a solicitat eliminarea fotografiilor, administratorul canalului ar fi cerut 350 de euro pentru ștergerea acestora.
10: Primul învinuit, în privința căruia a fost aplicat sechestrul pe automobilul de model BMW, la moment acesta deja și spășește pedeapsa de 4 ani și 6 luni închisoare într-un alt dosar pentru pornografie infantilă. Urmărirea penală continuă și în privința altor persoane în scopul tragerii lor la răspundere penală.
5: Cel de-al doilea învinuit, un șofer de 33 de ani, este cercetat pentru că ar fi publicat pe Facebook și Telegram conversații și materiale intime ale fostei partenere. Acesta a publicat și un anunț fals prin care femeia era prezentată drept persoană care oferă servicii de escortă. Al treilea învinuit, în vârstă de 26 de ani, este acuzat că a trimis actualului iubit al fostei sale partenere aflat la muncă în Anglia imagini nud cu aceasta și că a publicat pe canalul de Telegram 5 înregistrări video intime. În decembrie 2025, procurorii au anunțat trimiterea în judecată a primului învinuit din dosarul de bază, iar în martie 2026 au comunicat despre destructurarea grupului infracțional și investigarea a 10 persoane implicate. Dacă vor fi găsiți vinovați, indivizii riscă amendă de până la 42.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de până la 240 de ore sau închisoare de până la 2 ani.
9: Corupție sistemică într-o instituție medicală din Jedinec, un medic oftalmolog și o asistentă medicală sunt vizați într-un dosar instrumentat de Centrul Național Anticorupție și Procurorii din Bălți. Potrivit anchetatorilor, medicul ar fi pretins și primit bani de la un cetățean, promițând că își va folosi influența asupra unor angajați ai Centrului Militar Teritorial Edineț pentru ca acesta să fie declarat inapt pentru serviciul militar. Investigațiile au scos la iveală și alte presupuse acte de corupție. CNA susține că medicul și asistenta medicală solicitau bani de la pacienți pentru a modifica sau omite anumite informații din rezultatele examinărilor oftalmologice. Medicul a fost reținut pentru 72 de ore, iar asistenta medicală este cercetată în stare de libertate. În cadrul investigațiilor, ofițerii CNA au efectuat percheziții în birourile instituției medicale și la domiciliile a 4 persoane vizate în dosare. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Copiilor Nevinovați, victime ale agresiunii, o zi dedicată copiilor afectați de războaie și conflicte armate. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a distribuit un filmuleț video cu poveștile emoționante ale câțiva dintre copiii care și-au pierdut viața în urma atacurilor Rusiei. În Ucraina, potrivit autorităților, de la începutul invaziei ruse, cel puțin 707 copii au murit. Fiecare dintre aceste victime reprezintă o copilărie curmată și un viitor distrus de un război.
5: Bogdan, în vârstă de 8 ani, visa la un cer senin deasupra capului. Băiatul se juca împreună cu alți prieteni la un teren de joacă, atunci când, alături de ei, a lovit o rachetă rusească. Aceasta este Cristina, în vârstă de 4 ani. Tatăl său a construit cu forțele proprii casa în care locuia împreună cu soția și cele două fiice ale lor. Noaptea, când toți dormeau, o dronă rusească lansată asupra localității a ucis-o pe cea mai mică, pe Cristina. Aceștia sunt salvatorii care scot trupul neînsuflețit al Lubavei, în vârstă de 12 ani, după ce o rachetă rusească a lovit blocul de locuințe în care trăia. Lubava și sora ei de 17 ani, Vera, au murit pe loc. Fetele iubeau arta și erau pasionate de desen. Tatăl lor era un apărător al Ucrainei, căzut în luptă. Rusia i-a ucis pe toți. Acestea sunt funerariile a 3 copii și al tatălui lor. Toți au fost uciși de o dronă rusească. Gemenii de 2 ani, Ivan și Vladislav, împreună cu surioara lor de 1 an, Miroslava, au murit alături de tatăl lor, veteran de război. Era prima lor noapte în noua locuință după ce familia se mutase din zona de frontieră pentru a fi mai departe de atacurile rusești. Drona rusească i-a ajuns totuși din urmă în somn. Singura supraviețuitoare a familiei a fost mama, însărcinată cu al 4-lea copil, Catrusia. Aceste crime nu sunt doar omoruri, ci o distrugere deliberată a viitorului națiunii ucrainene. Iar acest lucru nu poate rămâne nepedepsit. Ucraina face tot posibilul pentru ca fiecare persoană care a comis crima împotriva copiilor ucraineni să fie trasă la răspundere.
11: Я не хочу войны, я хочу мира.
9: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită. Rămâneți alături de Vocea Pasarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: emisiune în reluare. Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În

într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi?

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
1: Drumul tău?
0: Așa cum mi-am dorit mereu. Joarase-mi doar când viața mea.
1: Ce?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.
1: În clipa fericită

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea,
0: mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că...

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurasei?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața
0: mea? De ce mi-ai somnul meu și liniște?
1: Somnul, liniște.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că
2: aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

Cotot negrele țărânii, precurată-i fața pânii, și cu risipa fărânii, precurată-i fața pânii.